תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

עוד אין לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף ו', נתחיל מהשורה ה-21 מלמעלה. היא באה להו, פרה שילדה מן חמור ויש בו מקצת סימנים. מהו? עז שילדה מן רחל ורחל שילדה מן עז, הוא דכי יש מקצת סימנים חיות בבכורה. דהתהורה והתהורה, הקדושת הגוף והקדושת הגוף, החה דהת המאה והתהורה, הקדושת הגוף והקדושת דמים. לא, או דילמה, כיוון דידי וידי בני מקדש בבחורה, קדוש. למדנו במשנה בעמוד הקודם, שאם יש פרה שהיא ילדה ולד, שהוא כמין חמור, הדינו שאין בזה קדושת בחור. למדנו גם משנה לקמן, בדף ט"ז, שכתוב שמה אם יש רחל, דיינו כבשה, שילדה כמין עז, או עז שילדה כמין כבש, הדין בזה שאיננו קדוש בקדושת בכור. דווקא כאשר הוולד דומה לאם היולדת, אז באמת יש קדושת בכור. אבל שם, במשנה בדף ט"ז, התנא שמה המשיך ואמר, שאם יש מקצת סימנים באותה עז שילדה מן רחל, או רחל שילדה מן עז, אם יש מקצת סימנים, הוולד דומה לאם, הרי שזה קדוש בקדושת בכור. השאלה של הגמרא היא, האם הדבר הזה, שאם יש מקצת סימנים, הוא קדוש? זה נאמר דווקא במקרה לקמן, של עז ורחל, רחל ועז, או גם לגבי פרה שילדה מן חמור, אם יש באותו חמור מקצת סימנים, מקצת מהאיברים שלו הוא דומה לפרה, שכן יהיה קדוש. מה צדדי הספק? אפשר לומר דווקא במשנה לקמן, ששני המינים, גם האם וגם הוולד, רחל שילדה כמין עז, שניהם זה מינים טהורים, שניהם זה קדוש בקדושת הגוף, דהיינו שניהם זה מין שמקרב על גבי המזבח. אז אם הוא גם דומה מקצת סימנים לאם היולדת, הרי שזה קדוש. מה שאין כן בענייננו, שזה פרה שילדה כמין חמור, האם טהורה, הוולד הוא בכלל מין טמא. ולא רק זה, אלא פרה, הוולד שלה קדוש בקדושת הגוף, הוא אמור להיקרב לגבי המזבח, ואילו הוולד שזה חמור זה רק קדושת דמים, צריך לדעות אותו בסה, אבל אין בו קדושה בגופו ממש. לפיכך אולי נאמר שאפילו אם הוולד דומה לאם, הדין הוא שאין בזה קדושת בכור כלל. או אולי, כיוון שאחרי הכל שניהם, גם הפרה וגם הוולד, שזה כמין חמור, שניהם אחרי הכל יש בהם קדושת בכור. הרי התורה אמרה, קופטר חמור תדה וסה, לא תדה ועבדו, גם כן הוא קדוש, יש בזה קדושה של בכור. לא קדושת הגוף, אבל קדוש. לכן אולי, גם במקרה כזה נאמר שאם הוא דומה מקצת הסימנים להם, גם כן יש בזה קדושה אולי. שיחה הגמרא לשאול שאלה נוספת. ואם תמצא לומר כיוון דידי וידי, בני מקדש בכור הקדוש, חמור שילדה מין סוס, מהו? החב הדיילה ומקדש בבכורה הוא? עוד אילמה, כיוון דמין תמאה הוא קדוש. תגמרא, אם תכריע שפרה שידה כמין חמור, כיוון ששניהם יש בזה קדושת בכור, אז אם כן מלא, אם הוא אותו הוולד דומד מקצת סימנים להם, זה קדוש. מה יעדים אם חמור ילדה כמין סוס, ואותו הוולד, הסוס הזה, יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור? האם נאמר שבזה זה ודאי לא קדוש, למרות שמקצת סימנים, מפני שאותו הוולד הוא דומה לסוס. הרי בסוס אין בכלל קדושת פטר, אין קדושת בכורה כלל, ולכן אפילו מדומה עם קצת סימנים לאם, אינו קדוש, אין פה בדיון פטר חמור. או אולי, כיוון שעל כל פנים, שניהם אותו סוג, שניהם מין של בהמה תמאה. לפיכך, אם יש בו מקצת סימנים דומה להם, אז נאמר שיש בזה מצד פיון פטר חמור, זה כן קדוש. אם תמצא לומר, כיוון דמין תמאה הוא קדוש, פרה שילדה מין סוס, מהו? אחיו עדיי התאורה והתמאה, האבת מחדש בבחורה והאלבת מחדש בבחורה, עודין מה סימנים מלטאי. אם ככה בתגמרה נגש על הספק השלישי, מה הדין כאשר פרה ילדה ולד שהוא דומה לסוס, אבל יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לפרה? היינו אומר שבזה לכאורה בוודאי שאין הוולד קדוש, למרות שיש מקצת סימנים דומה לאם. למה? כי האם זה דבר שהוא יש בו קדושת בכור, פרה, בהמה טהורה, ואילו הסוס, הוולד, זה בכלל לא שייך וזה קדושת בכור כלל. או שנאמר שעל כל פנים, כיוון שהסימנים האלו יש לה אותו הוולד מקצת סימנים, מקצת איברים שהוא דומה להם, אז מלא זה נחשב כאילו הוא שייך ממש להם. סימנים זה דבר שהוא חשוב, מלטאי. ולכן גם באופן כזה פרה שילדה מן סוס, אולי נאמר שייך וזה פדיון, שייך וזה קדושת בכור, אם על כל פנים יש מקצת סימנים שהוא דומה להם. תשמה, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה. מה אלא אפילו פרה שילדה מין סוס? לא, פרה שילדה מין חמור. מתה גמרא, הדבר הזה לכאורה

שהיא ילדה ולד שדומה לסוס, בכל זאת. יש ממצא סימנים, חיה בכורה אם כן משמע, שאפילו בספק השלישי והאחרון, אפילו בזה, גם כן, הרי שיש בזה בכורה. כבר חום הוא שני מקרים, הראשונים, הגמרא דוחה. אפשר לומר, שעבר הייתה מדברת אך ורק לגבי, שילדה אותה פרה, מין בהמת מעד, היינו חמור. אבל, אם ילדה סוס, אז לא. כלומר, לפי זה אפשר לשאות את הספק לגבי שני המקרים הראשונים, אבל לא לגבי המקרה השלישי. תשמע, פרה שילדה מין חמור, חמור שילדה מין סוס, פטורה מין הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. מה אליו התרווי הוא? לא, הפרה שילדה מין חמור. אבל חמור שילדה מין סוס למה יקרתני לה? לפטורה פשיטה. השתה ומה פרה שילדה מין חמור, דידי וידי בדי מקדש בכורה. אני לא אמרתי, אם יש בו מקצת סימנים, אין וילה, לא. חמור שילדה מין סוס, אין בעיה. ואת הגמרא אפשר לשאול את זה, חורה מברייתא שאומרת, פרה שילדה מין חמור, או חמור שילדה מין סוס, פטורה מן הבכורה. משיך התנא ואומר, אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. חורה נראה שזה חוזר על כל הברייתא, גם על המקרה האחרון, חמור שילדה מין סוס, שגם בזה, גם כן יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. כן, אפשר לשאול מכאן אפילו את הספק השני, שלמדנו למעלה, שיש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. הגמרא דוחה. אפשר לומר את זה דווקא על המקרה הראשון, פרה שילדה מן חמור, כיוון שבשניהם יש קדושת בכור, אז באמת, אם דומה מקצת סימנים, חייבת בבכורה. אבל, חמור שילדה מן סוס, כיוון שזה שייך בבכורה, זה לא שייך בבכורה, אז באמת, לא שייך בזה, אפילו אם יש בו מקצת סימנים. מקשה הגמרא, אם ככה, אם אתה אומר לי שמה שכתוב, אם יש בו מקצת סימנים חוזר רק על הרשע, ולא על המקרה השני. אם כן, הדין השני, חמור שאדם מסוס בשביל מה בכלל נזכר בברייתא? מה ללמד אותך? שאם הוא חמור הזה, ילדה מסוס שהוא פטור עם הבכורה, זה משהו בא לחדש לך? הרי זה קל וחומר. ומה פרה שאדם מן חמור, אם אין מוקצת סימנים, לא שייך בו קדושת בכור. קל וחומר, שחמור שאדם מן סוס, שאין בו. אל הכוחך בא לחדש לדבר, המקרה של החיור. הגמרא דוחה. איתך, סק עתך, התם הוא דיש לקרניים, והן לקרניים, הפרסותי הסדוקות, הפרסותי הקלוטות, אבל החא, דידי וידי אין לקרניים, אידי וידי פרסותי הקלוטות, אמא חמור אדום בעל מהו, כמה שמעלן. מת הגמרא, כן, זה חידוש שחמור שלדה כמין סוס, פטורה מן הבכורה. כייתי חושב, דווקא פרה שלדה מן חמור, זה פטור מן הבכורה, מפני ש... הוא שונה מאוד. לפרה יש קרניים, לחמור אין קרניים. פרה, פרסותיה הסדוקות, הרי שסעת שסע פרסות, ואילו זה, הפרסות שלו הן קלוטות, מחוברות. אז לכן, בזה, כיוון שהוא שונה כל כך, אז התורה אמרה שהוא פטור. אבל חמור, שידה מין סוס, לכאורה הייתי אומר, כיוון שהם מאוד דומים, לשניהם אין קרניים, שני פרסות קלוטות, אז הייתי אומר, אז זה אונם הצבע שלו קצת, הוא נראה, דומה לסוס. אז מה? אז זה אחרי הכל כמו חמור אדום. ולעולם נחשב שהוא כן מין חמור והתחייב. אז זה הצרח התנה לשמיענו שאכן אין בזה דין של פדיון והוא פטור. ולעולם, אפילו אם יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור, ייתכן שהוא פטור כיוון שאחרי הכל לא שייך בבלד, בסוס, דין בכורה כלל. ומה אין בה אכילה וכו'. למה ללמיתני שהיוצא? סימנה בעל מהו. דלת יחלף לך, דלת המזיל בטרה דידה, והי טהור מעליהו והי טמא מעליהו, אלא זיל בטר אימי. למד במשנה בעמוד הקודם, שאם יש איזה בהמה טהורה, שידע כמין בהמה טמאה, מותר באכילה. ואם זה להפך, טמאה שידע מין בהמה טהורה, אסור באכילה. התנא מוסיף אחר כך כלל ואומר, שיוצא מן הטמא טמא, ויוצא מן הטהור טהור. לכאורה, מה חידש לך בכלל יותר מאשר חידש במקרה שהזכיר לפני כן בהמה טהורה שדם בהמה טמאה מותר באכילה ולהפך אסור. עונה הגמרא אכן הוא לא חידש לי שום חידוש דין, רק הוא כמר את הכלל כדי שלא תתעל להפוך את ההלכות. אבל כשאתה אומר כלל היוצא מן הטמא טמא, אז זה דבר שהוא מובן ונכנס, שלא תחשוב שהולכים אחרי

0: הולד, אחרי מה שהוא נראה, הוא נראה חמור, אז הוא אסור. אומר לו, הולך אחרי מה שהוא נולד ממנו. מנהני מילד, זה תנו רבנן. אך את זה לא תאכל הוא מעלה הגירה ומפריסי הפרסה. יש לך שהוא מעלה גירה ומפריס פרסה, ואתה אוכלו. ואיזה? זה טהור שנולד מן הטמא. מת הגמרא, מניין לנו שבאמת, אם האם היא בהמה טהורה, וילדה ולד שהוא כעין בהמה טמאה, שעל פי כן מותר באכילה, מת הגמרא תנו רבנן. כתוב הפסוק, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה. מהשמעות של הדברים היא, שיש דבר שהוא מעלה גירה ומפריסי הפרסה ולא תאכלו אותו. אבל הפסוק ממשיך ואומר, את הגמל כי מעלה גירה ופרסה אינו פריס, והחזיר ולהפך. אז כלומר, הפסוק בהמשך מביא דברים שאין לו את שתי המעלות, גם מפריס פרסה וגם מעלה גירה. אז אם כן, למה הפסוק בתחלה אומר, את זה לא תאכלו עם מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? אלא בא הפסוק למד אותך שאכן יש דבר כזה שהוא גם מעלה גירה וגם מפריס פרסה ולא תאכל אותו. איך? כגון שהוא נולד בהמת המאה. אם חמור ילדה איזה כדמות פרה, פריסת פרסה, מעלת גירה, הדין בזה שזה אסור באכילה. מה ההכרח של הלימוד? כי בפסוקים לפני זה, כאשר הפסוק מדבר על הבהמות הטהורות, הפסוק אומר שהמעלה הגירה הוא מפריס פרסה, ואו שם מה כמנה היווה וחיבור, שיש לו שתי המעלות. כאן לכאורה, הפסוק עוד פעם אומר, מעלה הגירה הוא מפריסי הפרסה. הפסוק היה צריך להגדיש ולומר לי, או מפריסי הפרסה. כאשר הפסוק אומר וו, כמו שהוא אמר בתהורות וו, משמע כאילו גם פה הוא התכוון להגיד וו החיבור. מכוח זה, הגמרה מכריחה, שאכן יש דבר כזה שיש לו וו החיבור, שלו שתי מעלות. הוא גם מעלה גירה, גם מפריס פרסה, פחין אסור. איזה אובן? כגון שהוא נולד לבהמת מאה. ממשיך התנא ואומר, אוי נועל התמא הנולד מן הטהור, ומה עם מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? הכי כאמר, דבר הבא ממעלה הגירה ומפריסי הפרסה לתיחול, מת הגמרא, אולי נאמר להפך. אולי כוונת הפסוק לומר כך, נכון. מה זה מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? פסוק לומר, אך את זה לא תאכלו, יש לך איזה דבר שהוא נולד למעלה הגירה ומפריסי הפרסה. כלומר, האם הייתה טהורה, ויש דבר שבא ממנה, אבל מה שבא ממנה זה חמור. אתה רואה לפניך חמור. זה הפסוק בא להגיד לך, שאף על פי שהוא בא ממעלה הגירה, אפילו שהאם היא מעלת גירה, כיוון שהוולד הוא לא מעלה גירה, לא מפריס פרסה, אז זהו, אסור באכילה, אולי זה כוונת הפסוק. ותגמרא תמוד לומר, גמל טמא הוא טמא, ואין טמא הילד מן הטהור, טמא אלא טהור. התשובה היא, הפסוק אומר, אחרי זה לא תאכלו מעלה הגירה ומפריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גירה הוא, וכולי טמא הוא לכם. עכשיו, זאת אומרת, הגמל לא תאכל, טמא הוא לכם. סתם גמל, מי זה האמא שלו? גמלה. ואם כן, הפסוק אומר, טמא הוא, בא למעט, רק דבר כזה. לאן כל דבר כזה, שהוא בדרך כלל נולד, לאם גמלה, אז זה אסור. אבל אם זה לא נולד לאם גמלה, אלא נולד לפרה, הדין בזה שזה מותר באכילה. כן, אמרנו, מכאן היוצא מן הטהור הוא טהור. רבי שמעון אומר, גמל גמל שני פעמים. אחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה. רבי שמעון חולק על תנא קמא, והוא סובר שאכן גם גמל שולד מפרה הוא אסור. גם דבר היוצא מן הטהור, אם הוא על כל פנים נראה טמא, הוא אסור. אומר, התורה חזרה פעמיים על הלכות האלו של הבהמות האסורות, גם בחומש ויקרא וגם בחומש דברים. למה נזכר פעמיים שהגמל אסור? אלא בא לומר לך, גם הגמלה זה אסור. ועוד עושים בחומש דברים שלומר לך, שגם גמל שלד מפרה, גם כן הוא אסור. לרבנן, היי גמל גמל מי עבדלה, למה תורה חזרה פעמיים הלכות אלה שגמל אסור? אחד לאסור עצמו ואחד לאסור חלבו. בא לומר לך שלא רק הבשר של הגמל אסור באכילה, אלא גם חלב של גמל גם כן אסור באכילה. החלב הזה אסור לשתות אותו. לרבי שמעון, לאסור חלבו מנעלה, מניין לו שאסור לשתות חלב של בהמת המאה? נפקלה מעט הגמל. עכשיו פסוק אמר עט, זה בא לרבות. מה בא לרבות? חוץ מהבשר, גם את החלב שלו. ורבנן עתים לדר שחכמים סוברים שלא דורשים את המילה עת לריבוי. כי לתניה, שעון העמסוני היה דורש כל עת ועת שבתורה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פירש. אמר, מה אפשר עוד לרבות? חס ושלום, אסור לירא משום דבר, רק מהקדוש ברוך הוא לבדו. אמרו לו תלמידיו, רבי, כויתים שדרשת, מה תהיה עליהם? מה תעשה עם כל הדרשות שדרשת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על דרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. אם כן ממילא, חכמים סוברים מדעת שמעון העמסוני שחזרו בהם. ואילו רבי שמעון סובר כדעת רבי עקיבא, שאכן דורשים כל עתים, ולכן הוא דורש מה שכתוב את הגמל לרבות את החלב שלו. אמר לרב חברי דרבה לרבשי, אלא מעט התאמה דרבנן מגמל גמל, ורבי שמעון מאת הגמל, הלב אחי אבא אמינה, חלב דבהמה תמאה שרי. אומר לו, מה? צריך בשביל זה פסוק מיוחד לרבות, לאסור את החלב של הגמל? לפי חכמים, מה שהתורה חזרה פעמה על פרשת גמל, לפי רבי שמעון, בגלל שכתוב פסוק, את הגמל, את, זה מיותר, בא ללמד אותנו את הדבר הזה. הלולי זאת, הייתי חושב שחלב שבהמה תמאה מותר, הייתכן? מה ישנה מהד איתניה, התמאים, לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן? כתוב שם לגבי שרצים, כתוב התמאים, נרשו רבותינו, לאסור גם את הדבר שהוא יוצא מן התמאים, ציר של השרצים, הרוטב, הקיפה, ואם כן, ודאי ודין עינינו, שחלב גם כן של בהמות מאוד, גם כן זה אסור? איציר, סחת החמינה, הואי לי בהמה תהורה נמי חידוש הוא, דאמר מורדם נעקר ונעשה חלב. כיוון די חידושו בבימה תמאה נמי לשתירי כמה שמעלן. מת הגמרא, הייתי חושב שחלב זה שונה מציר לחה שיוצאת מתוך הדגים. למה? כי הרי באמת חלב, גם בבימה תהורה, זה חידוש הדבר הזה מותר. מפני שהרי למדנו לגבי אישה, מדוע אישה שהיא מניקה בדרך כלל אין אדם נידות, בגלל שהדם הוא נעקר ונעשה חלב. ככה זה אצל האישה, וככה אם כן זה אצל הבעל החיים. ואם כן לכאורה, או כל החלב הזה צריך להיות עסוק, כי בעצם ביסוד שלו זה נעשה מדם. ואם כן כמה שזה חידוש, אז אם כן גם לגבי בהמת המאה זה יהיה מותר, כי התורה הקלה פה כולה מיוחדת. לכן, כמה שמעלן, שאכן חלב שבהמה תמאה זה אסור או בגלל המילה את הגמל או לעצם זה שהתורה חזרה על איסור אכילת גמל פעמיים. אומרת הגמרא, הני חליפים שאומר שאכן הדם הוא מתהפך להיות חלב, ככה זה בצי אישה, ככה זה בבעלי חיים, אז באמת זה חידוש גדול, איך זה יכול להיות שדם יהיה מותר באכילה? תורה חידשה. לכן הייתי חושב שגם גם חלב שבהמה תמאה או גם כי בכלל החידוש של התורה התירה אותו. לפי מי שאומר, מה הסיבה שאישה שמניקה היא לא רואה דם נידות, מפני שהיא נחלשת מאוד, איברים פרקים עליה ואין נפשה, כלומר אין הדם חוזר עליה עד 24 חודש. אז אם כן יוצא שחלב זה לא דם שיתפך להיות חלב, אז אם כן זה כבר לא חידוש. כמה שזה לא חידוש, אז אם כן, בוודאי שחלב שבהמה תאורה, או כמו בהמה תאורה, הוא מותר. חלב שבהמה תמאה, או כמו בהמה תמאה, שהוא אסור, שמה צריך ריבוי מיוחד לפסוק לאסור אותו. עונה הגמרא, איציר סקא עתך מן ההואיל, וליקה מדידתי מחי, ושר יהיה רחמנה, והי חלב, כי עבר מן החי הוא, ושרי, וליקח בלו בהמה תמאה לשתירי, כמה שמעלן. את הגמרא, החידוש הוא כזה, כרי כל דבר שהוא בא מכוח החי, אז יש בזה אסור עבר מן החי. כאן החלב הזה בא מבהמה בעודה חיה. אחורה הייתי חושב שהדבר הזה יהיה אסור מטעם עבר מן החי, והתורה באמת התירה אותו. כיוון שהתורה התירה לשתות את החלב, אז הייתי אומר, כן, גם חלב שבהמה תמאה התורה התיר אותו, כי זה חידוש שהתורה אומרת שזה מותר. כמה שמעלן, שבאמת זה לא כך, אלא חלב שבהמה תמאה הוא אסור. וחלב די בהמה תהורה מנלן דשרי. אומרת הגמרא, הוא באמת חלב שבהמה תהורה עצמו מנה לך שזה מותר. אלו ימיד עשר החמנה בשר בחלב, החלב לחודי שרי, ואם החלב לחודי אסור באכילה מותר בנה, בשר בחלב בהנאה נמי אסור. אומרת הגמרא, אם תאמר לי, שאני יודע זה בגלל שהתורה אסרה בשר בחלב, אתה יושב גילי בחלב אמו, משמע אילו היה חלב ודו היה מותר. אומרת הגמרא, מי אמר לך, ייתכן לומר, שהפסוק מה למד לך? חלב לבדו הוא אסור באכילה ומותר בהנאה בלבד. אבל בשר בחלב יהיה אסור אפילו בהנאה. רבי שרון שרי בהנאה, משכחת לה למלכי על בישולה. אפילו רבי שרון שאומר שבשר בחלב יחד זה מותר בהנאה. אז נתקע כוכח שחלב לבדו הוא מותר עוד יותר. מה מותר? אין לך לומר שהוא מותר בשתייה. ייתכן שהוא בא להגיד לך שאם האדם בשר חלב לבד אין בכך כלום. אם אדם בשר בשר עם חלב, הוא לוקח על עצם בשול עצמו. הוא לעולם מיני לך שמותר לשתות חלב לבדו. אלא, מתגלר חנב סולם מרדשי תסבח ולא גיזה. בשר ולא חלב, הדחולין שרי. ואם הדחולין אסור באכילה או שרי בענה, חדשים בענאה נמי אסור. מעט הגמרא, אפשר לומר משהו אחר. כתוב בתורה, שאם יש בהמה שדם הקדישת לקורבן ונפל במום, אז מותר לבדות אותה. אחרי שדם פודה אותה, כתוב פסוק תסבח ואכלת בשר. כלומר, דרשו חזל, לא כל דבר מותר לעשות בזה. למרות שפדית. אלא רק תסבח, ולא גיזה, אסור לך לגזור, להשתמש בגיזה. ואכלת בשר, משמע בשר ולא חלב. מה רואים מכאן? שרק בסולם הקדושים התורה אסרה עליך להשאיר את זה, כדי לשתות כל יום מהחלב שלו. אבל בהמה שמעולם לא נקדשה, היא לא בסולם הקדושים, מותר לשתות מהחלב. גם זה אומרת הגמרא שהלכות. לומר שבאמת, גם בהמה שהיא חולין, מעולם לא הוקדשה, אסור החלב שלה. אלא מה? הוא אסור באכילה ומותר בהנאה. אבל של בהמת פסולי המוקדשים זה אסור אפילו להנות מהחלב הזה. כי עדיין, מנה אילן שמותר לשתות חלב של בהמה? אלא מדכתי ודה חלב עיזים לחמך, לחם ביתך, חיים נערותיך תורה, שמע פסוק משלי אומר שאתה תטפח את הצון שלך, כשיש לך חלב עיזים, כשיתפרנס בו אתה ומשפחה שלך, מה רואי מכאן? שמותר לשתות חלב, דוחה הגמרא ודין מה היא סחורה. כמובן תיקח את זה, תמכור את זה, בכסף הזה שאנשים משתמשים כל מיני הנאות בחלב, אז מילא אתה בכסף הזה תקנה לך אוכל. אלא מלכתיב בית עשרת חריצי חלב, זה ישי יביא דוד נתן לו שיביא לשר מלחמה. רואים מכאן שמביא לו חלב, חריצי חלב זה גבינות. משמע שזה מותר, באכילה אומר תביא את זה לשר האלף של המלחמה. ודין מה לסחורה. תגמר, אז מה? אולי אמרו, תביא לו את זה כדי שיעשה בזה סחורה. הגמר, אתו דרכה של מלחמה לסחורה. לכי במלחמה מביאים דברים כדי להסחר בהם. ודאי, כשהם מביאים מישהו במלחמה, זה כדי שיוכלו לאכול את זה. כאן ראיה, שאכן חלב לבדו הוא מותר באכילה, מותר בשתייה, ואין בזה כל חשש. מי בעיתה מהארץ זבת חלב ודבש? ילד ושרים, משתבח הנקרב מדיד אלה חזי. עוד הפסום משבח את ארץ רשמה, תוכל לאכול שם ליהנות, ארץ זבת חלב ודבש. אם תגיד לי שחלב אסור באכילה, אז מה השבח הגדול? שאתה יכול להסחר, אתה יכול גם להסחר באבנים. ודאי שבא לשבח אותך, שמותר לך לאכול את הדברים האלה. הארץ ישראל היא ארץ שמזינה. מי בעיתמה מהכה? לכו שברו ויכול, שברו כמובן תקנו. הולכו שברו בלא כסף ולא מחיר, יין וחלב. כן, פסוק משווה את זה ליין וחלב. משמע שחלב זה דבר שהוא... דבר שהוא עתיד לאכול אותו, כמו שברו ואכול, מה תקנו? חלב. אז אם כן, שמע מינה שחלב מותר לשתות, מותר לאכול. עכשיו גמרא רוצה לחזור לנושא של למעלה. אלא מעטה, שפן שפן, ארנבת ארנבת, חזיר חזיר, לאחי ודעתו. אלא כאיתן, למה נשנו בהמה פני השסועה, ובעופות פני הרעה, גמל גמל נמי, לאחי ודעתה. כל אחד יקיים מדרש, דרשינן. אז למדנו למעלה בראש העמוד, למה התורה כתבה פעמיים את האיסור של גמל, גם בחמש ויקרא, גם חמש דברים? אז לפי דעת ענה כמה, הוא אומר בשביל ללמד אותך, שרק צורה של גמל שיוצאת מגמלה זה תמה. אבל אם יוצא מפרה, הרי הוא טהור. ולא בשמעון אומר, בא התורה למדת לנו כאן, בדיוק להפך, שגמל שלד מן הפרה, גם כן הוא אסור. ואם מכאן שעצם הכפילות, זה כבר בא למד לך משהו. מקשה הגמרא, הייתכן. אם ככה, למה התורה חזרה פעמם על איסור של השפן, ואיסור של הארנב, ואיסור של החזיר? גם כן, דרוש מזרשות לא דורשים. אלא מה? כמו ששנינו בברייתא. למה נשנו כל איסורי אכילה ובהמה פעמם, גם ויקרא, גם בדברים? מפני למד לך שסועה. שם למדנו שאם יש פרה כזו שיש לה שני גבים, שתי שדראות, שזה אסור. למה התורה חזרה פעמם לגבי עופות? פני הרעה, שלא נזכר בחומש ויקרא, נזכר חומש דברים. ואם כן, למרות שיש פה הלכה אחת, אגב התורה חזרה על כל הפרשה כולה, על כל העניין כולו. כנאמר חם, כי למה התורה חזרה פעמיים על האיסור של הגמל? דרך אגב שרצה ללמד לך דיני השסועה, הזכיר לך גם את הגמל. אם כן, נא לך לדרוש מכאן דרשות. נא הגמרא, לא, בדיוק להיפך. כל מה שאתה יכול לדרוש ולהסביר, כל דבר למה התורה חזרה עליו, מסבירים את זה ודורשים את זה. ולכן דרשת מגמל, הדרשה שאמרת נקמה, הדרשה שאמר רבי שמעון, רק דבר שאין לך מה לדרוש, אז אומרים שזה נשנה בדרך אגב לכל יתר הפרשה, כיוון שיש שם איזה חידוש כלשהו. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: גאדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי גאדג'ט ובאתר. גאדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה, יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק. בכל תחום עבודה, מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד, ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע, באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
3: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים. תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
5: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
6: החדשות ברדיו דרום וברדיו דרום.
7: בחסות עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: בוקר טוב ומועדים לשמחה, היום יום ראשון, ט"ז בתשרי תשפ"ז, 26 בספטמבר 2026, השעה 7 באולפן זיו מאור. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות תתפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח האשים את מיארה כי התערבותה נעשית ממניעים פוליטיים והודיע כי התור נגדה לבגץ. כוחותינו תקפו הלילה בדרום לבנון וברצועת עזה. בלבנון הושמד מחסן אמצעי לחימה באזור סג'וד וברצועת עזה חוסלו שני מחבלים. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש ופתיחת מצרי הורמוז. את הדברים אמר לעיתונאים בבית הלבן. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח מפי יועצים של טראמפ כי הוא מעריך שההפצצות באיראן יחודשו מיד לאחר הבחירות בחודש נובמבר. ראשי גוש השמאל החליטו להסתיר מהציבור את זהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של יאיר לפיד הוסכם יחד עם אייזנקוט, בנט ויאיר גולן על פרטי התעמולה והימנעות מביקורת בתוך הגוש. בנוסף הוחלט שאף אחת מהמפלגות לא תציג את יושב הראש שלה כמועמד לראשות הממשלה. בריטניה העניקה מקלט מדיני לבחיר חמאס ואפשרה לו לתכנן פיגוע שתוכנן ליום השנה השני לטבח שמיני עצרת. העיתון הבריטי סנדיי טיימס חשף כי מאבטחו האישי של איסמעיל הנייה נתפס בנובמבר האחרון לאחר שהבריח נשק ותחמושת ברחבי אירופה וצילם סרטון שהכין לקראת הפיגוע. המחבל קיבל בבריטניה מעמד פליט ב-2015 והשתמש בדרכונו הבריטי כדי לטוס לקטר ולטורקיה, שם ככל הנראה נפגש עם מפעיליו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: פרדה.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2000.
12: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
13: יש.
14: סוב?
13: יש.
14: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום רגילות, לא עונה.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום. בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוילה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: חדש ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: יש ביוואי דייס.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
18: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
17: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00 בערב.

0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
10: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
13: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
19: אני רוצה לאזריאלי.
20: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
21: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
19: או,
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
19: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
20: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
21: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
25: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
26: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
27: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
28: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
29: מוזיקה לחג ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.
6: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
14: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
0: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים!
15: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
16: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
5: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1, המקסרה באר שבע, 086-900-200.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
18: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
19: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
17: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
20: אלבר.
17: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחגיגים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
21: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
21: בחסות
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחגים. כוכבית 3537.
25: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
26: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 8 באולפן זיו מאור. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות התפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא פרח האשים את מיארה כי התערבותה נעשית ממניעים פוליטיים והודיע כי יעתור נגדה לבגץ. בלבנון, כוחותינו תקפו הלילה באזור חסל יתאיר והשמידו מחסן אמצעי לחימה באזור סג'וד. ברצועת עזה חיסלו כוחותינו שני מחבלים. לוויינים רוסים העבירו מודיעין לצבא איראן בזמן מבצע שגה התארי. על פי פרסום ב-CNN, הלוויינים חלפו מעל בסיס אמריקני סמוך לתקיפה וסייעו לאיראנים באיתור יעדים. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה הלילה את הצעת איראן להפסקת אש ופתיחת מצרי הורמוז. את הדברים אמר לעיתונאים בבית הלבן. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח מפי יועצים של טראמפ כי הוא מעריך שההפצצות באיראן יחודשו מיד לאחר הבחירות בנובמבר. ראשי גוש השמאל החליטו להסתיר מהציבור את זהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של יאיר לפיד הוסכם עם אייזנקוט, ליברמן, בנט ויאיר גולן על פרטי התעמולה והימנעות מביקורת בתוך הגוש. בנוסף הוחלט שאף אחת מהמפלגות לא תציג את יושב הראש שלה. עבודה כמועמד לראשות הממשלה. סוכני בינה המלאכותית של חברת OpenAI פרצו מערכות הגנה וביצעו פעולות לא מורשות. המגזין פורצ'ן דיווח כי החברה עצרה את תהליכי האימון של הסוכנים לאחר שהם השיגו גישה לא מורשת לאינטרנט, אספו מידע מאתרים ממשלתיים והפיצו תמונות פרטיות של משתמשים. בריטניה העניקה מקלט מדיני לבחיר חמאס ואפשרה לו לתכנן פיגוע שתוכנן ליום השנה השני לטבח שמיני עצרת. העיתון הבריטי סנדיי טיימס חשף כי מאבטחו האישי של ישמעאל הנייה נתפס בנובמבר האחרון לאחר שהבריח נשק ותחמושת ברחבי אירופה וצילם סרטון שהכין לקראת הפיגוע. המחבל קיבל בבריטניה מעמד פליט ב-2015 והשתמש בדרכונו הבריטי כדי לטוס לקטר ולטורקיה, שם ככל הנראה נפגש עם מפעיליו. מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי, טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי, טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. שמונה, כפוף לתקנון.
3: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג וסייעה בעריכה מעיין סבירסקי. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

מה צריך יותר מאיזו קרן שמש קטנה כדי לפתוח בוקר כזה? אז בוקר טוב לכם, מועדים לשמחה, ברוכים הבאים למוזיקה לחג, כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. כיף, כיף שאתם איתנו מאזינות ומאזינים. היום יום ראשון, תזיין בתשרי תשפ"ז, 27 בספטמבר 2026, וגם היום הראשון של חול המועד סוכות, כן. בשעתיים הקרובות נלווה את הבוקר החגיגי הזה עם הרבה מוזיקה טובה, עם מצב רוח, סיפורים מעניינים וגם כמה דברים שכדאי לדעת. נגלה ככה מה הקשר בין חג הסוכות לירח המלא, איזו חללית מסיימת בימים האלה מסע שנמשך 8 שנים. וגם למה היום הזה, כן, מוקדש ברחבי העולם לתיירות, וגם נחזור אל נסיעת הרכבת ששינתה את העולם, ממש כך. עומר יוסף עורך את המוזיקה, גלב קדירוב הוא טכנאי השידור, אפרת גואטה העורכת שלנו, ליאור חן אסרף על ההפקה, אני אדיר נהה מכאן מאחורי המיקרופון. אז בין שאתם בדרך לטיול, מארחים בסוכה, או פשוט נהנים מבוקר קצת יותר רגוע, אנחנו כאן יחד איתכם. אתם מוזמנים להגביר מעט את הווליום ולפתוח את חול המועד כמו שצריך איתנו, עם מוזיקה לחג. שתהיה לכם האזנה מעולה, אנחנו יוצאים לדרך.

של חג, חשבתי לא תבואי, הייתי כבר מודאג. שבתי ושמעתי קולות מן הרחוב, פתאום היית בדלת,

הדג נחש עם שי צברי, שמש. היום, למי שככה לא יודע, מציינים ברחבי העולם את יום התיירות העולמי, הבינלאומי, כן. השנה הוא פוגש אותנו בעיצומו, בתחילתו, אבל בעיצומו של חול המועד סוכות, כי זו התקופה שבה המוני ישראלים ככה נוסעים להם לטייל גם בארץ, אבל הרבה אורזים מזוודות וטסים לחול. רשות שדות התעופה אמנם לא פרסמה איזשהו מספר נפרד לגבי היום ספציפית, לגבי כמות הנוסעים שצפויה לעבור היום בנתב"ג, אבל התחזית הרשמית, נקרא לזה, לתקופת ספטמבר וחגי תשרי, בהחלט יכולה ללמד אותנו להיקף של התנועה הזו, וההיקף הוא רב, רב מאוד. כ2.5 מיליון נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ולמעלה מ3 מיליון נוסעים בכלל המתקנים של רשות שדות התעופה. בימי השיא של התקופה הזו, התחזית עמדה על כ100,000 נוסעים וכ600 טיסות ביום אחד. מטורף, אך לא מפתיע, אנחנו עם שאוהב לטוס, מה נעשה? אתם יודעים אבל שמאחורי המספרים האלה נמצאים מיליונים של סיפורים קטנים, חלקם משעשעים, חלקם מבאסים. זה יכול להיות משפחות שיוצאות לחופשה, ישראלים שחוזרים הביתה, תיירים שמגיעים להכיר את ארצנו הנחמדת, וגם לא מעט אנשים שמגלים רק מול דלפקי הקבלה שהמזוודה שלהם כבדה קצת יותר ממה שתכננו. זה מבאס מאוד, אז תבדקו את זה לפני. מה שכן, כדאי לזכור שביום התיירות העולמי לא תמיד צריך לטוס רחוק כדי לגלות מקום חדש. לפעמים מספיק ככה לצאת קצת מהמסלול הקבוע שלנו, אולי לבקר בעיר שלא הכרנו, או לטייל בשביל שנמצא ממש ליד הבית, אבל משום מה, אף פעם לא יצא לנו לבקר שם. יפה לכם, אז לכל מי שטס, הוא ממריא לו, תהנו, תבלו, שמרו על עצמכם. וספרו לנו ככה, שלחו המלצות, לאן אתם טסים, מה הלוז, מה החופשה. שיהיה לכם חג שמח.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
2: דיווח התנועה בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא! עוד אחד,
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
13: רדיו דרום. מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

ולחדר כולה מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בכל התחשמר מוסיתי לעשות בשבילך אתם זרקתי את הגורנט לבשתי סגות עזבי אותך עזרתי

33 דקות בתוך השעה 8 עכשיו, תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, תוכנית מיוחדת שלמעשה במשך כל השבוע אנחנו יחד, בין השעות 8 ל-10, מוזיקה לחג. ועכשיו תקשיבו טוב כי יש לי בשורה. היום זה קורה. מה קורה? או, הפתיחה החגיגית, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל. מחסני חשמל פותחים בענק, סניף חדש במחסני חשמל עד הלום באשדוד. אז אם אתם תושבי אשדוד והסביבה, תרוצו, שווה להגיע גם מקרוב וגם מרחוק, כי יש שם חגיגה אמיתית של המון המון מבצעים מטורפים לרגל הפתיחה. תקשיבו טוב, טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה בעד 30% הנחה, כן? אתם שומעים נכון? וגם ללא מעם על מאות מוצרים. אני אתן לכם ככה טעימה ממחירי הפתיחה המטורפים של מחסני חשמל. מכונת כביסה של אלקטרה, 9 קילוגרמים, רק ב-899 שקלים. מקרר, אם אתם צריכים מקרר, זה הזמן, 4 דלתות זכוכית מפואר של אלקטרה, רק ב-1,990 שקלים. 1,990 שקלים בלבד. קירה עם אינדוקציה של אלקטרה, רק ב-699 שקלים. מקרר משרדים, אתם רוצים ככה לחדש, לגוון את המשרד, רק ב-355 שקלים. וואו. יש כאן עוד המון המון מבצעים, גם על טלוויזיות, לדוגמה מסך JVC QLED, 100 אינץ', 100 אינץ', זה מטורף, זה קולנוע אצלכם בבית, רק ב-3,990 שקלים. זה ככה למי שרוצה להתפרע, להביא את הקולנוע אליו לסלון, תפדלו, לכו על זה, אופו על זה. גם שואב רובוטי של דרימי, הדגם המבוקש, תוכלו למצוא היום בהנחה רק ב-1,690 שקלים. זהו. בקיצור, אל תלכו, רוצו למחסני חשמל, לסניף החדש באשדוד עד הלום, ותגידו כמובן שבאתם מהרדיו, ידאגו לכם. אני מזכיר שנוסף על כל המבצעים, ההטבות, החגיגה המטורפת הזו, מחסני חשמל תמיד מתחייבים למחיר הזול בישראל. אז אל תגידו לא ידענו, לא שמענו, אה?

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגול כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגול כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.
6: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
6: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
12: יש בי וואי דייס.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף התקנון.
9: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
15: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
16: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
17: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
18: או משכנתאות, חוב
3: חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
18: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
19: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: רדיו דרום.
21: מוזיקה, בהגשת אדיר נהמי.

אם הרמתם, יצא לכם ככה להסתכל לשמיים, הרמתם את העיניים למעלה, אל הרקיע, בטח שמתם לב, אני מתכוון אם יצאתם מהסוכה כמובן, כן? ולא ניסיתם מבעד לסכך לראות, בטח שמתם לב לירח הגדול והבהיר, וזה ממש לא צירוף מקרים. הלוח העברי כידוע מבוסס על מחזור הירח, זאת אומרת שבתחילת החודש הירח נראה כמו חרמש דק כזה, שהולך ומתמלא אט אט, ובאמצע החודש הוא מגיע כמעט למלואו. חג הסוכות מתחיל בתתוו תשרי, בדיוק באמצע החודש, ולכן הלילות הראשונים שלו מוארים בירח מלא, ויש בזה משהו יפה ומיוחד, דווקא כשאנחנו יוצאים מהבית הקבוע אל הסוכה הפתוחה, אפשר לראות את זה כאילו השמיים מעניקים לנו מנורה גדולה, בלי מתג ובלי חשבון חשמל. אז אם השמיים יהיו נקיים הערב, תסתכלו לרגע למעלה. אני מבטיח לכם שזה אחד מקישוטי הסוכה שלא כדאי לפספס. זהו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של מוזיקה לחג, מאזינות ומאזינים. בשעה הבאה נחזור יותר מ-200 שנה לאחור אל הנסיעה שבהחלט אפשר לומר ששינתה את הדרך שבה העולם נע ממקום למקום, ונגלה מדוע השמחה הגדולה ביותר בבית המקדש התחילה דווקא מקד של מים. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד חוזרים עם שעה נוספת של מוזיקה, מצב רוח טוב, כאן ברדיו דרום, אז אל תלכו לשום מקום.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
9: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
10: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
13: בטרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: חוגגים סוכות בסוסיה הכתומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
17: חגי תשרי חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום מקבוצת אלי להב.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
19: מטבחי השף דקל קמילה.
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
21: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
22: רדיו דרום, מרגישים בבית. רדיו דרום.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
21: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: ברסות
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
22: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 9 באולפן מעיין סיבירסקי. כוחותינו חיסלו בשבת את המחבל שחטף את נועה ארגמני ואבינתן נאור. תמונת המחבל חוטפת השניים על גבי אופנוע הפכה לאחד מסמלי טבח שמיני עצרת. החיסול בוצע במסגרת מבצע נרחב של צהל לחיסול כל המחבלים שהשתתפו בטבח. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות יתפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא פרח האשים את מיארה כי תרבותה נעשית ממניעים פוליטיים והודיע כי התור נגדה לבגץ. לוויינים רוסיים העבירו מודיעין לצבא איראן בזמן מבצע שהגעת הארי. על פי פרסום CNN, הלוויינים חלפו מעל בסיס אמריקאי סמוך לתקיפה וסייעו לאיראנים באיתור יעדים. בסעודיה, בתי ספר בבירה ריאד עוברים ללמידה מרחוק. בשבוע האחרון, החות'ים תקפו בטילים מספר ערים בערב הסעודית. הטילים יורטו, אך בריאד נוקטים אמצעים דומים לאלה שננקטו בישראל להגנה על האוכלוסייה האזרחית. לפי שעה, לימודים התקיימו באופן מקוון עד לסוף השבוע. ראשי גוש השמאל החליטו להסתיר מהציבור את זהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של יאיר לפיד הוסכם יחד עם אייזנקוט, ליברמן, בנט ויאיר גולן על פרטי התעמולה והאימנות מביקורת בתוך הגוש. בנוסף הוחלט שאף אחת מהמפלגות לא תציג את יושב הראש שלה כמועמד לראשות הממשלה. סוכני בינה מלאכותית של חברות OpenAI פרצו מערכות הגנה וביצעו פעולות לא מורשות. המגזין פורצ'ן דיווח כי החברה עצרה את תהליכי האימון של הסוכנים לאחר שהם השיגו גישה לא מורשת לאינטרנט, אספו מידע מאתרים ממשלתיים והפיצו תמונות פרטיות של משתמשים. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
14: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חיים בכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: היברידיות?
26: יש.
25: סוף?
26: יש.
25: מחירים טובים?
26: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

חזרנו, מאזינות מאזינים, שעה שנייה של מוזיקה לחג, תוכנית מיוחדת כאן ברדיו דרום. החל מהיום ולאורך כל השבוע הזה, בעזרת השם, בתדרים 95.8 ו-97 FM, אתם כבר יודעים. אני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו ממשיכים את הבוקר הראשון של חול המועד סוכות עם המון מוזיקה טובה, עם שמחת חג ועוד כמה סיפורים מסקרנים מהארץ ומהעולם, ככה בקטנה מה שנקרא. אז אם אתם בדרכים, בדרך לאיזה טיול מהנה או ארוחת בוקר בסוכה, אולי אתם בכלל בזמן איכות עם המשפחה כזה או אחר, אנחנו כאן בשבילכם כדי לספק את הפסקול. וגם אני רוצה בהמשך התוכנית שלנו לפנק אחד או אחת מכם בכרטיס זוגי לסרט, כן, אתם שומעים נכון, מתנת פלנט באר שבע, זה בהמשך, אז כדאי שתאזינו טוב טוב. אתם יודעים, אנחנו בחג, וחג זה חגיגה, אז בואו נתחיל עם חגיגה אמיתית, כאן, אצלנו, בישראל.

נס וסטילה עם מגדלים, ועכשיו אני רוצה לספר לכם איפה באמת כדאי ושווה לחגוג את חג הסוכות. סוכות מהסרטים זה רק בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם, תקשיבו טוב, יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל, אבל לכל המשפחה. הפסטיבל הזה יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. כן, הכניסה חופשית, ואחרי הפסטיבל הזה מה עושים, אתם בטח שואלים? אתם מוזמנים להגיע ולראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד, כן, 25 שקלים בלבד, שמעתם נכון, ברכישת המנוי המשפחתי. מה זה המנוי המשפחתי? תקשיבו טוב, 10 כניסות, ב-250 שקלים. כן, אני חוזר, כי זה נשמע הזוי, 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי הזה ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, אז תזדרזו, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה הנוכחית, כן, עד סוף 2026. יש לכם מספיק זמן לנצל אותו ולממש אותו, אבל הרכישה זה רק עד סוף ספטמבר, אז שווה שלא תחמיצו את ההזדמנות, הכל כמובן בכפוף לתקנון. אם אתם רוצים פרטים נוספים, כנסו לאתר האינטרנט של פלנט, גם בדף הפייסבוק שלהם, או כמובן בקופות הקולנוע. כמו שאמרתי בפתיחה, אני רוצה לפנק אחד או אחת מכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות. מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות מאיתנו בכרטיס זוגי לסרט, זה לסמס, לשלוח אלינו לוואטסאפ את המשפט הבא: סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם, סך הכל 5 מילים. סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. את זה אתם שולחים ל-050-7-888-657. אני חוזר, 050-7-3-8-6-5-7. סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. סוכות כמו שצריך, סוכות אמיתי, סוכות מהסרטים, זה רק בפלנט באר שבע.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
12: בטרקלין חשמל,
11: כפוף לתקנון.
13: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: יש ב-Y-Days.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם.
21: כפוף לתקנון.
22: רדיו דרום.
1: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
8: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב. אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
22: אלבר
23: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

חולטרן, קברת בנד. פאורפול, יס. חזרנו, תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוזיקה לחג, תוכנית חגיגית ככה לימי חול המועד סוכות. הרבה הרבה מוזיקה, אבל גם קצת דברים מעניינים. פחות בעיניי, אני מקווה שגם בעיניכם. אני רוצה לספר לכם שהיום, לפני 201 שנים, בתאריך של היום, כן, ה-27 בספטמבר 1825, יצאה לדרך באנגליה הרכבת הציבורית הראשונה שהובלה בקטר קיטור. זה היה ממש מהפכני, והיא גם אשכרה נסעה איתה נוסעים. הקטר הזה נקרא לוקומושן מספר אחת, והוא נסע במסילה שחיברה אז בין סטוקטון לדרלינגטון באנגליה. זו לא הייתה בדיוק רכבת מפוארת, כמו שאפשר לתאר, בכל זאת פעם ראשונה, חלק מהנוסעים ישבו בקרונות שהוסבו מקרונות של פחם בכלל, ובכל זאת, מה שיפה היה שמי שצפו ברכבת הזו, בנסיעה הזו, הבינו שהם רואים את העתיד, נולד להם מול העיניים, ממש ככה. הרכבת הזו למעשה שינתה את המסחר, שינתה את התיירות, וגם, כמובן, את המרחק בין בני אדם. מסע שבעבר, לפני כן נמדד בימים שלמים, יכול היה להימדד פתאום בשעות. והיום, כן, אנחנו מתלוננים שהרכבת מתעכבת בכמה דקות, אבל לפני 200 שנה, עצם העובדה שהיא נסעה בכלל, נראתה כמעט כמו נס. מדהים.

אחלה קובי אפללו, אנחנו עכשיו 36 דקות בתוך השעה 9, ואני רוצה להזכיר ולספר לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, שהיום, היום זה קורה, כן, ממש היום, מחסני חשמל פותחים בענק, בטירוף אמיתי, בחגיגה כמו שרק הם יודעים לעשות, מחסני חשמל עד הלום באשדוד. סניף חדש עם חגיגה אמיתית של המון המון מבצעים פשוט מטורפים לרגל הפתיחה, אז תקשיבו טוב. מחשבים, מדפסות, קורקינטים, מוצרי גיימינג, גוזניות, טלפונים סלולריים ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה בעד 30% הנחה. עד 30% הנחה. רק בשביל זה שווה לרוץ לסניף החדש באשדוד עד הלום, לא ללכת, לרוץ וגם ללא מע"מ על מאות מוצרים. אתם שומעים נכון? ככה זה כשמחסני חשמל מחליטים להשתגע, זה בגדול, זה עד הסוף. אני רוצה לתת לכם ככה טעימה על קצה המזלג ממחירי הפתיחה הפשוט מטורפים, אין לי מילה אחרת. מצנן אוויר מושלם לסוכה, כי אנחנו בחג סוכות כידוע, ב-129 שקלים בלבד, וכל האווירה בסוכה תשתנה, תרתי משמע. מזגן היד גם זה ב-689 שקלים, גם זה מעולה לסוכה כמובן. אם אתם רוצים דווקא לסלון לנצל את המחירים המיוחדים ואת ההטבות, גם רוצו למחסני חשמל סניף אשדוד עד הלום. מזגן לסלון שני כוח סוס מטורף לגמרי ב-1390 שקלים בלבד. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים, מכונת נספרסו, אם אתם רוצים לשדרג את הקפה, לשדרג את הבוקר שלכם, רק ב-249 שקלים, ויש לכם מכונת נספרסו בבית. אז אני לא סתם ממליץ, אני לא סתם אומר, לכו לפתיחה הרגעית שקורית ממש היום, ה-27 בספטמבר, מחסני חשמל פותחים בענק, סניף באשדוד עד הלום.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
11: טרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: חדש ביילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
18: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
11: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
20: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
21: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
22: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטים. כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
23: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
24: כן, מאזינות מאזינים, אנחנו עכשיו בתשע ועוד 48 דקות. מוזיקה לחג, תוכנית מיוחדת בת שעתיים שמגיעה לסיומה, אבל גם מחר אנחנו נהיה כאן בעזרת השם. אני רוצה לסיים ברעיון קצרצר ויפה על חג הסוכות כמובן. בכל המועד סוכות, כידוע, מתקיימות ברחבי הארץ חגיגות שמחת בית השואבה. אבל המקור של המנהג הזה נמצא בכלל בבית המקדש. במהלך החג היו שואבים מים ממעיין השילוח. למה? בשביל ניסוך המים על המזבח. והשירה והריקודים, השמחה סביב השאיבה היו גדולים כל כך, עד שחכמנו אמרו, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. ומה שמפתיע הוא, שהשמחה העצומה הזאת לא התחילה מאיזה יין יוקרתי או סעודה מפוארת, אלא ממים פשוטים. כן, פשוט מים. ואולי זה רעיון שמתאים מאוד לחג הזה, אם נפתח רגע את הראש. לא תמיד צריך איזושהי סיבה מסובכת, מפוארת, גרנדיוזית כדי לשמוח. לפעמים הדברים הפשוטים, הקטנים, המשפחה, מוזיקה טובה, שולחן ארוך בסוכה ואנשים שאנחנו אוהבים לצידנו, זה כל מה שנחוץ. אז אם תתקלו במהלך חול המועד בשירה ובריקודים, עכשיו תדעו שיגידו לכם שמחת בית השואבה, מאיפה הכל התחיל. אנחנו מסיימים עם תוכנית הראשונה שלנו לשבוע החגיגי הזה. אני רוצה להודות לכל הצוות כאן באולפן, עומר יוסף, העורך המוזיקלי, גלב קדירוב, טכנאי השידור, אפרת גואטה, העורכת, ליאוכן השרפה להפקה. תודה גדולה לכם, מאזינות מאזינים, שהייתם איתנו, שבחרתם לפתוח איתנו את הבוקר כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אני אדיר נעמי, מאחל לכולכם המשך חול המועד שמח, ימים של טיולים בטוחים ומהנים, מפגשים טובים, זמן עם המשפחה והרבה סיבות לשמוח. שימרו על עצמכם בדרכים, תשאירו את הסוכה פתוחה לאורחים, ואת הלב פתוח לבשורות טובות וכמה שיותר. אנחנו נשוב גם אחר בבוקר, כפי שאמרתי, עם עוד מוזיקה לחג, מועדים לשמחה והמשך יום נפלא.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
8: שמה?

0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה. סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
14: אני רוצה לאזריאלי.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
18: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנות. קנון, יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באיש פה באר שבע.
19: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
14: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
20: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות
21: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
22: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
24: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון לפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 10, באולפן מעיין סיבירסקי. בירושלים, כוחותינו סיכלו לפני זמן קצר מחבלת חמושה בסכין שעמדה לבצע פיגוע במחסום קלנדיה. הכוח ירה לעבר החשודה ופצה אותה, לאחר שלא נשמעה להוראות החיילים במקום. מחבלי חיזבאללה תקפו הלילה את כוחותינו באמצעות רחפן נפץ. באירוע לא היו נפגעים. בתגובה, חיל האוויר תקף מטרות של הארגון, ובהן אתרים ששימשו לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט. מחבלי חמאס הציבו חפץ החשוד כמטען חבלה בשלט 7 באוקטובר שמח, בכביש הגישה לבסיס בעל חצור בבנימין. במקום גם הונח דגל חמאס. פעיל הימין אלישה ירד דיווח כי חבלנים טרם הכריעו אם מדובר במטען אמיתי או מדומה, וכי מדובר באירוע חוזר במקום. כוחותינו חיסלו בשבת את המחבל שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור. תמונות המחבל חוטף את השניים על גבי אופנוע הפכה לאחד מסמלי טבח שמיני עצרת. החיסול בוצע במסגרת מבצע נרחב של צה"ל לחיסול כל המחבלים שהשתתפו בטבח. בדרום אפריקה 17 בני אדם נהרגו בטבח במועדון סמוך ליואנסבורג. הרוצחים נמלטו והמשטרה מנהלת מצוד אחריהם. הרוצחים היו חמושים ברובי קלצ'ניקוב ואקדחים, והמניעים למעשה אינם ברורים. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות יתפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, האשים את מיארה כי התערבותה נעשית ממניעים פוליטיים והודיע כי יעתור נגדה לבג"ץ. בסעודיה, בתי הספר בבירה ריאד עוברים ללמידה מרחוק. בשבוע האחרון, החות'ים תקפו בטילים מספר ערים בערב הסעודית. הטילים יורטו, אך בריאד נוקטים אמצעים דומים לאלה שננקטו בישראל להגנה על האוכלוסייה האזרחית. לפי שעה, הלימודים התקיימו באופן מקוון עד לסוף השבוע. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
26: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: היום יהיה מעונן חלקית ומילות החום יהיו רגילות לעונה.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים? הופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
3: את פתחי וזה

0: שמעו אותך. בוקר טוב, זימרי.
1: לא שמעו אותי, אומר קורט קוביין.
0: מה העניינים? בוקר טוב, סוכות שמח, חג שמח. תגיד אתה, אני לא יכול... די, תביאו לי מישהו חיובי. סוכות שמח, חג שמח, ושפיזימרי שמח.
1: אפילו ושפיזימרי זה משחק שאני הבאתי.
0: נכון.
1: אז רגע, רגע. תוריד קצת את האנדר...
0: אנחנו 27 שניות בשידור. אחד, שמעתי שיש בעיה, ועכשיו תחרות על מי הביא איזה שם.
1: אתה רוצה את הבעיה קודם?
0: זה לא רדיו.
1: אתה רוצה את זה? כן רדיו. אנשים לא באים לשמוע אותנו. כל התוכניות זה כאילו, נמאס לי לשמיע אנשים מסכימים. מה שיפה שאנחנו לא מסכימים לשום דבר, בלי קשר לפוליטיקה. בקיצור, אני בבעיה. אני אגיד לך, אני עקרונית בראש שלי, מגיש את התוכנית הזאת 10 שנים, עם טטריס. אוקיי? כאילו שאני כאילו בא, ואני בטלפון משחק כזה, זה טטריס או זה משחק עכשווי אחר,
0: נכון.
1: עכשווי. וכאילו אתה גם פה.
0: נכון.
1: מה הבעיה? שמתי את הטלפון בתיקון.
0: אז אין לך את המשחק אחר?
1: אין לי הסחות דעת.
0: יוב, אני לא הבנתי למה היום אני מקבל מישהו שהוא כאילו ילד שהכילו אותו משטחים של סוכר. והוא מסתובב פה כמו בטירוף.
1: תקשיב,
0: בגלל שאין לך את המשחק קוביות הזה?
1: אין לי שום דבר לעשות.
0: מה זה המשחק הזה? דיגר,
1: שמיגר, כולל? אני עכשיו אמור להקשיב לך שעתיים, ככה זה עובד בדרך כלל?
0: אז רוצה, נפתח, אני אוריד את המשחק הזה וצחק בו...
1: אני לא רוצה בטלפון שלך.
0: אבל זה להתחיל
1: מאפס. אם אני אעשה סי...
0: אם אני אעשה סי... בדונקי קונג. מה קורה?
1: כיף, כיף לי בחיים.
0: וואלה. וואי, אז תהיה תוכנית שונה, אתה אומר.
1: מאוד שונה.
0: איך היה אחרי החג, איך היה סוף שבוע? באמת מעניין אותי, אני לא מתעניין. כן, עשיתם סוכה?
1: זה סכם ווילון כזה.
0: אוקיי, אנחנו אשכרה.
1: סוכות אני לא מתחבר, כאילו, אני חייב להגיד, באופן כללי. כאילו, פסח אני אוהב, פורים אני אוהב, ראש השנה סבבה, שמחת תורה של סוכות אני אוהב, סוכות כחג.
0: הוא חג שמח.
1: הוא לא חג שמח, להפך. הוא לא חג שמח, בגלל זה רק בחג הזה כתוב ושמחת בחגיך, כי באינסטינקט זה לא מגיע. אתה מבין מה אני אומר? אתה לא בא עובר, כאילו בסוף אתה יושב בחדר מבד בלי מזגן.
0: מה זה והיית אח שמח? למה צריך להוסיף את זה? זה כאילו תוספת? מה זה אח שמח? זה לא... זה
1: אח... כמעט בטוח ששיחת העגלה הריקה הזאת ניהלנו גם שנה שעברה, אני לא בטוח...
0: מה זה משנה? העגלה מתרוקנת כל שנה.
1: אתה חשבת שזה אח לדעתי עם...
0: לא, לא, לא, לא, יותם.
1: כן, כן, אני זוכר שהיה אירוע כזה.
0: יותם, אני...
1: תחזרו לי, מאזיני היקרים, תחזרו לסוכות הקודם.
0: זה לא, זה לא היה אח שמח. מה זה, גולני כתבו? זה לא נכון, לא, לא, ממש לא. אני יודע שזה אח שמח, זה כתוב על הסוכות א' חף סופי. אבל מה זה אח סופ... והיית אח שמח? תכתבו לנו בוואטסאפ.
1: אין לי טלפון. אז משה, ממעבדת הטלפונים.
0: זה נראה לי חיזוק כזה.
1: אם אתה מקבל את ה... לא, זה המצווה, זה אמר, זה החג נראה לי היחיד שכתוב ושמחת בחגיך, נכון? זה רק סוכות?
0: אולי כאילו זה תהיה שמח בריבוע?
1: לא.
0: חיזוק לסינס?
1: אני מקום אומר לך, אחי, אני יודע שאתה יושב בלי מזגן. אני יודע. שאתה על כיס...
0: דווקא היה אחלה מזג אוויר.

0: תבין, אתה רואה את האמריקאים ממך כזה, תגיד לי?
1: גם להם יש, מה
0: שנקרא,
1: אוניומנטס, כל הקישוטים לעץ האלון הזה.
0: דיווקון.
1: תגיד רגע.
0: יש לך דיווקון?
1: דיווקון. תגיד רגע, זימר, רציתי לשאול אותך שאלה אמיתית. 2026,
0: האם אני...
1: מה?
0: 2026 לא השתנתה.
1: יתם.
0: אם כבר זה תשפז, תהיה שנת פתחי זימרי.
1: מתחנת דלק, אתה נוזל
0: בלמים. רגע, אמרתי דלק דלק 26.
1: יש לו נוזל בלמים.
0: אמרתי דלק דלק 26.
1: לא, רציתי, אנחנו 2026, האם אני יכול לכתוב או להגיד בשידור,
0: כן,
1: ש... איך קוראים לו? סגלוביץ'.
0: כן.
1: אחרי שראיתי אותו, יושב בסוכת ה... סוכת התפילות של רעם, אללה, אללה, יושב שם.
0: כל נשמע כאילו יושב בתחנת רדיו שלא התכוונת להקשיב לה.
1: יושב מבועל שם. האם אני יכול להגיד שהוא של ערבים? קו תחתון של ערבים. אצלנו בילדות, אתה יודע, בונה, אתה...
0: מתכון של ערבים?
1: יא...
0: יא...
1: יא...
0: סוס פוני של ערבים?
1: יא...
0: Yeah.
1: אני יכול להגיד עליו שהוא...
0: לא, אתה לא... JBL של ערבים?
1: שהוא זו...
0: לא, אתה לא... זה באמת לא יכול להגיד. מה יש לך? תגיד לי מה, אתה מפגר?
1: ככה אני מרגיש לגביו.
0: סדר, אחי, כשהוא יהיה אבו סגלוביץ', אוקיי? והוא יפתח חומוס, שהוא גם מגיש חומוס וגם צימס,
1: תקשיב, מי שיפתח עכשיו חומוס יהיה אבו סגלוביץ'.
0: מלך.
1: מלך העולם.
0: מלך.
1: מלך העולם. מלך. לעשות לך סגלוביץ' קומפלט?
0: לא,
1: אוקיי.
0: לעשות לך סגלוביץ' קומפלט, אדוני? זה כזה, זה הכל כזה נורא.
1: אבל חבל שאתה לוקח את זה לבדיחות, כי זה באמת...
0: אני רוצה לקחת לבדיחות הכל.
1: לא, התמונה הזאת שראינו אותו יושב, ומאחורה...
0: חמוד, סגלוביץ' בסוכה, חוגג את חג הסוכות.
1: אני צריך לשלם משפט היום.
0: או סורה מסוימת.
1: אנחנו, התמונה שלו שמאחורה יש את השלט הירוק הזה, שאין מה לעשות, זה הקונטקסט, זאת תמונת הבחירות בעיניי, עד עכשיו זאת תמונת הבחירות.
0: אני אמרתי, מזל שהוא לא קרא עיתון בדיוק, אם הוא היה מחזיק עיתון ביד, זה היה נראה כאילו כמו הקליפים של החטופים, נכון?
1: כן, אבל הוא סוג של היה בסטייט אוף מיינד חטוף שם.
0: אין קווים אדומים.
1: זה דבר מדהים, זאת תמונת הבחירות שלנו, חייבים, מדינת ישראל שלוש שנים אחרי.
0: קצת דיסטופיה.
1: כן, כן, כן, אתה צודק, האחים שלהם טבחו, האחים המוסלמים שלהם תבחו בעזה, ואנחנו שלחנו מישהו לתוכנית להגנת עדים, לא צריך לשנות את הלוק, יושב שם איתם ביחד, שומע את התפילות, למה הם מתפללים, סגלוביץ', אתה יכול להסביר לי למה הם מתפללים? למה?
0: נגיד לך מה הקטע אבל, נכון, בטוח יש שם בתוך הסוכה הזאת, בתוך החבר'ה האלה, מישהו שלא מחובר פוליטית, אוקיי? עכשיו הוא, הוא הגיע סתם לתפילה של איזה סורה, התבח משהו, אוקיי? עכשיו, הוא לא נעים לו, כי יש את השלב שאתה כבר לא יודע, אם אתה אמור להכיר מישהו, הוא עושה כזה, בן, תגיד, זה שם.
1: לא נראה משלנו זה.
0: מה, הוא דרוזי?
1: מה, הוא יוצא עם אחת הבנות? צריך לצוח אותה
0: עכשיו? מה זה הדבר? אנחנו מכירים אותו? אתה בלי אנדרסטייטמנט היום, כאילו, מה, אולי ניסע עליו ברוורס,
1: מנסור, הוא יוצא עם אחותך, צריך לספר בה.
0: כן, זה שלא יודע מי זה סגלוביץ', כאילו, סתם חדר לו איזה אשכנזי לאסורה, לסוכה שלו.
1: לא, לא, אני אגיד לך למה, כי אני אגיד לך למה יוצא לי גזעני, כי אני לא מכיל את האירוע, אמיתי אני אומר לך, עכשיו באמת, אמיתי זימרי, תחבר אותי למכונת אמת, אני לא מכיל את האירוע הזה, שהוא יושב שם...
0: אתה יודע, אבל זה מה שאני תמיד אומר. אני אגיד לך משהו שאתה תעצבן עליו, אני אומר אותו הרבה פעמים, ואני אומר את זה כאחד שמותר לו להגיד את זה. זה רק אשכנזי יכול לקרות.
1: דענו, מה?
0: אתה לא רואה איזה רובן, תבין כזה, רובן בשבש, לא יודע, זה יושב שם, מוצא את זה, תפה גורמד, יושב שם
1: עם הכל... אתה לא רואה גבי סיבוני?
0: כן, גבי סיבוני יושב שם עכשיו ישמע סורות.
1: בסדר, סבבה, נכון, אבל זימרי, תשמע, גם עם היכולת שלך...
0: סגלוביץ' מבחינתו זה אוריינטלי, אתה מבין, זה כמו השירים של סטינג. אתה זוכר שהייתה תקופה של סטינג, היה עושה שירים כזה, שהיה נשמע ערבי? הוא חושב זה שיר של סטינג, הוא לא מבין.
1: אבל זימרי, גם על אף היכולת שלך לבנות בלוק סטנדאפ תוך כדי שידור מלא בפאנצ'ים,
0: לא סתם לא קוראים לי שחר חסון.
1: אני רוצה לדבר על זה ברצינות, זימרי. אני רוצה לדבר על זה ברצינות. זאת תמונת הבחירות ואני לא מכיל את האירוע.
0: אבל הקו?
1: בגלל זה יוצאים לי כל הזה. אבל אנחנו בסוף שבוע...
0: שבו התברר שסינואר היה קאצ'קס, אוקיי? סינואר הסתובב בכל המזרח התיכון,
1: וסיפר.
0: שמעים מה אני רוצה להגיד לך כבר תקופה, אומר לזה ולזה ולזה.
1: אז זה תתפוצץ לכם בפנים. תמסרו רק לביבי ולדאוג שהוא לא מספר לאף אחד. זה האירוע.
0: מי שהפציינט שלו לא עדכן ולא דיווח, כלומרות שהוזהר מאין ספור כיוונים, הוא גיא לוי, דובר הליכוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
1: בסדר. בוא אני אהיה רגע, שמאל.

0: בני של הפאנל.
1: לא, איך הוא אוהב להגיד את זה?
0: מה אתה רוצה? רגע,
1: שנייה. תתחיל בימני פעם אחת של הפאנל.
0: שנייה, שנייה. גם האטלנטיק, גם הניו יורק טיימס, גם עוד ועוד סמדר פרים, דיווחים שבינדוחים, נחת מטוס בנתב"ג, ירד משם ראש המודיעין המצרי.
1: מתוכו יצא אור חדך של הבמים.
0: ראש המודיעין המצרי, דיווח, אמר, אז את תתפוצץ לכם בבקר. כל הסימנים וההתראות וכל זה.
2: והתפצל לשתיים.
1: וכמח,
0: ולקמחים של כמח. רגע, משהו מזה נשמע לך כמו משהו שהוא מוכר?
1: אתה רוצה שנעבור התראה, התראה?
2: לא, אני פשוט באמת, אני, אתה יודע, לפני הבחירות היה פגישה אצל הנשיא, והוא הזהיר מקמפייני השפעה זרה לקראת הבחירות, ושנסו להנדס כאן את התוצאה, ומה שאנחנו רואים פה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, זה שיתוף פעולה בין התקשורת הישראלית לבין גרועי אויבינו, שביחד עושים פה ספינים ושקרים כדי להנדס את התוצאה של הבחירות. אם באמת יש למישהו טיפה לוגיקה בשכל, הוא קורא את הדברים, הוא רואה שאין כאן, לא רק שאין כאן שום דבר, יש כאן בדיוק את ההפך. בסדר? יש כאן בדיוק את ההפך. כל ההתראות שכביכול מתוארות, אלה המצאות וספינים של הרגע. מעניין, כל המזרח התיכון, כמו שאמרתם, יודע, חוץ מכמה אנשים.
0: תראה, שלומי ידע. חמינאי
2: לא ידע, רונן בר לא ידע, הרצי הלוי לא ידע. כולם ידעו, כל המזרח התיכון ידע, וכולם קיבלו התראות וזה. רק האנשים האלה לא ידעו.
0: תראה, שלומי אלדר, שלומי אלדר, אין מה להתייחס לדבר הזה, כי האמת שעמית סגל גם מפריך את זה מאוד ברור.
1: אבל לא, רגע, רפתך, אני רוצה...
0: וגם המוטיבציה מאוד ברורה.
2: תראו, כל בן אדם, כל מה שהם פרסמו שם, הם פרסמו סיפור מאוד ארוך, ובכל נגיעה בסיפור, לגבי הנשיא בוז'י הרצוג, הוא מיד אמר שזה לא נכון. לגבי האמריקאים וההצעה המדומיינת, שחמאס רק רצה להחזיר את החטופים.
0: מה אתה רוצה להגיד?
2: הוא בכלל לא רצה אותם, הוא רק רצה להחזיר אותם, אנחנו לא סירבנו.
0: זימי, מה אתה רוצה להגיד?
1: לא, מה להחזיר את החטופים? זה היה עוד שני חטופים. לא, אני ממש אני רוצה להגיד, שפתחי אומר, עמית סגל הפריך את זה, תקשיבו, אבל זה לא האופן שבו התקשורת הישראלית עובדת. כי אתם רוצים, אני בפליישמן בפודקאסט שלנו הראינו, שאחרי שסמדר פרי פרסמה את החרטוט שלה יומיים אחרי הטבח והכל, היא אחרי זה התראינה, והיא גם חזרה בה. היא אמרה, אז נכון, הוא לא בדיוק דיבר עם ראש הממשלה, הוא דיבר עם גורם ביטחוני, זאת אומרת, זה לא משנה, זה צרוב כבר. כל העניין שלהם זה... מה שנקרא שקר ושכח. יש שקר ושכח, שקר ושכח. הם משקרים, ממשיכים, בעוד חודש העובדה הזאת שהזהיר אותו היא עובדה מוגמרת. זה לא...
0: לא, אתה מספר לי מה אנחנו עושים.
1: אמרת שעמית סגל הפריך את זה.
2: אבל אני אגיד לכם יותר מזה. אני אגיד לכם יותר מזה. אתמול פורסם בערוץ 13 ידי מוריה אסף, שהנה המסמכים מוכיחים שגורמי הביטחון בראשון לעשירי, שבעה ימים לפני הטבח, ביקשו לחסל את סינואר. עכשיו, איך זה מוכיח במסמכים? כי ראש הממשלה, יביא הציטוט של ראש הממשלה, בסיכום שלו, שהוא אומר להמשיך לקדם את החיסולים המומלצים. אז אמרה, אם יש מומלצים, אז כנראה מישהו המליץ לו. נכון?
1: כן, אולי הוא המליץ.
2: אם יש מומלצים, אז מישהו המליץ לו לעשות אותם. מתברר שבראשון לעשירי היחיד שהמליץ... ועל ההמלצות האלה דובר, המליץ לחסל בכירים של חמאס, היה ראש הממשלה. יש את הדיון של הראשון לעשירי, יש את הפרוטוקול שלו, ראש הממשלה הוא זה שאומר, אני רוצה שתקדמו מתווה לחיסול בכירים, שיהיה מוכן על השולחן, והוא זה שאומר את זה, ואתמול מתפרסם ערוץ 13, בדיוק ההפך.
0: אני מאמין שחלק רצו גם לחסל את סינואר וגם ראש
2: הממשלה. לא, לא, לא, לא. יש את הדיון. הדיון קיים, הפרוטוקול קיים. הוא עבר למבקר המדינה. הוא עבר למבקר המדינה. כתוב שם במפורש, אין אף גורם ביטחוני שהמליץ בראשון לעשירי לחסל מישהו מגורמי חמאס, למעט ראש הממשלה.
0: גיא לוי, רגע, שנייה, אבל מה שעצרתם אותי, מה שרציתי להגיד, שהנחיתה הזאת של המטוס, זה פרסום, לא יודע, הנחיתה הזאת של המטוס בנדבג, נוחת פה לבערך 67 דקות, ראש המודיעין המצרי, ויש חמישה ישראלים, גורמים, אתמול זה היה דיווח ב-12, חמישה גורמים, ישראלים, שזה יכול להיות ראש המלל, או רונן בר, או שר הביטחון, לא יודע, בדיוק חמישה, וכולם מכחישים שהם נפגשו איתו בנתב"ג. הדבר הזה, היה או לא היה? זאת אומרת, הייתה איזה נחיתה של איזה בכיר?
2: אני לא יכול להגיד לך מה היה אצל רונן בר, אני יכול להגיד לך מה אצל ראש הממשלה. ראש הממשלה...
0: לא היה באירוע, לא, גם לפי הדיווח.
2: שנייה, בוא נעשה סדר. ראש הממשלה לא מכיר בכלל שהייתה כזאת נחיתה. יותר מזה, ב-11 לאוקטובר, ארבעה ימים אחרי הטבח, אחרי שכבר השמועה הזאת יצאה, המצרים יצאו בהודעה רשמית שזה פייק ניוז.
1: יותר מזה. יותר מזה, גיא, יש גם את הסיפור, ואני לא יודע כמה מותר לספר עליו או לא, אבל גם הייתה נסיעה של ראש השבק אחרי הטבח, יום אחרי הטבח או משהו כזה, לאיזשהו גורם במדינה זרב, בגלל ש... לפי מה שאני הבנתי, אז היה כעס על ההסתרה הזה. אבל עזוב את השנייה, תגיד, גיא, אני רוצה לדבר איתך כדובר הליכוד, ואני חייב להגיד לך משהו שאני כן מאוכזב ממך, אוקיי? ומהליכוד באופן כללי ומהימין באופן כללי. אתם לא מחזירים מלחמה. אתם מכחישים, ראיתי את ההודעה שלכם אתמול, דובר הממשלה לא מכיר. תגיד לי, אולי הגיע הזמן, בגלל שהם משחקים במגרש הזה, שהליכוד יתחיל לדבר על מה היה פה לפני הטבח, ושידבר על אחים לנשק, וידבר על, על, על, על המרד שהיה בצבא ובשבק ובכל המקומות האלה. הכל מרגיש סוג של מגננה כזה, היי, אנחנו, זה לא היה,
2: אני אגיד
1: לא
2: לך,
1: היה.
2: אני אגיד לך מה, אני אגיד
1: תפרקו
2: לך מה.
1: תפרקו אותם כל, דברים מה שהם עשו פה.
2: אני חושב שאמרנו את הדברים האלה, שנייה, אני חושב שאמרנו את הדברים האלה לא מעט פעמים, אבל המטרה שלהם, בקמפיין שלהם, היא למשוך אותנו לשם. הרי הם לא רוצים לדבר
1: טוב.
2: על זה
1: שלהם. זה טוב לדבר על השיבה באוקטובר, תדע לך, זה לא נגד הימין.
2: יותם, תן לי שנייה להשלים. הם רוצים להסיט את השיח מהדברים החשובים עכשיו שיש. הם רוצים להסיט את השיח מזה שהם הולכים עם יאיר גולן וגבי לסקי ויאיר פינק. הם רוצים להסיט את השיח מזה שהם הולכים עם מנצור אבס והמפלגות הערביות. הם רוצים להסיט את השיח מכל הדבר הזה. המטרה שלהם היא למשוך את כל הקמפיין ואת כל הדברים רק לשביעי לאוקטובר ולריב עליו שמה.
1: גיא, התשובה הזאת עכשיו, יותר קשה, אני אגיד לך למה, כי זה נשמע כאילו אתם מפחדים לדבר על השביעי באוקטובר.
2: אני חושב שגם כשהם מראים את כל הסרטונים האלה, מה שרובנו רואים, הם חושבים שאנחנו רואים את נתניהו. אבל מה שרובנו באמת רואים, זה אנחנו רואים את הסרבנות, אנחנו רואים את מה שהיה עם רונן בר, אנחנו רואים את זה שהוא סתר מידע מראש הממשלה, אנחנו רואים את ההתנהלות שהייתה להם חודשים לפני כן. למי אתם מקשיבים? לראש הממשלה או ליועמשית או לבגץ? יכול להיות שהם התקשרו לבגץ באותו לילה של השביעי באוקטובר כשהיו התראות. אבל אין ספק שהם בעיניי לפחות, האסטרטגיה שלהם היא טעות, שהם מעלים את הדברים האלה, אנחנו, לפחות הציבור שלנו, רואה בזה דברים
1: אחרים. אבל רגע, אני רק אסיים את זה. כשרק הם מעלים את הדברים האלה, מרגיש שאתם קצת מפחדים מהדברים האלה. ואני אומר לך, בתור, קצת מכיר את ה... תקשיב, לא צריך לפחד לדבר על השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר הוא אסון, הוא נורא. אבל, הוא לא עובד לטובת הצד של אייזנקוט. הוא לא עובד לטובת הצד של האנשים האלה. ולא מזכירים מספיק מה היה פה גם.
0: טוב, אני חולק על
2: יותם. אני לוקח
0: לתשומת ליבי. אני חולק על יותם. אני חושב שאם יש לך תחמושת לקמפיין בחירות, אז אתה לא צריך לשבת ולבזבז אותה על השביעי באוקטובר. סליחה.
1: למה? יש לך מחסנית מוגבלת?
0: כן, ברור.
1: למה?
0: ברור. גם בקשב וגם במחסנית. מה זאת אומרת? ככה זה עובד.
1: איזה קמפיין?
0: מה זה?
1: כל קמפיין יש לו מחסנית. עכשיו אם תעלה כמה סרטונים שהם מראים לקט של שבעה באוקטובר, מה זה? יפגע לך אחרי זה לדבר על מנסור עבאס?
0: לא, זה ויכוח.
1: זה יכול להיות גם אותו דבר.
0: זה ויכוח. אתה יודע, זה בסוף כן יש משאבים, אבל רגע, מה?
2: רגע, מילה.
0: בבקשה.
2: תמשיכו אחרי זה בלעדיי, אבל רק אני רוצה להגיד ככה. את הוויכוח האסטרטגי על איך לעשות את הקמפיין, כן, לא. אפשר לנהל אחר כך כמה שאתם רוצים. מה שחשוב מהשיחה הזאת, שהציבור שלנו יראה ויבין שני דברים. אחד, זה שמתנהל פה קמפיין של שקרים, של פייקים, של ספינים.
1: במאמץ עד אחד.
2: חודש וחצי שנים, לא שמענו אותם, פתאום הם יוצאים, ועכשיו הולך להיות גם, והדבר השני זה שזה הולך להמשיך.
0: תגיד.
2: דעו לכם, זה הולך להמשיך, הולכים לצאת כל יום ספינים, וכל יום שקרים, וכל יום עיוותי מציאות והנדסת הודעה, בגלל הבחירות האלה.
0: תגידו
2: אותנו מקמפייני ההשפעה, זה בדיוק מה שזה. ככה זה נראה.
0: סוג של לסיום. תגיד רגע, למה אלי גולדשמיט הולך לבן כספית המופרע הזה? למה אני צריך לראות... רגע, שנייה, שנייה. אני רוצה רגע להגיד למי שלא ראה. למה אני צריך לראות פוליטיקאי מהימין, יושב באולפן פגושת העיתונות עם בן כספית, ההוא... יוצא עליו עם המופרעות שאני לא ראיתי באולפנים הרבה שנים, ועמית סגל כמובן לא יכול להתערב, כי זה מקום העבודה שלו. למה אתם שולחים לשם אנשים? למה אתם עושים את הטעות הזאת? ואני לא מסכים שאלי גולדשמיט ניצח.
1: אני בין איזה יצא מולד.
0: סבבה, אבל... מה?
2: אתה חושב שבן כספית יצא לו טוב?
0: הוא יצא לא טוב, אבל אנחנו לא, אני לא מוכן שידברו, לא, אני לא מוכן שדבר כזה נראה על המסך. אני לא הייתי שולח לשם אנשים, עד שהבן אדם הזה לא יתנצל, בפני פוליטיקאי, השתולל עליו שם, זה אני אומר לך, לא נראה על המסך, אתה יכול לבדוק אותי, כזאת השתוללות על פוליטיקאי זה. זה לא יכול להיות הדבר הזה, שאתם משחקים ורוקדים בחתונות שלהם ככה, זה לא יכול להיות.
2: אני חושב שאלי שתל אותו חזרה במקום, ואני חושב שמה שהוא עשה, עשה לעצמו רק נזק בדבר הזה, ורק הוכיח כמה כלי ריק ואלים, ובאמת הערוץ הזה והאדם הזה. יש לנו קהל, מה שנקרא המתנדדים, ימין רך, ערכי ממלכתי וכולי, שנמצאים בתוך הערוצים האלה. אנחנו צריכים גם להגיע אליהם, כי הנדסת התודעה שם היא מאוד מאוד גבוהה.
0: אז אני לא
2: מסכים. באמת שאלה, באמת שאלה.
0: אני הייתי עונה להתקפה על כל ערוץ 12, על הדבר הזה, עד שהם יתנצו ועד שיש שם
1: עברה. באמת שאלה, אני
2: צריך להמשיך להגיע לשם בכלל.
1: טוב, גיא לוי, דובר הליכוד, תודה, ביי.
0: תודה.
2: תודה רבה לכם, ביי ביי.
0: חג שמח.
1: פתח, אני רק אגיד לך לגבי של גולדשמיט, אתה יודע, זה כמו שאתה מנהלים את דיוני הארץ נהדרת, כן? כאילו, זאת אומרת, אתה גם אומר, בסוף אני מגיע לשם כי זה מה שאני כאילו רגיל לראות ואוהב. וגולדשמיט הוא איש של מדיה יחסית, מה לעשות, גם ישנה יותר וגם ערוצים האלה, והוא חלק משם.
0: אתה יודע, בתוך כל ה... אני לא חושב שזה קשור לארץ נהדרת. אני הולך לראות מה ארץ נהדרת עושים, גם כדי להבין איך המחנה חושב, גם, לא משנה, אגב זה בסדר שאתה מעיר לי.
1: אגב זה גם עמית סגל, זאת אומרת, תחשוב שהוא גם בא לעמית סגל לגולדשמיט, שזה מישהו.
0: לא, אין בעיה, אין בעיה, אבל כשזה חורג וזה מופרע וזה פסיכוטי וזה להשפיל בן אדם בשידור חי, גם אגב בן אדם יכול וזה קורה, זה גם חלק מהתנהגות של תקשורת, לבוא ולהגיד הדברים יצאו, איבדתי שליטה. אבל לא לתת לדבר הזה לעבור ולשלוח לשם עוד ועוד ועוד. עכשיו, שרים וחברי...
1: אני חושב... בעיניי בסוף כששדרן מדבר ככה, זה בעיקר מוציא אותו מובך.
0: סבבה, זה ויכוח אחר.
1: טוב, יאללה.
0: כן, אנחנו ממשיכים, חברים, עם חגיגת אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין, שזה אומר שהם קונים את הרכב שלכם במחיר, מחירון, בלי לפרסם ביד שתיים, ולריב עם כל מיני קונים, ולכת לכל מיני מגרשים, ולקבל פחות. מחיר, מחירון, יוכלו לצאת אחרי שעה בלבד עם אחד מהרכבים שיש לאלבר להציע לכם, יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, גדולים, היברידים, רכבים חשמליים, הכל. One stop shop אחד שלם. אנחנו רוצים...
1: כן, אם אתם רוצים לשחק איתנו את חידון של יונתן פתחי, את השם מבחן הבקיאות הגדול, שלחו לנו את השם שלכם לוואטסאפ 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968, אחד מכם שאלה לשידור ויענה על שתי שאלות מספיק, יזכה ב-250 שקלים לקניות בביימי, מתנת אלבר, אז אנחנו תשחו את השם שלכם, אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
5: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: ביטלקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
9: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
12: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
15: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
14: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
16: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו.
6: טוב, ובעוד בשמאל התעסקו בפייקים של האזהרות, בימין התעסקו ברעיונות שנתן מנהיג עמך ישראל אופר וינטר לתקשורת, חלקם אמרו יש שם ראיות והוכחות לזה שהוא יקים איזושהי ממשלה שהיא ושהוא לא נעול וחתום בימין. מי שידבר איתנו מהונגריה, כי יש שם את המשחק של ישראל אירלנד, משחק...
8: לא, פותח מגן ימני?
6: כן.
8: אוקיי.
6: הוא יוסף חדד, מספר 2, מפלגת עמך ישראל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום שלום, כן, אחלה, אחלה תיאור, גם במגרש שאני משחק עם נבחרת האומנים, אז אני משחק מגן ימני.
8: וואל, נו, ברור, מה תהיה? מה תהיה, קיצוני שמאלי אתה? תגיד רגע, מי השחקן האהוב עליך בכל הזמנים, יוסף?
3: בכל הזמנים?
8: כן, ישראלי.
3: וואל,
18: טוב, אני אוהד של מכבי פריק, ויש לי שניים, זה אבי נימני וערן זהבי.
8: לא אמרת איזה מכבי פשוט, אז קצת התבלבלתי. סתם.
18: לא, אחי, מכבי יש רק בתל אביב.
8: נו, תקשיב, מה, אני אמור עכשיו לריב איתך גם על הדבר. טוב, בוא נתקדם. תשמע, אני חייב להתחיל איתך דווקא עוד מעט לדבר על המשחק, אתה שם מסיבה. אבל אומר עופר וינטר, גולדקנופ לא ציוני, לא רוצה אותו האצבע 61. עכשיו תראה. אני חושב שמה שנקרא, אין מה אפשר לדבר, אלא לא ציוני, וכן החרדים האשכנזים בטח לא מחנכים לציונות, זה השקפה אחרת. אבל אתה יודע, כשגם גולדקנופ וגם אבו שחאדה, הם שניהם לא ציונים, ואי אפשר להישען עליהם, בעיניי זה טעות. אז אני שואל אותך שאלה פשוטה. הביא הימין 61 בבחירות. לא מקימים ממשלה?
18: תראה, גם בערוץ 14 נשאלתי את השאלה הזו על ידי שלמה פילבר, ואמרתי לו את התשובה הכי פשוטה שיש. אנחנו אמרנו אמירה מאוד ברורה, אנחנו נקים ממשלה ובתנאי שמסדירים את מעמד המשרת.
8: אבל, עכשיו, אבל הוא אומר גולדקנופ לא ציוני, לא רוצה אותו האצבע 61. אבל, זאת אומרת שהוא לא רוצה להקים...
18: אבל אני אשאל אותך הפוך, אחי. אנחנו בסך הכל הדרישה הלגיטימית כדי להיכנס לממשלה היא להסדיר את מעמד המשרת, שאנחנו מדברים על לתת יותר למשרת.
8: אף אחד לא מתנגד לזה.
18: בדיוק אחי, מצוין. עכשיו יתרה מככה, ובגלל זה אני אומר לך,
8: אבל הוא אומר שזה כי הוא לא ציוני, לא כי הוא לא רוצה לקדם את מעמד המשרת.
18: עכשיו כשאנחנו באים ומדברים אחי גם על נושא ההנהגה החרדית, יש בתוך ההנהגה החרדית כמו בכל הנהגות אחרות, אנשים טובים יותר, אנשים פחות טובים, מנהיגים טובים יותר, מנהיגים פחות טובים. כל המטרה שלנו, שגם דרך אגב, אתה יודע, אני תשאלתי על החברה החרדית, אני בעשר שנים האחרונות יצא לי להכיר חברה חרדית.
8: אבל יש לה הנהגה, והיא בפוליטיקה. יוסף, ברחת לי, יש 61 אחרי הבחירות, אחרי כל המאבק הזה, יש 61. מקימים ממשלה עם החרדים או לא, עם גולדקנופ או לא?
18: בכיף, ובתנאי שנסדיר את מעמד המשרת.
6: אתם לא תהיו במצב
18: לפני. דרך אגב, סליחה, למה כאילו השאלה עלינו ולא הפוך, שאנחנו נוכל לשים את כל הלחץ הזה ולהגיד, חבר'ה, בואו רגע שנייה אחת.
8: כי אני לא אוהב לחץ שלא נקים ממשלה. רגע, אני אוהב לחץ של דרישות טובות, ואני רוצה כאן, ואני רוצה לשנות, ואני רוצה זה. אני לא אוהב לחץ לפני הבחירות שאני עכשיו מרגיש אחרי הרעיון של וינטר, שבוא נגע, אם אני מביא 61 זה לא מספיק, כי בעצם הוא לא רוצה את גולדקנופ כאצבע 61.
18: אני אגיד לך את זה עוד הפעם בשורה התחתונה. יש לנו את העקרונות שלנו ויש לנו את האידיאולוגיה שלנו, והאידיאולוגיה שלנו היא אידיאולוגיה של ימין ציוני פטריוטי. עכשיו אתה תבוא ותגיד לי אנחנו פוסלים, אנחנו לא פוסלים, אחי תקשיב, הפסילות שלנו לצורך העניין הם על מפלגות כמו סמי אבו שחאדה ומפלגות כמו מנסור עבאס ומפלגות שיש בהם את גבי לסקי מספר 6 בדמוקרטים, ולכן דרך אגב בכל התכנות לא משנה מה, היות ואתה מסתכל ורואה גם ליברמן, גם בנט וגם אייזנקוט ביחד, הם מה שנקרא ל-45 מנדטים, ומעבר לזה, אני מצטער, כל מי שטוען שהוא ימין, לא יכול לשתף פעולה עם יאיר גולן ולשבת איתו באותו חדר, ולחשוב
8: שאתה דיברתי על גולדקנופ.
6: תגיד, למה האמירה הכי חזקה שיוצאת מהרעיונות עם וינטר, זה נתניהו החליט לחסל את המפלגה שלי. הדבר הזה... מותר לכם להגיד את זה, אבל הדבר הזה...
18: אחי, אבל זה מה שקורה, אבל אחי, זה מה שקורה בפועל, שאומרים ויוצאים משם אמירות, בוא נרסק את עמך ישראל. וכשווינטר בא מדבר מדם ליבו, ואומר, רגע חבר'ה, בוא, למה אנחנו אחים? אנחנו לא אויבים. הוא אמר את זה גם כן בכל הרעיונות שלו. אנחנו לא אויבים, אנחנו אחים. אז אל תעבדו בלרסק אותנו, בוא נעבוד בלרסק את האויבים שלנו, ואנחנו ביחד, דווקא ביחד, נוכל להגדיל את מחנה הימין. אני חושב שאנשים פה גם מתבלבלים בצורה מאוד קשה, כאשר עמך ישראל, שיש בה את כל האנשי העשייה המטורפים, באמת, אחד, אחד, אחד, אחד, ויש לא מעט אנשים במחנה הימין שאומרים, אוקיי, אנחנו שייכים במחנה הימין, ואנחנו גם רוצים שנתניהו, כי אין חלופה יותר ממנו, אין חלופה טובה יותר ממנו. הרגע שני אחת, אבל לא רוצים להצביע לו, אותו דבר, רוצים להצביע משהו חדש. המנדטים האלה על הרצפה. אז אני אומר, ואני טוען, שבמקום שאנחנו ניכנס אחד בשני, ונהיה אויב של השני, בוא דווקא נגדיל את מחנה הימין. בוא נביא את הקולות.
8: כן, יש את הסכנה שאתם תביאו.
18: רגע, יש סכנה.
8: יש סכנה, יש סכנה, והסכנה היא קיימת, ואתה רואה את זה בסקרים, שהסכנה היא, אתה יודע, שתביאו.
18: אני רואה את זה בסקר מסוים אחד. בשאר הסקרים אנחנו על 5 מנדטים, אחי, ואנחנו צפויים גם לעלות, וזה גם בלי בעצם סקירה של מה שאני מאמין.
8: לא, אני חושב שהיה עוד סקר שלא עברתם, אולי אני טועה, אבל תתקן אותי. אני חושב שהיה עוד סקר שלא עברתם, ונכון, אתה צודק, גם היו שני סקרים על 5.
18: בכל הערוצים אנחנו עוברים למעט כמובן ב-14 אבל אחי בשורה התחתונה אני אומר לך יש גם כמה מנדטים שאנשים לא יודעים לדגום אותם וזה גם החברה הערבית וגם העולים שאנחנו ממש שמים קפה.
6: מה הם מצביעים וינטר בחברה הערבית?
8: יוסף חדד.
6: לא בסדר, נכון, לא הנוצרים אולי חלק מהם תביא, אבל אני לא חושב שהערבים מוסלמים.
18: אני אומר לך שאנחנו מכוונים בין מנדט לשני מנדטים מהחברה הערבית. יש לנו כנס בנצרת בשבוע הבא עם מעל 300 משתתפים, שאנחנו מדברים פה על כל משתתף ומשתתף.
8: תזמין את אבו סגלוביץ'.
18: אתה יודע מה הכי מצחיק עם
8: סגלוביץ'? תגיד, מעניין אותי, אתה ראית את הסרטון שלו?
18: רגע,
8: אני עכשיו הוא לא מבין ערבית, אולי תגיד לו מה נאמר שם מאחורה.
18: ראיתי כמובן, אבל אני חייב להגיד לך משהו מאוד פשוט. אני גם פה טוען שמנסור עבאס הביא את סגלוביץ' כדי להיות השכפת שלו, משום שהוא לא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור. ואופר וינטר הביא אותי כדי להיות שר ההסברה, כדי להיות שכפת לחיילי צהל מול כל אחר האנטי-ישראלי. בדיוק מה שאני עושה כרגע בהונגריה. וזה כל הסיפור מבחינתי. אז ברור שסגלוביץ' הוא בא, תשמע, יש לי מילה לא יפה, כי אמרו לי ערבים אחמד כל הזמן, ערבים אחמד, ערבים אחמד. אז אתם תמשיכו לבד.
6: רגע, תגיד, מה נאמרו שם בתפילות שם, ברעם, כשסגלוביץ' ישב שם מנותק, מפוחד, זה, מה
8: לא, ככה אשכנזים באירועים, זה לא קשור.
6: כן, עזוב את הבדיחה של אשכנזים, אני רוצה לדעת באמת, יוסף, מה אמרו שם בערבית?
18: אני אגיד לך, אני את התמונה ההזויה ראיתי, אבל כיוון שאני כרגע מושקע בכל הסיפור של נבחרת ישראל ונבחרת אירלנד והאנטישמים.
6: לא שמעת.
8: צריך לעשות את אותה תמונה, תקשיב, אם יכול לזכור מאחורה. תקשיב, פתחי, יכול לזכור בשביל כל רעב יושבים שם כזה. יכול לזכור. תגיד, יוסף, רציתי לשאול אותך, אתה יודע מה, אתה רוצה להיות שר הסברה, ואני שואל אותך, אתה יודע, ראיתי נתניהו באום, ראיתי את האויבים בורחים, ראיתי שאגב, רוב מי שחשוב נשאר לשבת.
18: אגב, זה בדיוק, הנה סרטון הסברה, זה נגיד חרטה ברטה. תקשיבו, אני אספר לכם משהו, לא יודע אם ידעתם את זה או לא, אבל המשלחת הפלסטינית העבירה מייל לכל אותם מדינות, אמרו להם, תקשיבו, תביאו כמה שיותר נציגים אתכם, שזה יראה המונית שאנחנו קמים ויוצאים. כל מדינה יש לה עוד 6 נציגים שהם יכולים להביא כקהל מאחוריהם. הם הביאו כל המדינות האלו בהוראה הפלסטינית, המשלחת הפלסטינית, הביאו מה שמראה פיצצו
8: אני יודע, תגיד אבל יוסף, ברור
18: בקיצור,
8: ראינו את זה
18: לא עובד עליי, הנה דברים שאני לא מוכן להגיד
8: לא עובד, שנייה תן לי להשחיל שאלה תן לי להשחיל, אבל אתה רוצה להיות שר הסברה אבל אני שואל אותך באמת, כאילו בסוף יוסף חדד ילך לדבר כאילו, זה הסברה זה, אני רואה בזה אנטישמיות שנורא קשה להילחם בה, אני רואה את יאיר גולן אומר תינוקות כתחביב, ואת אולמרטים ואת בוגים וכאלה, אולי לא צריך שר הסברה, צריך פשוט, אני קצת חושב כמו שנתניהו הגיע, להגיע אליהם, להטיח להם בפנים עד שבסוף מישהו מהם יתעורר.
18: לא, אף שלי, אני חייב להגיד לך כזה חלק, נגיד, מהקונספציה שאנחנו שבועים ב-10-20 שנים האחרונות. הנושא של ההסברה הישראלית הוא כל כך קריטי, עד כדי כך שאני אומר לך,
8: מה היית עושה אחר?
18: הוא חייב להיות אני אגיד לך, אבל אני חייב גם קצת להזהיר, כי אנשים לא מבינים שבעשר שנים האחרונות שעסקתי בזה, ואני חושש מאוד ממה שקטר עושה, ומהסופט פאוור, משחק הסופט פאוור הזה, שהיא למעשה חודרת לכל מקום במערב, וכבר משנה את כללי המשחק.
8: מה היית עושה אחרת?
18: אני אתן לך את הדוגמה הכי קלה שיש. כולם מאשימים את נתניהו, מאשימים את ישראל ביחס עם ארצות הברית והשינוי של הדמוקרטים. לא חבר'ה, לא, זה לא נתניהו, זה לא מדינת ישראל, נכון, לא.
6: אבל אתה רק מצביע על הבעיה, הוא שואל אותך מה היית עושה אחר.
18: אני בא אח שלי, אבל חשוב לי שהקהל,
6: כן, זה מוכר
18: המאזין, חשוב, אתה חושב שזה מוכר?
8: אנחנו מכירים את האוניברסיטאות, מדברים על זה הרבה, על מה שקטר עושה.
18: אבל אני אגיד לכם, אבל אני אגיד לך מה אני מתכוון לעשות, כי הסבלנות פקעה, אני שם לב. בשורה התחתונה, אני אקים את המשרד הזה עם תקציבי עתק. הדרישה היא ל2-3 מיליארד שקלים כדי באמת להיות משרד הסברה ראוי. בכל שבוע אני אקיים מסיבת עיתונאים, גם בשפה העברית, גם בשפה הערבית, גם בשפה האנגלית. אני נתב ותקח את כל נושא השקרים שעשו עלינו במשך שבוע שלם, אביא אותם לתוך המסיבת עיתונאים הזו, ויחכה שהעיתונאים ייכנסו עם השאלות הכי קשות שיש. זה בדיוק למה אני אומר, שום שאלה אני לא אברח ממנה, להפך, אני אהיה כמו אלן הגרי, עוד שאלות, עוד שאלות. ובזמן הזה אני מתחזק...
8: מה זה, משרד שבנוי אליך כאילו רק? כמישהו שמשיב לעיתונאים?
18: אני אשכרה ממשיך וקטעת אותי. משרד שבנוי על כל אותם אנשים שאספתי בדרך איתי, ויש לי את האנשים הכי תותחים שיש בתחום ההסברה הישראלית, עם המוחות הכי מטורפים שיש, שיכולים לייצר תכנים ויכולים לייצר הסברה ישראלית.
20: כמו דוברת הבית הלבן, אתה תצא לתקשורת פעם בשבוע,
18: גם דרך אגב, כן, כן, זה נראה מעולה. תקשיב, מה שדוברת הבית הלבן הייתה עושה ועושה, היא הפכה לאחת האישיות הכי מטורפות בארצות הברית. אבל זה לא בשביל, להיות הבן אדם הכי מטורף, ולא בשביל לייצג את יוסף חדד. כל הסיפור כאן הוא לייצג את מדינת ישראל, לייצג את חיילי צהל, ולשמור עליהם, ולתת בראש לאויבים שלנו, לאנטי ישראלים האלו. ודרך אגב, קטר היא יעד שלי.
20: בוא נדבר רגע, יוסף.
18: שאני
20: סימנתי. 100%. בוא נדבר רגע, אתה נמצא בהונגריה, יש שם משחק טעון בין ישראל לאירלנד. מה, נסעת, מה, להתחכך בהפגנות שם? מה אתה רואה? מה אתה רוצה להגיד לנו על הנסיעה הזאת?
18: כשהחלטתי לנסוע למשחק הזה, החלטתי לנסוע מסיבה אחת ופשוטה. אני יודע, כמו שהייתי במשחק של מכבי תל אביב נגד אסטון וילה, אז כשהגעתי לשם, כל התקשורת הגיעה ושאלה והכירה דברים על מדינת ישראל דווקא מכל אחר, מכל של ערבי ישראלי שנולד בישראל, שגר כל חייו בעיר ערבית בנצרת, שמכיר את המדינה, והם שמעו כל אחר. אני יכול להגיד לך גם שהרעיונות שעשיתי שם הגיעו למיליוני צפיות. אנחנו רוצים לעשות אותו דבר גם עכשיו.
20: עם התקשורת העירית? יש לך פגישות עם התקשורת העירית?
18: הכל במגרש, הכל במגרש. אנחנו מגיעים 3-4 שעות לפני המגרש. יש לנו גם ברקודים שהכנו, חולצה שהכנו עם ברקוד השביעי באוקטובר, סרטון הזוועות. זאת אומרת, אנחנו נסתובב עם החולצה הזאת, ואני אתראיין עם החולצה הזאת בעולם. כשהמטרה שלי שכל מי שיסרוק את הקוד הזה יראה את צבאות השביעי באוקטובר, אבל עשיתי את זה עם תחכום. שמתי את השם כמאמין של אירלנד, שהוא אמר, ככה נראה רצח עם. הרי הוא הגדיר אותנו ואמרנו, משחק נגד רצח עם. אז בתקשורת העולמית יראו את הברקוד הזה, במגרש יראו את הברקוד הזה, תכנים כזה מיני הפגנה קטנה, וכמובן לחזק את הנבחרת.
8: תגיד, אתה מאובטח, יוסף?
18: אני עם 3 חבר'ה חסונים מאוד, שלא כדאי...
8: חסונים עם ברזלים חסונים גם? כי זה קצת סוכר נראה לי הסיפור הזה.
18: הכל בסדר, הכל בסדר, אנחנו בסדר גמור.
8: תגיד, עד ששחקן ערבי כובש בנבחרת, הוא עושה את הסנוקר הזה, כולם חושבים זה יריעה, מה זה הפדיח? טוב, לא עשה נרגילה.
18: תקשיב, אתה לא מבין איזה ילד מדהים, אבו פרחה, באמת, אתה לא מבין, אני מכיר אותו, ואני אומר לך, זה בן אדם שאוהב את המדינה, ואוהב את נבחרת ישראל, ורוצה לשחק בנבחרת ישראל, והוא תרגש, וזה החגיגה שלו, אבל מה שעשו לו, וגם תראו, וגם תראה מה זה ה-BBC, האפסים האלה. ה-BBC, שיש נגיד ערבי ישראלי, כן, שמה שנקרא מתלונן על ישראל, אז הם כותבים פלסטינין ערב בין ישראל, כן, הפלסטיני הערבי בישראל. אבל בפרחה שקבע שער ועשה בכלל חגיגת סנוקר, הם הגדירו אותו רק כישראלי.
8: טוב, זה גם התקשורת הישראלית, יוסף. זה, תן לי אגיד לך, זה גם התקשורת הישראלית. שזה שני מתנחלים, אז הם אומרים ששני מתנחלים רצחו, שזה שני ערבים.
18: אז רק אגיד לך שמבחינתי אני יכול להגיד להם שאם הם חושבים שהמתנחלים אם זה ביוש, כדאי שיתראו, כי הפלסטינים אומרים להם שגם תל אביב זה התנחלות, שגם הם מתנחלים בתל אביב.
8: כפר עזה גם.
20: טוב, עוד יהיה מעניין.
18: ואגב, אפרופו משרד ההסברה, אני חייב להגיד לך שאחד מהתוכניות
8: שלי... קצר, חייבים לסיים, יוסף.
18: לתקן את העוול ההיסטורי. אין בהם בהם, רק לתקן את העוול ההיסטורי, שהאדמות שלכם, כן, האדמות שלכם בארץ יהודה, כן, לא יקבעו הגדה המערבית ויחזרו למדינת ישראל. ויש פה הרבה פעולות מבחינת ההסברה הישראלית, ואם הם פלסטינים יצליחו היום לשכנע אותם שתל אביב זה פלסטין ובאר שבע זה פלסטין, אנחנו נשנה את הקערה על פיה עם האמת ועם ההיסטוריה, וכן, עם שר הסברה ערבי-ישראלי שיעמוד ב...
20: נראה אחרי הסוכות מה קורה איתכם, ובטוח נדבר עליהם.
8: יוסף חדד, מספר 2, מפלגת עמך ישראל, תודה. יאללה, מנצחים היום.
18: תודה רבה לכם,
8: בוקר
18: טוב.
20: תצא מהר מהר ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
21: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
22: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
23: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
24: קרולינה למקה ברלין.
22: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
25: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
26: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: יש BYD, הללויה, יש
29: BYD, oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
30: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
29: כפוף את הקנון.
31: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
32: בטרקלין חשמל.
31: כפוף לתקנון.
33: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
15: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
33: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avcoil.
34: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
35: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
36: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
37: אני רוצה להגיד.
38: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליסבר

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
2: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם?
5: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
11: טוב, רק נגיד, סגירת מעגל חשובה של צהל, שולח לגיהנום את החוטף, הרוכב האופנוע שחטף את נוער גמני, נוסע שם לדעתי גם מחייך לו. אחת התמונות המטלטלות של השביעי באוקטובר, חוסל המחבל הזה, תודה לאל, בעוד נועה מטיילת לה בעולם, סוג של ניצחון, ועושים עבודה, יפה, יפה. בוא נדבר על... בוא נדבר באמת על תמונת המצב הפוליטית. מי שמשדר אופטימיות הוא מתי טוחפלד, פרשן פוליטי מעריב, מגיש יומן צהריים פה בגלי ישראל. בוקר טוב, מה העניינים?
12: שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
11: מועדים לשמחה ושמחה לססון. תגיד, מה זה והיית אח שמח? אתה יודע מה זה? לא שלחו לנו הודעות בעניין הזה.
12: מה זאת אומרת, שאלתם?
11: כן, כן.
12: זה פסוק, זה פסוק ממש מהתורה, זה לא איזה
11: מדרש. כן, אבל מה הוא אומר? מה זה והיית אח שמח? והיית ממש שמח?
12: כן, בדיוק. על חג סוכות זה בעצם החג היחיד שיש בו, בכל החגים צריך לשמוח, אבל בחג סוכות כתוב במפורש שעניינו שמחה.
13: נו, אבל
14: אנחנו יודעים, אבל זה גם אני
13: ידעתי.
14: לא, תוכפל, אתה ברחת פה, אתה עשית פה איגוף. אנחנו רצינו לדעת ספציפית על הפסוק הזה. מה זה הניסוח הזה, סוף, והיית אך שמח?
12: זה היה ניסוח שהקדוש ברוך הוא בחר, אנחנו מה,
14: מתווכח? לא, לא מתווכח, אבל כאילו, בוא, בסדר, הבנתי אותך.
11: טוב, כאילו... תוכפלד, למה אתה כל כך אופטימי? הכותרת שלך במעריב זה המצביעים...
14: אבל זה עם סימן שאלה מה אתה רוצה, זה לא באמת.
11: לא סתם כותבים, המצביעים חוזרים הביתה.
14: הקרב בליכוד והבלגן בגוש השינוי. האם המצביעים חוזרים הביתה, תוכפלד? האם אנשים שתפסו חנייה קצת אצל אייזנקוט, ליברמן וזה, חוזרים לגוש הימין, או שזה סתם פנטזיה?
12: כן, זו הרגשה. תראה, לא סתם, אתה רואה בשבועיים שלושה כבר האחרונים, שבכל הסקרים, שבמשך ארבע שנים, ארבע שנים, הם נתנו יתרון לגוש השמאל, אבל לא רק יתרון, אלא 61, זה נע בין ה-60 ל-61, 62, רק המפלגות היהודיות שבגוש השמאל, ופתאום אתה רואה את המגמה משתנה, ופתאום אין רוב באף סקר. פתאום כולם נהיו מומו פילבר. זה דבר מדהים. עכשיו, אתה יודע, אתה מברר, אתה נכנס, אתה צולל לתוך העניינים, כי במפלגות עושים סקרים יותר עמוקים מאשר מה שרואים בתקשורת. רואים סקרים אחרים ומחקרים אחרים, למשל נאמנות של הצבעה, או למשל בחירה שנייה. אתה בסקר, נגיד בתקשורת, שואלים אם הבחירות היו נערכות היום, למי תצביע? אבל במפלגות שואלים למשל, ומה האפשרות השנייה שלך? והדברים האלה הם מאוד מאוד משנים, כי הם בודקים גם את הנזילות. ואז רואים דבר מדהים, רואים שבעצם החנייה שיש היום אצל אנשי ימין, שבמשך ארבע שנים האחרונות, בהתחלה אולי בגלל הרפורמה המשפטית, אחר כך בגלל 7 באוקטובר, מכל מיני סיבות, הם סולדים מהקואליציה על הרכבה הנוכחי, סולדים מנתניהו

0: סולדים מסמוטריץ' וסולדים מבן גביר, ובעצם בזה נגברו להם האפשרויות. אין יותר אפשרויות בימין. ואז הם מצאו כל מיני חניות בכל מיני מקומות, או שהם לא משיבים בכלל. הם לא נספרים כי הם לא משיבים בסקרים, כי הם באמת לא יודעים, ומתלבטים. ובזמן האחרון אנחנו רואים שהקמפיין מתחיל ללבוש צורה שבעצם משרתת מאוד את הנרטיב שהליכוד היה מאוד רוצה להנחיל, והוא מצליח. כי אם עד היום דיברו על דברים שמפלגים את הימין וחוצים אותו ומעוררים כעס, בעיקר הגיוס וחרדים וכו', היום כבר לא מדברים על זה, היום כמעט לא מדברים על זה, והיום מדברים בעיקר על האפשרות של השמאל להקים ממשלה. ואנחנו רואים את הדבר הזה,
1: כלומר עם רע"מ. בוא נגיד, הקמפיין הוא הערבים נוהרים לקלפיות ולכנסת. זה הקמפיין.
0: זה לא רק הערבים נוהרים לקלפיות, אלא אין להם רוב בלי זה.
1: זה היהודים נוהרים לערבים גם. זה הקמפיין של נתניהו.
0: בדיוק, ואנחנו רואים. ראינו אתמול את מפגש השמאל, וראיתם את התמונה, את ה-AI שצירף הליכוד, את מנסור עבאס ואחמד טיבי לתמונה. והקטע הוא שהם לא מפסיקים לשרת את הקמפיין הזה גם בצד ההוא. יואב סגלוביץ' מציית אחרי הפגישה. הוא אומר, לאיזנקוט, אתה יודע שאין ממשלה בלי רם, אז בקיצור הוא מוכר. למה
1: מה זאת אומרת? גם יאיר גולן אומר את זה. רק שנייה, יאיר גולן.
0: יאיר גולן אומר הבוקר, בדיוק. והדבר הזה מתכתב.
2: אבל הם הסכימו להיות מתואמים עד הבחירות, זה מוזר לי קצת.
0: תראה, האמת שאני רואה את התמונה, אני מסתכל, זה נראה כמו יותר, הם רצו להראות תמונה של מנהיגים, אבל אני רואה שם יותר קבוצת תמיכה. כאלה שצריכים ללטף אחד את השני, ולהגיד לא נורא, אנחנו נתגבר, אנחנו נסתדר, וכל אחד בטח דיבר בתורו, ואחרים אמרו לו כל הכבוד, ומחאו לו כפיים, ואז משיכו לה, ככה אני מדמיין את זה, שאני רואה את באמת תמונה של אנשים עלו, לא רוצה להגיד אנשים עלובים, אבל באמת תמונה,
2: לא, לא הייתי אומר עלובים, אבל זה לא
0: נבחים כאלה.
2: יש שם משהו מדהים, יש שם משהו מדהים בניסוח של המסמך העקרונות, ממש מסמך 20 הנקודות של גוש התיקון והתקווה, שהם אשכרה אומרים, יש בינינו חילוקי דעות, אבל המטרה היא להפיל את הממשלה. זאת אומרת, הם כותבים את זה במסמך. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, בן אדם, לא, שנייה, אבל אני אסביר לך רגע על משהו. למה בעיניי זה לא יחזיק? למה זה לא טוב? כי בסוף גם בוחרים בך אנשים שרוצים דברים. לא רוצים רק להפיל את ביבי. כל מיני מתנדנדים וכאלה. ובסוף הם מקבלים במסמך, ובמסמך האשכרה כתוב להם. אנחנו, המטרה שלנו זה להפיל את הממשלה. עכשיו, בן אדם הגיוני אומר לעצמו, בסדר, להפיל את הממשלה זה שנייה לוקח. ביום, ברגע שיוצאים את תוצאות הבחירות, אם נפלה הממשלה, נפלה הממשלה. ואז כאילו אתם צריכים לעשות דברים.
1: היום אני מסכים איתך בכלום.
2: אין בעיה, אבל אני חושב, אתה מדבר על, אני כאילו זה ככה 85% מגוש השינוי. יש 15%, שזה מה שהוא מדבר עליהם, והמצביעים חוזרים הביתה, זה אנשים שאם הם היו אולי מבטיחים להם גם דברים, הם היו...
1: אני אומר לך שהבחירות המתנדנדים, אלה שכואב להם להצביע ימין או נתניהו וזה, מה לעשות? לא משנה מה שתחשבו על זה שניכם, כי אני יודע שתתנפלו עליי, זה רק על גיוס חרדים. גיוס חרדים...
2: אז למה הם לא מדברים על זה?
1: הם מדברים על זה בשולחנות אחת... לא, לא, נדבר עכשיו על המצביעים.
2: למה הם לא מדברים על זה? הפוליטיקאים שלהם?
1: מדברים על זה?
2: לא, תראה את המסמך.
0: הם לא יכולים, הנושא מיצה.
1: המסמך, עזוב את המסמך.
2: זה מה שמוצאו.
0: לא, הקמפיין עכשיו, נכון שזה דבר שהוא משותף לכולם, כן? כולם שם ההורים שרוצים גיוס חרדים. אבל הנושא הזה הוא מת, הוא גבייה פוליטית. אי אפשר כבר להחזיק אותו בסדר היום. ולכן הם עברו הלאה לנתניהו בוגד, נתניהו ידע, נתניהו לא דיווח. זה עכשיו הקמפיין המשותף החדש. והקמפיין של הליכוד, אנחנו רואים מהצד השני, ממשלה עם ערבים. עכשיו, מה יפה? שאני רואה את... הליכוד בדרך כלל מתבקד עד היום, אנחנו מכירים את הקמפיינים של נתניהו, הוא מתבקד בבן אדם אחד, במפלגה אחת, והולך איתה ראש בראש עד הסוף. ראינו את זה עם ציפי לבני, ראינו את זה עם יאיר לפיד, ראינו את זה עם בוז'י ולבני, ראינו את זה בכל הקמפיינים. ועכשיו פתאום אני, אתה יודע, שמים לב שהליכוד מתחיל לתקוף את ליברמן גם, חוץ מאייזנקוט. אייזנקוט עדיין המטרה הראשית,
2: זה היה פריחות,
0: ופתאום ליברמן, ואתה יודע, אני מנסה לברר מה אתם רואים, מה
1: הסיפור. ליברמן זה ההונאה בהתגלמותה. ליברמן, יש אנשים תמימים במדינת ישראל שחושבים שנתניהו ייקח על חודו של קול או מנדט ויחבר את ליברמן פנימה. זה ההונאה, צריך לתקוף את זה.
0: נכון, אבל עדיין, אתה יודע, בכל אופן, גם כשאתה רואה דברים שאתה רוצה להגיד, בסוף בקמפיין אתה צריך להיות מאוד מאוד ממוקד. ואתה לא יכול להתפזר, אתה לא יכול להתחיל עכשיו לנהל קמפיין.
2: רגע, אז למה הוא תקף את ליברמן?
0: אז זהו, אז אני ככה מתחיל לברר, ואז אני בעצם, אני מגלה שהליכוד מעריך, או לפחות על זה הנתונים שיש בידיו, ש... שיש שני מנדטים לפחות שהוא יכול לקחת לליברמן, שעכשיו אצלו, שעכשיו קונים אצלו, והוא יכול לקחת להם, ולכן הוא ממקד את נתניהו ממקד את המתקפה עכשיו גם בליברמן, וזה יחד עם מגמה כוללת של חזרה של אנשי ימין הביתה, בלית ברירה, הם עושים את זה, הם סופים את האף, אבל הם מבינים שיש פה דבר גדול, הם מבינים שבעצם את סד הפעם, זה תבוסה תורבת שהשלכות שלה היו באמת הרות גורל.
2: אני אמרתי את זה כשעוד דיברו על יש 10-15 מנדטים של אנשים שרוצים אחדות, שרוצים מאמצע, וגם נועלו פה ויכוחים וזה, בסוף אנשים לבחירות כאלה יחזרו הביתה. הם יחזרו, גם מסריח להם, לא מסריח, יש ביוב, אין ביוב, יחזרו הביתה.
1: רגע, תגיד, אם זימרי הוא ראש מחלקת מעורים בפוליטיקה ואנשים שמבינים ובאמת זה. אני ראש מחלקת במטה של הימין, ראש מחלקת הבלתי מעורבים, הלא מתעניינים, היפים ותשושים ורצוצים מכל המלחמה והמלחמות והסנאות וכו'. אלה, שמה, אין סכנה, אין סכנה שהאנשים האלה גם יגידו בסוף, טוב, הגיוס חרדים הזה, טוב, אני לא יכול להיות שלם עם החרדים הזה, אני הולך ל...
2: אבל זאת התחרות, מי ישכנע אותם יותר?
1: אני הולך ליועד זליחה, ואני הולך לזה, בסדר, אני מבין.
2: התחרות היא, מי ישכנע אותם יותר, שזה החרדים האלה או הערבים האלה, זה הסיפור.
1: כן.
0: כן, בדיוק, אנחנו רואים פה...
1: זה לא סכנה?
0: שני נרצים. לא, קודם כל אני חושב שהעניין של החרדים, אנשים עדיין מחזיקים אותו ועדיין חושבים ככה ומדברים עליו, אבל מבחינת קמפיין, מבחינת סדר היום, זה, כמו שאמרנו, זה מת. אני חושב שנתניהו, אחד הדברים שהוא שובר את הראש, לפי מה שאני מבין, זה הסיפור של למה הסיפור הזה עדיין כל כך בוער? בגלל הסיפור של המילואימניקים. כי באמת אנשים פה תחנו להם את הצורה. ולזה נתניהו עוד לא מצא מענה. הוא לא מצא פתרון. יש לו כמה מועמדים ברשימה.
2: הוא צריך להוציא את ההוא, המילואימניק, הוא איך קוראים לו?
0: כן, לרנר. יש את לרנר שהוא מהמילואימניקים, ויש כמובן את אלישע מדן, שגם הוא נתן לא מעט, בוא נגיד, בלשון המעטה.
1: לא, לדעתי זה קרב אבוד. גם אם תביא מילואימניק בעל פרופיל שהלב יוצא אליה וזה, אני לא חושב שזה הסיפור.
2: שמה?
1: אני לא חושב שזה יעזור לשכנע את המילואימניקים.
2: פתחי, לא כל המילואימניקים איתם. חלק גדול מהמילואימניקים איתנו. פגשתי עכשיו מחוץ למעבדת טלפונים מילואימניקים פרוטזה, שאיבד את הרגל שלו בזה, ואומר, יש הרבה, זה לא, שלא יבלבלו אותנו.
1: אני חושב שהסכנה היא עדיין וינטר יועז זליחה, שמה חונים הרבה מתלבטי ימין, שעלולים לשרוף פה ולייצר לייצר לנו איזשהו סוג של טקו מפחיד כזה.
2: אבל חונים גם אנשים שהם מצביעים לגוש השמאל.
1: כמה בתוכפלדים אנחנו לוקחים יועז זליחה ווינטר ביחד, כמה מתוך זה באחוזים זה ימין וכמה שמאל לדעתך?
0: או, שאלה מצוינת.
1: תודה.
0: תראה, שאלה מצוינת כי באמת זה מסקרן, הסיפור הזה במיוחד של זליחה והנדל. והתשובה הגומה היא שרוב הקולות שלהם באים מהימין. כלומר, באים ממצביעי קואליציה אופציונליים. וזה דבר שמאוד מטריד.
2: תשמע, זה מאוד מוזר מה שאתה אומר.
0: בינתיים הוא לא עוסק, תשים לב שבינתיים הוא עוסק בווינטר, אבל הוא לא עוסק בזליחה.
2: סליחה שאני אומר לך רגע, מצביעי זליחה כאילו, ואנדל הם הקואליציה, כאילו אנדל, הוא הרי יש לו שום דבר בקואליציה, כבר מלא זמן, ברוך השם לא חלק, וזליחה הביא 13,000 קולות בפעם שעברה, כן? בואו לא נסחף על האירוע הזה, אני כאילו, ואני מנסה להבין. רגע, לא, שנייה, ב-14, הליכוד על 64, לפי מה שאתם אומרים, עוד עם זליחה הוא היה 68-9, זאת אומרת, זה
1: לא, חכה,
2: לא, אני אומר כאילו, מאיפה הגיעו כל הקולות האלה פתאום?
0: לא, אני לא יודע, תראה, יש סקרים שנותנים לו 4, אבל יש סקרים שלא נותנים לו בכלל מספרים כאלה. אבל רוב המצביעים, לפי מה שלפחות רואים בליכוד, רוב המצביעים מגיעים דווקא ממצביעים פוטנציאלי.
2: וזה גם אינטרס של הליכוד להגיד את זה, תמיד תזכור את זה, זה לא, בוא, גם להם יש קמפיין, וגם לליכוד יש אינטרס להגיד לאנשים, זה בא מימין, זה לא עוזר, אל תסביעו לזה, זה רק שורף, מה מיגיד שזה בא מהשמאל?
0: תראה, אבל קודם כל צריך לומר, הם לא עוסקים בהם, הם לא אומרים את זה, לגבי ויטר הם אומרים את זה, לגבי בינתיים, נכון לעכשיו, התעלמות מהנדל וזה, ליחה לא תראה שום מסר לגביהם. אבל מה שקרה בשיחות הסגורות, שאתה מנסה באמת להבין, ולא רק בליכוד, אגב, גם במפלגות הקואליציה האחרות, אתה מסתכל, וגם באופוזיציה, גם בישר, תשאל אותם, יגידו לך שהם, המפלגה הזאת מביאה בעיקר מהקואליציה. השאלה כמה, כי כרגע לא בטוח שבאמת יש להם את הארבעה או שלושה או בכלל משהו שמתקרב לזה.
1: אני יכול לנסות להסביר לך את זה.
0: אבל זה כן נתפס. זה כן נתפס כהצבעת, בעיקר זליכה, פחות הנדל, אבל זה נתפס כהצבעת מחאה של צעירים, מילואים ניקים שמאוכזבים מהטיפול בממשלה בנושא הכלכלי, יוקר המחיה, וכן.

0: על הכלכלה יותר,
1: וזה בעיה של הימין. בעיניי זה תמיד היה כוח של זליחה, תלכו לכל מערכת בחירות אחורה, הייתה איזו תחושה שהפעם זליחה זה, וזה לא קורה. זה הוא פשוט מפלגת טוויטר מאוד טובה.
2: יכול להיות, אבל כל אחד חולה ומפנטז להיות מפלגת הגמלאים הבאה, שמגיחה משום מקום והגיעה לשבעה, זה הפנטזיה של כולם.
0: מגיחה.
3: יאללה, מתי טוכפלד, תודה רבה לך. אגב, לקחנו שני מרואיינים מהתוכנית שלך, יודיעו לך אחרי זה בהפקה, בסדר?
2: מה?
3: סתם, לא באמת, לא באמת. יאללה,
2: ביי. נפגש באחת, ביי.
0: כן, חברים, אפרופו כלכלה, אם אתם בעניין של להחליף את הרכב באלבר, מציעים לכם, כנסו עם הרכב הישן שלכם, תקבלו עליו מחיר מחירון, באוטומניה, החגיגה שיש להם לחג הזה, כנסו ותוכלו לצאת גם עם רכבים היברידיים, חשמליים, יד שנייה, 0 קילומטר. תוכלו לעשות שם כבר את העברת בעלות, הביטוח, את הבדיקה, את המימון ואת הטריידין שדיברנו עליו. הכל תוך שעה. יש 35 סניפים ותוכלו להתקשר כוכבית 3537, לתאם לכם פגישה וללכת לבחור רכב חדש אחרי שקיבלתם מחירון.
3: כן, ואם אתם רוצים לשחק איתנו את מבחן הפקיעות הגדול של אלבר באוטומניה, שלחו לנו את השם שלכם ל-0504-499-968, תוכלו לזכות ב-250 שקלים לרכישה בביימי, נת אלבר.
0: יש כאלה שקוראים לזה קיומניה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל,

0: היצירה והעסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
5: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
8: נו, תקליק כבר.
9: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו.
10: אני בן אדם די בעיה, תצעקו עליי בחיים. זאת אומרת, כאילו, חטפתי. מוכן להגיד, כאילו, גם משאירן, חטפתי צעקות, אבל...
11: ובצדק.
10: בצדק. אתמול ראיתי מישהו שהסתכלתי עליו ואמרתי, בוא'לה, אתה יותם יצאת בזוף.
11: כן.
10: אלי גולדשמיט, הליכוד, בוקר טוב.
12: בוקר אור.
11: בוא רק ניתן רגע טעימה אתמול, אם אפשר לקרוא לזה טעימה, אולי יותר טעימת הקאה, כאילו, שאתה מקיא אחריה, מהמפגן של בן כספית כלפיך אתמול בפגוש.
13: 15 שנה כתבתי לו להפיל את שלטון חמאס! זה כתוב בארכיונים! איך יש לך דם בגוף? תתבייש!
14: הוא כיפת הברזל גם של העולם המערבי.
10: בסדר, מספיק, נראה לי זה עבר, נראה מספיק. כן, כן, 15 שנה הוא כתב להפיל את חמאס. אגב, עברתי על הארכיונים, הוא לא כתב, אבל לא משנה. פתחי, רצית לשאול שאלה
11: ומנקר אותך. לא, הוא פשוט העלה אותך על המוקד שם. אני לא ראיתי אירוע טלוויזיוני, הייתי גם מבקר טלוויזיה כמה שנים, לא ראיתי אירוע טלוויזיוני שבו משתלחים ככה באורח שמגיע לאולפן. חייב להגיד לך, אלי.
12: מה אני יכול להגיד על זה? תשמע...
11: אולי קצת על המסביב.
12: תראה, אני כבר לא אדם צעיר, אז כל יום אתה לומד משהו חדש, אפילו שאתה בגילי. אתה לומד דברים שלא ידעת קודם, לא ידעת שיש מצב. יש ויכוחים חריפים, אני מתמודד איתם, אתם מכירים את זה בעצמכם, מזמינים אנשים שלא תמיד אתם בדעות שלהם, וגם לא רק, זה לא שאלה גם של דעות, בעצם העובדה שאתם עיתונאים ואתם שואלים שאלות נוקבות, זה לגמרי לגיטימי וזה טוב שכך. אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית עם תקשורת חופשית.
11: לא, אבל הכל מסביב סבבה, אלי. אני רוצה לשאול.
12: כיף טנטרום כזה על אורח, שכל חטאו, החטא הגדול שלו, הוא שהוא שייך למחנה השני.
11: ושעבר.
12: עוד לא ראיתי, אני מודה. אבל זה בסדר, זה עניינו של בן כספית עם עצמו.
11: אז יש לי שתי שאלות, אלי, סליחה שאני קוטע אותך. יש לי שתי שאלות. אחת, האם היה מדובר באמת בהתקף אמיתי, או שאתה יודע, לפעמים פתאום קמים, יוצאים לפרסומות וזה, והדבר הזה היה נראה כמו הופעה אחת גדולה, או שבאמת, כי אני אגיד לך מה, זה בפער ענק מול האישיות שלך, שהיא אישיות מאוד מאוד ממלכתית, מכבדת, עדינה, הוא השתולל, אני לא דמיינתי שהוא השתולל על אלי גולדשמיט. אמרתי אם זה מיקי זוהר, מירי רגב, שמות כאלה ואחרים.
10: אתה לא מבין, כי הוא עבר צד, זה הרבה יותר מוכזב, זה קשים פתאום.
11: על זה זה ישב? לא, אני לא ראיתי את כל הרעיון. על זה זה ישב, על המעבר שלך, על הבגידה שלך מבחינתו?
12: לא, זה תמיד, הם מקדימים, מביאים, זה כבר כמה פעמים קרה אצלם, הם מקדימים, מראים איזה סרטון שלי מהתקופה הקודמת, מלפני למעלה משנתיים ופחות או יותר שנתיים וחצי. הם מראים את זה, ואז הם פונים אליי ומדברים למה עזבת, זה הזה שאני מנסה להסביר למה אני התפקחתי, הם לא תמיד נותנים לי לדבר על זה כי זה לא נוח להם, אבל זה בסדר, אני רגיל לזה, זה לגיטימי, זה לגיטימי, זה ברור
11: שלגיטימי. ולשאלה השנייה, זה היה אותנטי או שזה היה...
12: אני חושב שכן, כי אם הוא היה שוקל את הדברים, אז הוא היה מבין זה לא טוב לו לעשות את זה. זה לא מציג אותו טוב. כן. אני גם ראיתי את כל התגובות. נכון שיש תגובות, יש טוב, זה מתחלק פחות או יותר לפי הביביסטים ורלביסטים בתגובות השונות, אבל נדמה לי שגם תומכיו ככה זהו בחוסר נוחות, לפי התגובות.
10: אני יש לי תיאוריה אחרת. אני יש לי תיאוריה אחרת, ומשם מגיעה התפרצות בעיניי, שהיא לא מגיעה מול אנשים אחרים. בסוף, לדעתי, אני אזקק את זה למשהו קטן, אתה יכול לחלוק עליי, אבל כאילו זה הרעיון שלי. בסוף אתה, חלק גדול מההתפקחות שלך, זה בן כספית. זאת אומרת, כי כשאתה במלחמה פעם ראשונה ראית במובהק את מה שקורה במציאות עם נתניהו, מה שהוא עושה, אל מול העובדה שהבן כספית עם כעדה ממשיכה לכתוב את מה שהיא כותבת, לדעתי בן כספית זיהה שבסוף הוא זה שהעביר אותך צד.
12: יכול להיות. תשמע, אני לא, קודם כל אני לא פסיכולוג, ואני לא יודע להסביר, אני יודע דבר אחד, כי אני מרגיש אותו גם מחוץ לתקשורת, אני מרגיש את זה בתגובות מהבייס שהייתי שייך אליו קודם, במיוחד מהבייס בהתיישבות, שאני בא משם, שאנשים מכירים אותי, וחלקם גם ידידים שלי, העובדה שאני עשיתי את המהלך הזה, היא בלתי ניתנת ביניהם לעיכול. אני לא יודע כמה זה, כי תשמע, אם מירי רגב הייתה מופיעה, או כל שר או בכיר בליכוד באשר הוא, אז זה בסדר.
10: הם נולדו נחותים. הם נולדו נחותים, אלי. אתה הגעת מאיגה רמה לנחותים.
12: אני לא יודע אם זה... תראה, שוב, זה פסיכולוגיה. אני לא רוצה סתם לעסוק בפסיכולוגיה, אבל אני חושב מה בתת מודע כללי, נקרא לזה? עזוב רגע את בן כספית, אני לא רוצה להתעסק איתו בשיחה איתכם, זה באמת לא לעניין, הוא גם לא נמצא על הקו, אז אני...
10: הוא כן, תגיד שלום לבן, סתם לא, סתם, סתם.
12: כן, שלום בן.
8: תתבייש.
12: לא, אבל, לא, באמת, אני לא אוהב לעסוק, בכלל אני שונא לדבר לגופו של אדם, אני תמיד מנסה לדבר לגופו של עניין. אבל אני באמת חושב שהתופעה שקוראים לה אלי גולדשמיט, אני לא מתיימר, אני לא כזה זה, אבל יש פה איזה סוג, אני מבטא איזושהי תופעה של מעבר ממחנה אחד לשני, שזה מטריד מאוד את האנשים שנלחמים בביבי, כי רגע, אם הוא, בוא נגיד, לא הייתי...
11: עם בארזים.
12: כן, אם בארזים נפלה שלהבת, אז שוב, אני לא ארז, אני יותר אזוב, אבל בכל זאת, אם אני עובר, אז אולי...
10: זה עלול לקרות לאחרים.
12: של אנשים אחרים.
10: אגב, אתה פוגש עוד אלי גולדשמיטים?
12: אני, בתגובות, אני לא, אתה יודע, אנחנו לא פוגשים אנשים כל כך ברחוב. ברחוב זה סתם, אתה יודע, זה לא, אבל... אני פוגש את זה בתגובות, גם אני התפקחתי, גם לי זה קרה אחרי 7 באוקטובר, אני גם הייתי פעם שייך למפלגת העבודה באיזשהו שלב, הבנתי סוג כזה של תגובות. להגיד לך שזה רוב התגובות, הלוואי שזה היה, אז הייתי יודע שיש הרבה כאלה שבאמת נמצאים בצד שלי ועברו משם לפה. אבל לא יודע להגיד לך, אני לא יודע, אבל יש אנשים שמבטאים את זה, ואני אגיד לך יותר מזה, אני גם שמעתי סיפורים אותנטיים של אנשים שעשו את זה, הנה קרן הסייג, שאורינה על ידי ביבי.
11: המדענית.
12: שיימינג. כן, לא נתנו לה להתקדם. תקשיב, חוקרת סרטן השד. מה, היא חוקרת...
10: אין לי את החדש פה.
12: חוקרת סרטן רק של המחנה הביביסטי. המחקר שלה הוא גם טוב למחנה הרלביסטי. מחלה זה מחלה, היא לא, היא לא, היא לא פוגעת רק במחנה כזה או במחנה אחר.
11: גם באמת,
12: אז אותה עצרו.
11: גם באמת אישה מאוד מאוד עדינה, מאוד עדין, לא איזה קול, שאתה אומר, קול חזק, שכל היום מתראיין ומשמיע את הדעות שלו. זאת אומרת, הם יטפלו לכל מי שנמצא בדרכם. כי...
12: נכון.
10: תגיד, אלי, שאלה, פתחי אליי את זה, אז אני רוצה, אני אשאל במשמו. למה הלכת לשם? זאת אומרת, אתה די ידעת מה תקבל, בן כספית...
12: קודם כל, אני, מותר לי לספר לכם סוד, אתם בטח יודעים. אני לא הולך מיוזמתי.
11: נכון.
12: יש מטה ויש מערך מסודר של הליכוד.
10: זה היה אותה או בדוגו.
12: ואני שליח שלהם. זאת אומרת, הם שולחים אותי. הם אומרים, היום אתה תופיע פה, ומחר אתה מופיע במקום אחר.
10: אם היית צריך לבחור, לא היית הולך? אם זה היה אתה לבד, היית הולך או לא?
12: תראה, אני לא חושש. אני בן אדם שלא חושש מאימותים רעיוניים, דעתניים. אני לא מרגיש, אני מרגיש די בסדר, די שוחה במים האלה. אז למה לא? בכיף.
11: האמת ש...
12: בוא נתווכח. מה הבעיה להתווכח?
10: אתה אמרת שלא.
11: לא, אני...
10: אתה אמרת שלא צריך ללכת לשם את יום המתנצלים.
11: לא, אני גם מאמין בדבר הזה, אבל מה שראיתי, הפסיכוזה הזאת, שהוא... אני טוען שמישהו שמקדיש 30 שנה מחייו, טור אחר טור, אתה הזכרת את זה ברעיון, טור אחר טור, הוא כבר במחוזות הנפש, לבריאות יותר, במחוזות הנפש והאובססיה, ולא מאובחן ויגמור לא טוב. אבל לא, אני בעד ללכת, אבל כשקורה אירוע כזה, עד שאין התנצלות ממערכת החדשות, עד שאין התנצלות אולי מבן כספית עצמו, שהמטה יפסיק לשלוח לשם
10: משהו. זה בתיבת ספאם ליד ההתנצלות של כוח.
11: מבחינתי יש גבול לכל תעלוף.
12: עזוב אותי מכל ה... אתה יודע, אנחנו רוצים כל כך... זה כמו להגיש תביעות דיבה. אני קצת מכיר את הנושא הזה. כל ההתעסקות הזה לבקש התנצלות ותגידו ותעשו זה הכל, לדעתי, זה מים מתחת לגשר. אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכת בחירות. יש עוד... זה כבר לא כל כך הרבה זמן עד שתהיינה בחירות. צריך את כל האנרגיה... שיש להוציא בנושאים שבאמת מרכזיים. אמרו לי, למה לא
10: ציטטת
12: את הדברים שהוא אמר בעבר על סינואר? אני לא ידעתי אותם, אגב, וסיפרו לי רק אחרי.
10: כן, זה מדהים, אגב, זה צריך להגיד, לא, אלי, זה צריך להגיד, לא, זה צריך להגיד. הוא צועק שם 15 שנה, כתבתי לו להפיל את שלטון חמאס. תקשיב, אתה חוזר לתורים. איזה פרגמטי סינואר, איך אפשר לעשות איתו עודנה, איך אפשר לזה בחיית. הם פשוט שכחו שהעידן הזה מתועד. זה פשוט אירוע מדהים.
12: כן. אז בוא אני אספר לך, מישהו אמר לי, חבל שלא שלחתי לך את זה לפני הרעיון. אמרתי לו, טוב שלא שלחת לי את זה לפני הרעיון, כי מה היה קורה? הייתי מתעסק עם בן כספית. אני לא רוצה להתעסק עם בן כספית. אני לא נמצא שם בשביל להתעסק עם בן כספית. אני נמצא שם בשביל להסביר שביבי נתניהו הוא כיפת הברזל שלנו. בשביל זה אני שם. מבחינתי, עזוב, לא מתה. אני מרגיש את זה. אני אומר שהוא צריך להמשיך לגמור את העבודה מול איראן ו... אין, זה הסיפור. אם אני אתחיל להתעסק עם המנחים, או עם העיתונאים, אני לא אגיע לשום מקום. זה גם אף פעם לא ישמע טוב.
10: טוב, קיבלנו, והמנחים האלה מודים לך שלא התעסקת בהם גם. אלי גולדשמיט, הליכוד, תודה רבה לך.
11: תודה רבה.
10: מקווים שלא יצעקו עליך ככה יותר. יאללה, ביי.
11: להתראות, לא דיברנו בכלל על הנאום של ראש הממשלה נתניהו.
10: מאוד אהבתי, הכי אהבתי אי פעם.
11: מה הכי אהבת? אבל בוא נראה אם אתה גבר גבר של השמחות.
10: גב גב?
11: כן, אם אתה זוכר את הדבר הכי חזק שם.
10: שהכי אהבתי בנאום.
11: אני אזכיר לך.
10: בוא, תשאיר לך פרסומות. אחרי פרסומות.
11: סבבה.
10: בוא נחשוב על זה.
11: סבבה, אני אצא ולעשור.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
15: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
16: אלבר. ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר

0: מה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: הנה עוד אחד.
0: עוד אחד.
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו ביטרקלין
5: חשמל,
4: כפוף לתקנון.
6: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
6: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: יש ביוויידייז.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה, כפוף לתקנון. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר, מחכים לכם באישפרו באר שבע.
20: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
21: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
22: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
21: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
23: עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
24: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
25: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
26: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
0: אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
26: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
1: תפתח את הטלוויזיה. יש עכשיו את
2: טוב, לא לשלוח יותר הודעות ש... ושמחת וחרקך והיית אך שמח, זה והיית רק שמח בצורה מוחלטת, מוחלטת ומוחלטת.
3: שיגיד והיית רק שמח.
2: והיית אך שמח.
3: סיוון... טוב, מי שישבה ליד הטלפון ביום חמישי ולא קיבלה את הטלפון, ואנחנו התנצלנו על זה בשידור, היא סיוון רב מאיר, מחברת הספר שבת, בוקר טוב.
4: שלום וברכה, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
3: תודי שקצת נעלבת בחמישי, נכון?
4: לא נעים, מה אני אמורה להגיד, שלא שמתי לב או שאני בכיתי ליד הטלפון, התקשיתי להיכנס לסוכה?
3: השני, השני.
4: משהו באמצע, משהו באמצע.
2: אני רוצה לדבר יותר על החג ופחות על המנהלות.
3: אני רוצה לדבר על החג, אני רוצה לדבר על החג. סיוון, תקשיבי, קחי דקה, תדליקי אותי על סוכות, כי אני כל חג אחר יודע איך להידלק עליו. סוכות, ילדים אני מבין וזה, לא מוצא דרך להידלק עליו.
4: וואו, וואו, נגעת בשיא הנקודה, זה לא חג לילדים, זה לא רק ברמה של גן הילדים. נכון, ילדים זה חמוד, והנה אתרוג, והנה סוכה, וקישוטים, וסחח, וואו, ושלומית בונה סוכה. תקשיב, זה עומק העומקים. החיים שלנו בעולם הזה הם סוכה. מה זה סוכה? זה אומר שהכל לא יציב.
2: סוכת אבלים.
4: לא צריך להסביר. לא צריך להסביר מה זה תודעת סוכה. יש כל כך הרבה דברים ארעיים שנופלים וקמים מ-7 באוקטובר, וגם החיים האישיים שלנו, כן? כל אחד ניקם וכל אחד... וגם אני עם הנפילות והתקומה שלו. אבל יש יציבות, יש ערך. הוא לא תלוי בכסף, הוא לא תלוי במבני בטון. העם היהודי לא בונה פירמידות, הוא לא בונה כל מיני אובליסקים וכל מיני ארמונות. בונה סוכה. סוכה קטנה שהיא מאוד גמישה, יודעת לקום וליפול. תחשבו איפה אבותינו בנו סוכה. אני זוכה ככה בירושלים, אתם גם בארץ ישראל, ארץ הקודש. זה מבנה שמלווה אותנו, במין, הייתי קוראת לזה הגנה ושמירה אלוקית, כל הדורות. עכשיו אני יודעת למה לא צלצלתם בחמישי. תקשיבו, יש
3: למה?
4: יש פה
2: השגחה.
4: בחמישי הייתי רק אומרת לכם שיש מצווה להיכנס לסוכה.
3: נכון.
4: שזה נכון, בשבת היינו צריכים לשבת ולאכול ולשהות בסוכה, ממש להיכנס לתודעה הזאת, לשמחה הזאת. היום יש עוד מצווה, ולכן חיכיתם וזלצלתם היום, כי מהבוקר, 4 המינים. אנחנו מוסיפים
3: לשבעה
4: בסוכה את הנענוע של הלולב, אתרוג, הדס, הרבה, שזה באמת, יש לכם עוד עד השקיעה היום.
3: וואי, זה כל כך נעשה ונשמע, כי כאילו המצווה הזאת שעשיתי אותה לא פעם, היא מה זה מרגישה לאדם כאילו עכשיו? מוזרה.
2: תזכירי לי למה מנענעים לולב?
4: באמת. קודם כל...
2: זה משהו על צפון דרום, מזרח מערב, לא?
3: כן, כן, זה המצפן.
4: רגע, אתה נוהג לעשות כזה גוגל תוך כדי?
2: לא, לא, לא, הנה אין גוגל, יותם יעיד, אני באמת לא יודע.
3: זה ממש כל הידע הזה זה מהראש.
4: אז נתחיל, קודם כל, למה? כי אלוקים אמר לנו, כי זאת המצווה. עכשיו אנחנו מנסים להבין את הטעם, להבין את הסיבה. אני, תחשבו רגע על לקחת מהטבע, כן, ממה שהצמחנו וגידלנו בארץ ישראל, אתרוג, לולה, הדס, ערבה, לחבר אותם ביחד. כל אחד מסמל חלק אחר בעם ישראל, כל אחד מסמל בכלל את החזרה שלנו לפה, את הקשר בין הצמחים, הצמחייה, לבין הקדושה.
3: כן, אבל אם זה היה קיווי, את מבינה, זה היה יותר קומוניקטיבי, את מבינה מה אני אומר למצווה? אם הייתי מנענע קייק פירות כזה, שאת יודעת שמביאים לחג, זה היה הרבה יותר.
2: לא, אבל זה שזה פרי מיועד לסוכות, זה חזק, האתרוג.
4: יש משהו מיוחד, שוב, אפשר להסתכל על המיוחדות של האתרוג, ללמוד את התכונות של כל אחד מהם. יש אלפי שנים של מדרשים, של עומק, של אבותינו שמסבירים מה המשמעות של כל אחד, וגדול. פירוש הכי הכי מוכר, זה שזה כל הסוגים בעם ישראל, באמת אחדות. אחדות זה לא להגיע ל-61 בכנסת, ואז הצד השני מרגיש שהוא הפסיד. אחדות אמיתית של עם ישראל סביב הליבה, סביב ה...
3: אבל אם אפשר להקים ממשלה רק עם ההדס והאתרוג, את זורמת, כאילו, לא חייב עכשיו כאילו את כולם.
2: ובלי הכנפה.
3: בלי הכנפה.
4: אתה אומר, זה רלליבם, זה רק לא לולב, זה משהו חדש כזה.
3: צריק, מי זה דוד הפאנץ?
4: אנחנו לא כאלה, באמת רוצים את כולם. אבל רגע, אני אגיד עוד דבר, יש שנייה, זה לא רק להגיד כל הסוגים בעם ישראל, ראיתי פירוש מקסים, שזה פשוט לקחת את כל החלקים בנפש שלנו, יש לנו חלקים בנפש יותר נמוכים, יותר גבוהים, דברים שאני יותר גאה בהם, פחות גאה בהם, לאגוד לאגוד, לא, יש לך אתרוג, יש בתוכך אתרוג, תמצא את האתרוג שבתוכך.
2: זה אני.
3: תמצא את האתרוג שבתוכך, מה זאת אומרת? אוקיי.
2: אני האתרוג שלו. והאתרוג שלו גם.
4: עכשיו תראו, תראו איך זכינו בדורנו לביטוי שופרות ולביטוי לאתרג. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ואמנון אברמוביץ נותן לנו את הלאתרג, לאתרג זה היה את שרון בהתנתקות, ושופרות, אנחנו גאים להיות שופרות, גאים באתרוגים. דיר בלאק שכל אחד פה ימצא את השליח חב"ד הקרוב אליו, את הרב, את הדוס הקרוב אליו, שכל אחד ייקח משניכם.
2: יו, זה מפחיד אותי לסיום מה שאמרת, כי הערבה יכולה להיות ערבי. למה? כי זה גם מילולי, אתרוג וזה. טוב, פינה לא משהו היום, אנחנו דפקנו
3: אותה.
2: שלי, שלי, שלי. אני דפקתי את הפינה.
3: טוב, סיוון, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו קצרים היום, אבל לקחנו הרבה. ובוא נראה מה יישאר עד עוד 10 דקות. תודה רבה, סיוון רבי.
2: יאללה, והיית שמח.
3: מחבר את הספר שבת. ביי.
4: יפה, ביי ביי.
2: איזה תוכן זבל אנחנו
3: משלמים.
2: אני הרסתי, אני מכה על חטא, אני מכה עם לולב.
3: יוצאים להפסקה וחוזרים, ביי.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
11: חדש ביאלו נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
29: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
30: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
31: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
32: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
16: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
20: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
21: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
22: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
23: נו, תקליק כבר.
33: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום.
34: מעלים הילוך, חידון הרכב הגדול של אלבר. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
2: כן, אנחנו עם אוטומניה. בוא נגיד בוקר טוב לאביתר. אביתר. סליחה.
35: אביתר. בוקר טוב.
2: אני עברית לא... אני עברית לא... מבריק.
3: אביתר, מה אתה עושה בחיים?
2: מה העניינים?
35: אני מכונאי מלגזות.
3: נו, אז אתה תדע כל מה זה קורה. תקשיב, מלגזה זה כלי. אני מפתחי חולמים על מלגזות.
2: טוב, זה גם רכב, יש לנו שאלות רק על מלגזות היום, שומע?
3: בסדר?
35: יאללה.
2: מהו מותג המלגזות השני בגודלו באירופה?
35: השני, לא יודע, הראשון זה שלנו, טיוטה.
2: אוקיי, סתם, אין לנו מושג. אני אמרתי שנשאל אותך מלגזות.
3: צפק רומן. טוב, אביתר, אתה מוכן לשאלון הפקיעות הגדול?
2: תכף הוא נכנס לסניף של אלבר עם מלגזה. שלום, אני רוצה מחירון על הקטרפילר.
3: טוב, אתה מוכן?
2: אביתר, אני אגיד לך מה העניין. החידון מדהים, אבל ככל שעוברים הימים, השאלות נהיות יותר קשות, כי כמה אפשר לשאול אם סוברו זה יפני?
3: בסדר, טכנאי מלגזות, אחי, עזוב קלה.
2: סבבה.
3: מוכן?
2: טוב, אנחנו נעזור לך, אביתר, שומע?
35: יאללה.
2: טוב, איזה דגם של מכונית חולקת את שמה עם להקה מפורסמת, שלא לומר מאוד מפורסמת. הדגם של המכונית.
3: זה לא סטלוס ואורנכן, אם זה מה שחשבת.
35: לא. שם של רכב שחולק.
3: שם שלו, הרבה רכבים מזה, כאלה, זה שם של להקה.
2: Help, אני אצבא.
3: טוב, מה, תן את התשובה כבר.
2: אתה לא יודע?
3: אתה לא יודע? טוב, בוא נראה, נחכה עם השאלה הזאת. תקדם לשאלות הבאות, נראה אחרי זה נחזור אליהם.
2: איזה יצרנית רכב מייצרת גם אופנועים וגם פסנתרים?
35: ימה.
2: יפה. בסדר, יש לך
3: עשר. טוב, זה מהסטנדאפ של גלעדי, כולם יודעים. מה הקטע של ימה? טוב. והשאלה האחרונה.
2: השאלה השלישית, מה הדגם של הרכב המפורסם מהסרט חזרה לעתיד?
3: אופה.
2: שאלה קשה.
35: וואי, רגע, רגע, אני חייב לזכור את זה.
3: אתה יודע את זה.
2: יש ירק כזה.
3: אתה יודע, אין באמת ירק, זה דומה.
2: דומה.
3: אביתר, אתה יודע את זה.
35: רגע, רגע, רגע.
3: אתה יודע את זה.
2: תעזור אותו.
3: אני עוזר לו.
2: אתה מטריף לו את המוח.
3: אני עושה לו, איך אומר לזה? מיינדפולנס. משהו שקשור...
35: לא, ראיתי אותו בלגו השבוע.
3: בלגו, נו, בלגו.
2: מה, אתה דבר?
35: כן, יש אותו בלגו.
3: יש אותו בלגו. מכתבים ששלחתי, את לא התייחסת.
35: דרונן.
3: דלוריאן, כן. יפה מאוד.
2: רודן.
3: דרונן.
35: דרונן.
2: טוב, הדגם של המכונית שחולקת את שמיים להקה מפורסמת.
3: זה היה הכי קל.
2: זה... It's been a hard
3: night. Because I was walking like a dog. חיפושיות זה להקה מיבנה כמובן, אם אתה מכיר, להקה חדשה.
2: חיפושית צמח.
3: ביטלס. נראה לי שבגלל שזה חיפושיות, אף אחד לא אומר חיפושיות.
2: נכון.
3: כולם אומרים ביטלס.
2: כן, זו שאלה מעוותת שכתב לנו.
3: מי שכתב את השאלות היום זה ניב, העורך והמפיק שלנו, שכמו שאתה מבין, הוא די יותר טוב בלערוך ולהפיק. אז תודה, ניב.
2: תגיד, אביתר, אתה עושה כזה 360 אחורה עם המלגזה בקלות כזה? אתה יודע.
35: כן, מלגזות זה הקטע שלהם, לעשות 360.
3: מוין שוף. רגע, תגיד, אבל שאתם בכנס מלגזנים נניח, ואתם משוויצים, אתם כן עושים ווילי וכאלה, אפשר לעשות במלגזה כאלה?
35: לא, אנחנו מסתלבטים על המפעילים שעושים את הדברים האלה, כי אנחנו באים אחרי שהם עשו ומתקנים את כל הנבשים.
2: כמו בטייס.
3: ממש מכונאים את עושים. בטח אתה כזה, זוזו חברים, גבר עובד פה על המלגזה. יאללה, מה אתה שחיק? אתה כולם מלגזה.
2: בטח המלגזנים אומרים, אנחנו לא נעלה לקוקפיט, הרפורמה תעבור.
3: עד שאביתר לא בדק,
2: תראה לך לרצה מכתב המלגזנים, לא נעלה יותר לקוק,
3: לא מורידים לכם מהמדף הגבוה.
2: טוב, אביתר, אתה זוכר מתי?
35: לא, אין דבר כזה.
2: אתה זוכר בשוברים?
3: הם לא מסרבים, הוא כזה, לא, אנחנו לא מסרבים.
2: כן, אתה זוכר 250 שקלים לקניות בביי ממתנת על בר.
3: תודה רבה לך, אביתר.
35: תודה רבה. תודה רבה לכם, אוהבים אתכם,
2: תודה רבה, לכו לאחד מסניפי אלבר.
3: אני ביקשתי את השיר הזה.
2: אוקיי, לכו לאלבר ותיהנו מטריידין במחיר מחירון על הרכב הישן שלכם, תוכלו לצאת עם רכב חדש.
3: ואני נסעתי, סליחה, כוכבית 35?
2: כוכבית 3537.
3: ואני נסעתי עם הילדים לפולה איזה שעה וחצי, גיליתי 300 שירים חדשים, תגביר.

0: עכשיו כל הטריק בלילדים זה שכאילו בית שלם קללות קללות ואז פזמון יפה.
1: זה שיר אפריקאי כזה.
0: כן.
1: טוב, בוא נגיד תודה רבה לאורך מהמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אשטיבקן ואופר שטיינברג, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
0: תודה, אנחנו פתחים וזה מתוכנית פנטואליה שקובעת סדר היום, חשקו למצוא את זה פחות טוב גם בכל המועד, ואיך פתחים את המדבר?
1: יאללה, לכו לנענע לולה.
0: ביי, הולך להביא את הטלפון! אם אשכי להתגעגע, רוצה להיות קרוב אליה, כי מי אני כבר בלעדיה.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: אלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יש ב-Y-D
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
13: טרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
15: אני רוצה להם.
16: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
17: אני רוצה...

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
12: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים. עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק. הישר מהשוק העיר עירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
13: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם.
10: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגה טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: צהריים טובים ומועדים לשמחה, השעה 12 באולפן מעיין סיבירסקי. שר הביטחון ישראל כץ הודיע היום כי הנחה את צהל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד, בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת כץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. בדרום אפריקה לפחות 27 בני אדם נהרגו ו-26 נפצעו בשני אירועי ירי המוני, בעיירה סמוך ליוהנסבורג. פתחו 8 חמושים באש בפאב והרגו 17 בני אדם, 15 נוספים נפצעו. באירוע נוסף סמוך לקייפטאון נהרגו 10 בני אדם ו-11 נפצעו מירי במקום בילוי. המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים בשני האירועים והמניעים לירי טרם התבררו. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות. פתק הליכוד עיסה את האות מחל, והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטית של יאיר גולן. הציונות הדתית תרוץ עם האות ת' ועוצמה יהודית עם האות ב'. גורמים איראנים התמינו מטעני חבלה סמוך לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית על אדמת בריטניה. הרשויות בבריטניה פינו כמה עשרות בתי מגורים, לאחר שמספר חשודים נעצרו בחשד להטמנת המטענים. הבסיס שימש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן, ומשמרות המהפכה הזהירו מפעולות נקם סביבו. בירושלים כוחותינו סיכלו הבוקר מחבלת חמושה בסכין שעמדה לבצע פיגוע במחסום קלנדיה. הכוח ירה לעבר החשודה ופצע אותה, לאחר שלא נשמעה להוראות החיילים במקום. מחבלי חיזבאללה תקפו הלילה את כוחותינו באמצעות רחפן נפץ. באירוע לא היו נפגעים. בתגובה חיל האוויר תקף מטרות של הארגון, ובהן אתרים ששימשו לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט. מחבלי חמאס הציבו חפץ החשוד כמטען חבלה בשלט 7 באוקטובר שמח בכביש הגישה לבסיס בעל חצור בבנימין. במקום גם מונח דגל חמאס. פעיל הימין אלישע ירד דיווח כי החבלנים טרם הכריעו אם מדובר במטען אמיתי או מדומה, וכי מדובר באירוע חוזר במקום. בנפאל עשרות ישראלים נתקעו בערי ההימלאיה בעקבות מפולת צלעים. רבבות ישראלים פוקדים משעות הבוקר אתרי תיירות ביהודה ושומרון, ובתוכם עשרות יישובים חדשים בצפון השומרון ובבנימין. ביום רביעי תתקיים צעדה המונית מגנים חדים, יישובים שחודשו השנה לאחר שנעקרו במסגרת ההתנתקות. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
11: עולם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עולם! כפוף לתקנון.
12: בחצי היורם.
13: יורם סוויסה.
14: סוויסה.
15: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
16: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: יש ב-Y-Days.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
14: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא...

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: בחצי היורם.

0: אברהם סויסה.
1: אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים. מועדים לשמחה, חול המועד סוכות, בחצי היורם של יום ראשון. אנחנו פותחים שבוע חדש, תזיין בתשרי 27 בספטמבר. אמרנו מועדים לשמחה, בוא נאמר עוד פעם, מה יכול להיות? אני מקווה שכולכם מטיילים ונהנים. הרבה הרבה מוזיקה טובה מחכה לנו בשעתיים הקרובות. היום גם נביא לכם קטעים מהמצעד הישראלי השנתי. היום אנחנו נהיה עם אגם בוחבוט ועם אודיה. היידה, דאבל נסיכות. אנחנו כמובן עם סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל גם, ושנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
2: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר שימון טיטניום, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך, בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לה זהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, ג'יטי סנטר אופקים, וגם קניון עזריאלי הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
1: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

פרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית. אחורי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. אתם לא מכירים את המנוי המשפחתי? 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים גם על המנוי וגם על הפסטיבל באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. חג שמח.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: השנה היו לנו לא מעט כאלה, אבל רק דואט אחד הצליח לקחת את זה עד הסוף ולתפוס אותנו חזק. אז מי הם הזוכים בתואר דואט השנה לשנת תשפ"ו? או נכון יותר לומר, הטריפל של השנה. בואו נעשה להם כבוד. עדן חסון, אופק הדנג ואגם בוחבו. שלום, ברכות.
2: תודה רבה.
1: שנה טובה, מזל טוב. הבנתי שהחבר'ה שלחו נציגה.
2: כן, אני אהיה נציגה.
1: נציגה.
2: אני אהיה נציגה.
1: נהדר, אז הנה קודם כל.
2: יואו, איזה כיף.
1: שנה טובה, יקירה שלי. איזה כיף שאת כאן איתנו עם דואט השנה. בעצם טריפל השנה.
2: כן, טריו.
1: כן, טריו. כשיש שלושה שותפים בתוך שיר אחד, איך זה בדיוק עובד?
2: וואי, האמת שיצא לי לעשות כמה טריפלים, היה לי גם מדופשניה וגם עכשיו את הכשיר רוקדת. ופה זה היה האמת ממש ממש ספונטני, כאילו קיבלתי טלפון מעדן חסון. זה היה ביום הזה, עמוס שלי, הייתי יום לפני קיסריה ובלנס וזה, וכאילו מתקשרת, תקשיבי, את חייבת לבוא אליי, יש לי איזה שיר מטורף, אני ואופק הדנק, ואנחנו רוצים שתעלי על השיר. אומרת לו, יאללה. תגיד לי, וזה היום אני לא יכולה לבוא, אבל אני אבוא, כאילו, אני זורמת, שלח לי את השיר, אבל אני בא.
1: אני זורמת, יפה.
2: הוא שלח לי את השיר, מאוד מאוד אהבתי אותו. הגענו לאולפן, והאמת שזה היה מה זה מהיר, כאילו, תוך שעה, שעתיים, גג, הקלטנו את זה, וזה יצא גם תוך שבוע. אז כאילו, לא היה לנו אפילו זמן להיערך ולחשוב על איך זה הולך להיות, אבל הנה, בסוף הייתה בזה ברכה.
1: אז זהו, השיר הזה נמצא כמעט בכל מקום, במסיבות, ברשת, בכל מקום, חתונות, בכל מקום אתה שומע את השיר הזה. האמנתם שזה מה שיקרה מהדבר הזה?
2: האמת שבגלל שזה באמת היה כל כך התראה קצרה של כל הדבר הזה, כאילו הקלטתי, ואז זה כמה ימים אחר כך זה כבר יצא. לא היה זמן לחשוב על זה, אבל עדן ממש האמין בזה. כאילו עדן כשהוא התקשר, הוא אומר, תקשיבי, זה להיט של החיים, אני אומר לך, זה הולך להיות מטורף, זה הולך להתפוצץ. והוא סחף אותי איתו, סחף אותנו באמונה שלו, והנה, בסוף זה קרה וזה יצא מדהים.

0: ישבנו כמה פעמים את ואני ושוחחנו על העניין הזה של האנרגיה של יצירה משותפת.
1: נכון.
0: אצל האומנים הוותיקים יותר זה פחות קורה, זה קורה, אבל זה אצלכם, כל הדור הצעיר הזה, אתם פשוט יושבים לסשנים משותפים ויוצרים ביחד. אין כאן עניינים של אגואים ואת יודעת.
1: לא. אצלי לפחות לא, אתה יודע, ברור שיש עניינים של אגו. כל אחד רוצה שיהיה לו את הפרט הכי טוב, ושהוא יצא הכי מדהים, ושיהיה קטע, אתה יודע, שמספיק יוציא אותו לידי ביטוי. אבל בסוף כשאתה בוחר לעשות שיר עם מישהו, אז אתה חייב, לפחות אצלי, חייב שיהיה איזה חיבור מינימליסטי, משהו שכאילו של אנרגיה בין בני אדם שעובדת, שכיף, שיש איזה אנרגיה שהיא טובה. אני חושבת שזה הברכה של השיר הזה, באמת כל אחד בא, כאילו, אני אפילו לפני שאמרתי שיר, אמרתי לו, אני בא, יאללה, ברור, וזה. וזה באמת היה ככה.
0: כשזה זורם, זה זורם.
1: כשזה זה.
0: תגידי, תהיה לזה המשכיות לשיתוף הפעולה הזה שלך ושל עדן ושל אופק?
1: למה לא? קודם כל, למה לא? קודם כל, הם הופיעו אצלי אחר כך בהירחתי אותם, וזה היה מדהים.
0: אני מתכוון שיר נוסף.
1: שיר נוסף? אולי?
0: כל יכול לקרות.

0: השנה הזו היא שנה שמאירה עלייך, הוצאת אלבום, את מופיעה בו, ברוך השם, המון, פוגשת הקהל, אנשים שרים את שירייך. מה זה עושה לילדה שפגשתי בבית ספר למוזיקה? כשהיית בת כמה?
1: 8. כן.
0: מה זה עושה לה?
1: מה זה עושה לי? וואי, זה... אני ממש קמה כל בוקר לחלום. באמת, לחלום שחלמתי כשהייתי קטנה, לא האמנתי שדברים כאלה יכולים לקרות לי. באמת, כאילו, לזכות בפרסים, לפתוח הופעות כאלה גדולות, שקהל יבוא ויקנה כרטיסים, לראות אותי ורק אותי. זה באמת דברים שאפילו בעצמי לא העזתי לחלום. וזה מדהים, ואני מודה לבורא עולם על זה כל יום מחדש, כי יפה. זה זכות.
0: מה נאחל לך לשנה הבאה?
1: מה נאחל? קודם כל, בריאות, ושנהיה שמחים ומאושרים, ושאני אזכה תמיד לעשות את מה שאני אוהבת, ולשמח את עם ישראל.
2: דואט השנה.
0: אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.
1: אופק אדם.

0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
14: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
16: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו ב...
17: טרקלין חשמל
16: כפוף לתקנון
18: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח והנה, גנבו את השטיח איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית
19: כוכבית 2003 שירבית
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה
22: סייל סוכות ברנו טריידין המרה במחיר מחירון דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו לפרטים חייגו כוכבית 5501 רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר
19: כוכבית 2003 שירבית
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח
23: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
24: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
25: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
26: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
27: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
1: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, כיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: בחצי היורם.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לתופות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
7: חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
11: אני רוצה להם.
12: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
11: דקל קמילה.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם.
13: כפוף לתקנון.
17: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
18: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
19: רדיו דרום.
20: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
21: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
22: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
23: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
24: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
23: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: 106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק.
1: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
2: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
3: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 747.
4: סלמניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: מועדים לשמחה, שעה אחת, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת כץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. קרוב ל-1,000 יהודים כבר עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. בין העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. במשטרה מעדכנים כי נכון לשעה זו, כל הכניסות לכותל המערבי נחסמו לתנועת כלי רכב והחניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים מרוחקים ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה, אוטובוסים, הפועלים במתכונת מתוגברת. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות. פתק הליכוד יישא את האותיות מחל והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. הציונות הדתית תרוץ עם האות ת' ועוצמה יהודית עם האות ב'. גורמים איראנים התמינו מטעני חבלה סמוך לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית על אדמת בריטניה. הרשויות בבריטניה פינו כמה עשרות בתי מגורים לאחר שמספר חשודים נעצרו בחשד להטמנת המטענים. הבסיס שימש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן ומשמרות המהפכה הזהירו מפעילות נקם סביבו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שני ניכר במזג האוויר והם רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: שומעים שזה ישראלי.
6: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: בחצי היורם.
11: יורם סוויסה.
12: סוויסה.
13: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
14: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
18: טרקלין חשמל.
17: כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
11: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחגיגים. כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
12: אלבר.
13: בחצי היורם.
14: זה קור

0: יורם סוויסה.
1: אהלן, ברוכים השבים אלינו. איזה כיף שאתם איתנו כאן לשעה שנייה של בחצי היורם. ככה אנחנו פותחים שבוע של חול המועד סוכות, מועדים לשמחה, מועדים לשמחה אמרנו. בשעה הקודמת היינו עם אגם בוחבוט, בשעה הקרובה אנחנו נהיה עם עודיה. עודיה תהיה איתנו כאן, גם מופע השנה, גם אומנית השנה. אז בהמשך עודיה, תהיה איתנו. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל, ושנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קרת כל צד, עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קרת, כל אבן קרת וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990, שרשרת סוליטר קרת בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ו-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח,

0: יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השוני ותשתית הגדול במדינה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. מחכה לכם עם פעילויות מהנות לכל המשפחה. שואלים את עצמכם, מה עושים בסוכות עם כל המשפחה? הנה, הנה מה עושים בסוכות. פסטיבל האי הנעלם, זה בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר. זה בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. כמובן שהכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, לפני הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים. כמובן זאת ברכישת המנוי המשפחתי. לא מכירים? 10 כניסות ב-250 שקלים. שווה. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקובות הקולנוע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. חג שמח.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: יש רגעים במצעד שבהם פשוט אי אפשר להסתפק בפרס אחד. כי השנה היא לא רק כבשה את הבמות, לא רק הוציאה להיטים ולא רק ריגשה את הקהל. היא הייתה השנה כולה. אני מתכבד להזמין עם דאבל זכייה ענק בתואר אומנית השנה ומופע השנה לשנת תשפ"ו. קבלו במחיאות כפיים ועם הרבה הרבה אהבה, אודיה! ברכות, מזל טוב, כפול, מה נשמע? מה שלומך?
2: וואלה, ברוך השם.
1: שנה טובה וחג שמח, הבטחנו דאבל פרס. אז הנה, בוא נתחיל עם אומנית השנה.
0: אומנית השנה.
1: אומנית השנה! ובואו נמשיך עם מופע השנה. לחיות כפיים להודיה.
0: מופע השנה.
1: אני אשמור לך על זה. מבטיח להחזיר לך את זה אחרי שתסיימי לשיר כאן. זה הודיה או הודיה? בואו נסגור את זה פעם אחת ולתמיד.
2: בעיקרון זה הודיה, אבל אני לא מהמתקנים.
1: הודיה. כאילו, את אומרת, תקרא לי הודיה, זה עובר, הודיה, זה עובר.
2: קודם, הבנתי שקראת לי, זה...
1: הודיה, את בעצם מכתיבה כאן את הטון של הדור. אם אנחנו צריכים לתת לזה טייטל, את טיילור סוויפט הישראלית. את כותבת את השירים, בלחינה אותם, משווקת, עושה הכל. יש דבר אחד שעדיין לא הספקת לעשות בתוך כל הקומפלקס הזה שנקרא הודיה?
2: אני הקשמתי הרבה מעבר לחלומות שהיו לי, אז לא נראה לי שיש משהו שלא... אבל אתה יודע, כמו שלא דמיינתי את הדברים שיקרו, אני גם לא יודעת מה, לאן זה הולך. ברוך השם, אני ב... כל מה שרציתי קרה כבר.
1: יש נקודה מסוימת, את כבר... כמה זמן? 5 שנים בעצם?
2: בערך.
1: מתי נפגשנו במופע הראשון שלך בערב יום העצמאות?
2: אני חושבת שלפני 5 שנים בערך.
1: 5 או 6 שנים.
2: משהו כזה.
1: והיית כאילו, היית ממש מוכרת ברשת, אבל בוא נאמר ברדיו, בטלוויזיה, במיינסטרים פחות, ואז בעצם פריצה מטורפת. מה זה עושה לילדה הזאת?
2: זה עושה לה טוב, נראה לי, רוב הזמן. הגשמה עצמית. כיף גדול, ברוך השם. בסוף זה מוזיקה, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. ואני שמחה שזה עושה טוב לאנשים שאוהבים.
1: את מרגישה שבתוך כל המסע הזה, בתוך המוזיקה, יש גם נקודות שפחות נעימות לך? את יודעת, התמודדויות עם מקרים כאלה ואחרים?
2: בטח, ברור. ברור. אבל כמו בכל מקצוע אחר, כמו בחיים עצמם. לא הכל נעים ולא הכל כיף.
1: זה שובר אותך? זה יכול לעצור אותך או שאת... מתעלמת ונותנת גז עוד יותר.
2: אני לא חושבת שיש משהו שיכול לעצור אותי. ברוך השם, כן. חזקה מאוד.
1: יפה מאוד.
3: ש...

0: מצפה לנו ממך בשנה הבאה?
1: עוד שירים, עזרת השם, מוזיקה חדשה. יש לנו תכף את הנקסט, בעוד חודש, ממש בסוכות. אני מתרגשת ממש, יש שם זמרים שהם חלום, ויש כל מיני הפתעות, שיתופי פעולה חדשים.
0: יפה.

0: יקירה, לפני שאנחנו נפרדים, מה נאחל לך לשנה החדשה שתבוא עלינו לטובה?
1: מה תאחלו לי? מוזיקה טובה, יישוב הדעת, סביבה טובה, אנשים ישרים וחמים. וזהו, ושיהיה לנו חג שמח.
0: שיהיה לנו חג שמח ושנה טובה.
1: תודה רבה.
0: הבמה שלך, אודיה, אודיה שלנו, אומנית השנה, בבקשה.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: חדש ביאלו. נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026, לחיים אופקים.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
16: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
15: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
5: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, אמקסרה בר שבע, 08-6900-200.
17: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מזגן נייד ב-689 שקלים. מזגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס החלדרות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאלכס גלסטיאן, הטכנאי. תודה רבה לילך נגיד, סטיב פרידמן. תודה רבה פיקוריאלי, מלכוהם בן עמי, מיקי ביבס. תודה רבה לאודיה ולאגם בורבו. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר, יום שני, מועדים לשמחה, בשורות טובות. נשתמע כאן מחר בעזרת השם. ישתבר.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את.

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: יהיה עוד אחד.
2: יהיה. עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
0: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
1: בטרקלין חשמל,
0: כפוף לתקנון.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: יש ביוואי דייז.
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
7: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
15: אני רוצה להגיד.
16: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
17: אני רוצה לאזריאלי.
18: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
23: אלבר.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
4: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
15: כפוף לתקנון.
23: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
24: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק ארבעה ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
23: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
25: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
26: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
15: כפוף לתקנון.
27: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
26: בחסות
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
28: מועדים לשמחה, השעה 2, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. צה"ל ושב"כ הודיעו לפני זמן קצר כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס בצפון רצועת עזה, שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צה"ל ושב"כ הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים, בהם זיו ברמן, נתן מור, אגם ברגר ונוספים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת כץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. קרוב ל-1,000 יהודים עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. בין העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. במשטרה מעדכנים כי נכון לשעה זו כל הכניסות לכותל מערבי נחסמו לתנועת כלי רכב, החניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים מרוחקים ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה או אוטובוסים הפועלים במתכונת מתוגברת. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות. פתק הליכוד יישא את האותיות מחל, והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. הציונות הדתית ערוץ עם האותת ועוצמה יהודית עם האות בית. גורמים איראנים הטמינו מטעני חבלה סמוך לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית על אדמת בריטניה. הרשויות בבריטניה פינו כמה עשרות בתי מגורים לאחר שמספר חשודים נעצרו בחשד להטמנת המטענים. הבסיס שימש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן, ומשמרות המהפכה הזהירו מפעולות נקם סביבו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
18: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: היברידיות?
30: יש!
29: סוף?
30: יש!
29: מחירים טובים?
30: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
31: לובינסקי טרייד אנד ליס.
30: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר, והן רגילות לעונה.
30: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו שמונה, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
31: לובינסקי טרייד אנד ליז.
30: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
28: את החדשות הביא לשידור בר המור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
2: עלם,
1: כפוף לתקנון.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב, הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
0: בחסות
6: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
8: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28-29 בספטמבר. רק חצי שעה באר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
11: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
10: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. בחול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.

0: מוזיקה לחג בהגשת ענבל בן עמי.
1: חג שמח לכל המאזינים והמאזינות שלנו. לא, אני לא דידי הררי, שמתם לב נכון? אני ענבל בן עמי, דידי הררי יצא לחופשת חול המועד, ישוב אלינו מיד עם התוכנית המעולה שלו אחרי החג. אני כאן לשעתיים של מוזיקה מעולה, מיוחד לכם, מיוחד לחג. אז אם אתם עכשיו בדרכים עם הילדים, או שאולי במנגל, אם אתם בעבודה, או שסתם בכל מקום שאתם נמצאים ומאזינים לנו עכשיו, א', תודה, איזה כיף, שיהיה לכם חג שמח, תמשיכו להאזין לנו, אנחנו מבטיחים לכם כאן מוזיקה.

אז ממש היום, כן, היום זה קורה, השוק האהוב שלנו מתעורר עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה ובעיקר המון המון המון אווירה. אנחנו כמובן נהיה שם היום, ביחד עם שרון ציאני, האחד והיחיד, בשידור מיוחד, שידור חגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק. כן, כן, השוק העירוני בבאר שבע, השוק העירוני המתחדש. שימו לב, כי באמת, ברגע שתיכנסו לשם, תבינו כמה מהמם, ואיך שדרגו את המקום, ואיזו חוויה מחכה לכם. אז היום, החל מהשעה 5 בערב, אנחנו מחכים לכם שם, ואם הספקתם לרכוש כרטיסים לאירוע המדובר, אז מהמם. ואם לא, אז יש לכם הזדמנות לרכוש כרטיסים לאירוע של מחר. לפרטים וכרטיסים, חפשו בגוגל, אוכלים בשוק. והיום, כן היום, אתם מצטרפים אלינו בין השעות 5-7, ביחד עם שרון ציאני, שידור חגיגי, במיוחד מפסטיבל האוכל, בשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. אני אהיה שם, כולנו נהיה שם, והולך להיות טעים במיוחד. מחכים לכם.

היום זה קורה. מחסני חשמל פותחים בענק את מחסני חשמל עד הלום באשדוד. אשדודים, או בכלל, כל מי שבחופש, זה הזמן להגיע למחסני חשמל עד הלום באשדוד. הולכת להיות חגיגה אמיתית עם המון המון מבצעים מטורפים לרגל הפתיחה. כמה מטורפים? שימו אוזן בקטנה ככה לטעימה ממה שהולך להיות שם. נתחיל ממדפסת קנון. מדפסת קנון צבעונית רק ב-99 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרמים רק ב-899 שקלים. מה זה? מה זה? איך יכול להיות? קירה עם אינדוקציה אלקטרה רק ב-699 שקלים. קומקום נרוסטה. נו, בואו נשמע אתכם. כמה? כמה אתם חושבים? רק ב-19 שקלים בלבד. עכשיו תקשיבו, חם בסוכה. הולך להיות חול המועד כל השבוע. ראשון עד חמישי, חם. אומרת אתמול, ישבתי בסוכה, היה לי חם. אז יש מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. לכו תגידו, אם בל שלחה אותנו, זה הולך להיות מטורף ומצנן במיוחד. יש מזגן היד ב-689 שקלים וכל כך הרבה דברים טובים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. אז כל הטוב הזה וכל המבצעים המטורפים האלה שאמרתי הרגע מחכים לכם במחסני חשמל שפותחים היום בענק את מחסני חשמל עד הלום באשדוד. מחסני חשמל עד הלום באשדוד. לכו לשם, תתפנקו עם כל המבצעים המטורפים לרגל הפתיחה. ואנחנו נצא לשיר שוטי הנבואה. כל הילדים קופצים רוקדים. איך לא? עם מחירים כאלה של מחסני חשמל? גם אני כבר לא ילדה קופצת. שוטי הנבואה. כל הילדים קופצים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
5: בטרקלין חשמל
4: כפוף לתקנון.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.
7: יש ביוואי דייס,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
13: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
15: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה
17: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
20: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
21: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון.
11: בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם?
21: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
23: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים, ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
25: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השם
26: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח. רדיו דרום.

אם יש משהו שאני אוהבת במיוחד לעשות עם המשפחה מעבר לכדורגל, הבילוי המשפחתי המועדף עלינו זה ללא ספק סרט. כן, אני אוהבת ללכת עם הילדים לקולנוע. אני מאוד אוהבת את הקולנוע ואני מאוד מאוד אוהבת את פלנט. אז במיוחד לסוכות. יש לנו את סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות במיוחד לכל המשפחה. איזה כיף לנו, נכון? אם שאלתם מתי זה מתחיל, אז הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, בין השעות 11 ל-4 בצהריים, והכניסה היא חופשית. כן, כן, כניסה חופשית, כי יש פה פסטיבל ענק של פעילויות לכל המשפחה, פסטיבל האי הנעלם בפלנט באר שבע. ומה קורה אחרי הפסטיבל? אז אני מזמינה אתכם לרכוש את המנוי המשפחתי. כן, אם רוכשים מנוי משפחתי, מקבלים בעצם כרטיס לסרט ב-25 שקלים בלבד. איך זה עובד? 10 כניסות ב-250 שקלים. אז את המנוי ניתן לרכוש עכשיו עד סוף ספטמבר, והמימוש שלו רחוק רחוק חברים, עד סוף 2026, זאת אומרת עד ה-31 בדצמבר. איזה כיף לנו. כמובן הכל בחפוף לתקנון, פרטים נוספים וכרטיסים באתר פלנט, בפייסבוק או בכלל בקופות הקולנוע. ואם אתם רואים אותי ב-50 הילדים, אז תבואו להגיד שלום. ואתם יודעים, ממש ממש מתחשק לי לפנק אחד או אחת מכם בזוג כרטיסים לסרט בפלנט באר שבע במתנה. איך משתתפים? פשוט נכנסים לוואטסאפ, שולחים הודעה למספר 050-788-8657. 050-788-8657. מה רושמים? סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. כן, ככה, פשוט ככה מפנק. אז מבין כל המסמסים אנחנו נבחר זוכה או זוכה בכל יום ונפנק אותם בזוג כרטיסים לסרט בפלנט באר שבע. איזה כיף!

בלי שאני אשים לב, הסתיימה לה השעה. כן, כן, שעה של מוזיקה מעולה שערך עבורנו, עומר יוסף. איזה כיף. דיברנו גם בשעה הזאת על השידור המהמם שלנו מפסטיבל האוכל בשוק העירוני המתחדש הערב החל מהשעה 5, ביחד עם שרון ציאני, הולך להיות טעים במיוחד. דיברנו על פלנט באר שבע, ויש לכם עדיין הזדמנות לזכות בזוג כרטיסים לסרט בפלנט באר שבע, וכמובן דיברנו על המבצעים המטורפים מטורפים מטורפים לרגל הפתיחה של מחסני חשמל בעד הלום אשדוד, אז אתם מוזמנים להגיע לשם. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה ונחזור אליכם ביחד איתי, ענבל בן עמי, למוזיקה מעולה ועוד המון המון הפתעות. הפסקה קצרה וחוזרים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בטרקלין חשמל,
9: כפוף לתקנון.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
17: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, השעה 3, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. צהל בשבק הודיע לפני זמן קצר כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס מצפון רצועת עזה שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צהל ושבק הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים, בהם זיו וגלי ברמן, איתן מור, אגם ברגר ונוספים. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון הקרוב. זאת כמצעי זהירות לאחר מותם של 2 לוחמי המילואים שנרגו בחמישי האחרון בצפון רצועת עזה. פרטים חדשים מהתחקיר מחזקים את הערכה בצהל כי מדובר בתאונה מבצעית וכי חמאס לא היה מאוד באירוע. מאז תחילת המלחמה נרגו ברצועה 82 לוחמים כתוצאה מתאונות מבצעיות, שהם כ-17% מתוך הלוחמים שנפלו בלחימה ברצועה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת כץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. קרוב ל-1,000 יהודים עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. בין העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. במשטרה מעדכנים כי נכון לשעה זו כל הכניסות הכותל המערבי נחסמו לתנועת כלי רכב והחניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים מרוחקים ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה או אוטובוסים הפועלים במתכונת מתוגברת. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות. פתק הליכוד יישא את האותיות מחל, והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. הציונות הדתית תרוץ עם האות ת' ועוצמה יהודית עם האות ב'. גורמים איראנים הטמינו מטעני חבלה סמוך לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית על אדמת בריטניה. הרשויות בבריטניה פינו כמה עשרות בתי מגורים לאחר שמספר חשודים נעצרו בחשד להטמנת המטענים. הבסיס שימש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן ומשמרות המהפכה הזהירו מפעולות נקם סביבו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר מור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: מוזיקה לחג בהגשת ענבל בן עמי.
1: חג שמח לכולם, אני ענבל בן עמי, כן כן, לא דידי הררי, דידי יצא לחופשה קצרצרה ויחזור אלינו מיד אחרי החג, חופשת חול המועד. אנחנו כאן בשעה נוספת של מוזיקה מעולה ברדיו דרום 95.8 FM ו-97 FM, אתם יכולים להזין לנו גם בדיגיטל כמובן, ובכל מקום מארץ ובעולם. בא לי לפתוח עם השיר עם ישראל חי של אייל גולן. שאלו אותי למה? כי עם הכל ולמרות הכל, הערב התקיים משחק כדורגל של נבחרת ישראל וכדורגל מול נבחרת אירלנד, שאתמול שמעתי שקצת עשתה שריב, פתאום לא מתאים לה, כן מתאים לה להופיע נגדנו, המאמן שלה לא רצה, אבל השחקנים עשו איזו ישיבה ביניהם, והחליטו שהם כן יעלו, אבל עם איזה סרט שחור על הבגד. אז אני אומרת, בואו לא נערבב פוליטיקה בספורט, בואו נהנה מהספורט, ואני מאחלת המון המון הצלחה לנבחרת ישראל שלנו, ולא לשכוח, אף פעם, עם ישראל חי. יוצאים לדרך.

דיברנו על זה בשעה הקודמת, ואני רוצה גם להזכיר לכם על פסטיבל האוכל בשוק העירוני בבאר שבע, שקם ככה מתעורר לחיים. איזה כיף זה כבאר שבעית, זה מה זה מרגש אותי שתדעו לכם. אז ממש היום זה קורה. השוק האהוב בבאר שבע מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת ומוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, הולך להיות טעים במיוחד, ואווירה אווירה אחרת, אווירה של כיף. אז אנחנו נהיה שם החל מהשעה 17:00, רדיו דרום יוצא לשטח לשדר מפסטיבל האוכל בשוק העירוני המתחדש בבאר שבע, בהגשת שרון ציאני, החל מהשעה 17:00. אז אם הספקתם לרכוש כרטיסים לאירוע המדובר של חול המועד סוכות, אנחנו נתראה היום, ואם לא, יש לכם עדיין הזדמנות לרכוש כרטיסים לאירוע של מחר, אז תעשו חיפוש בגוגל, אוכלים בשוק, והלוואי, הלוואי, הלוואי שתצליחו למצוא כרטיסים, כי הבנתי שזה פשוט נחטף, וזה כיף, כיף לדעת שככה כולנו אוהבים את האווירה הזאת, ואת הפסטיבל הזה, ואת בכלל, את הבשורה הזאת שהשוק העירוני בבאר שבע קיבל פנים חדשות והתחדש לו, וזה ממש כיף. אז היום, החל מהשעה 17:00, אנחנו מחכים לכם שם. פסטיבל האוכל, השוק העירוני המתחדש, בבאר שבע. מחכה לכם.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: רדיו דרום.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: יש בי-וואי דייז, הללויה, יש בי-וואי דייז, או-יס.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
15: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
16: בטרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
3: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
3: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחר כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
19: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

דיברנו בשעה הקודמת על הבילוי המשפחתי המועדף שלי ושל המשפחה שלי. אנחנו כל כך אוהבים סרטים, אני חולת קולנוע. אז זה הבילוי המשפחתי המועדף שלי, ופלנט באר שבע דאגו לנו לפסטיבל סוכות מהסרטים. סוכות דפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, שיתחיל ממש ממש אוטוטו בין ה-29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, בשעות 11 עד 4. והכניסה היא חופשית. מה הולך להיות שם? פסטיבל האי הנעלם, שם יחכו לכם המון המון פעילויות מענות לכל המשפחה. איזה כיף שדואגים לנו לפעילויות לילדים, כי די, די עם החופש, אין לנו כבר מה לעשות, אז פלנט באר שבע דאגו לנו לזה, ואני כל כך מתרגשת, ובוודאי שאני אגיע לשם, כבר סיפרתי לכם שאני הולכת בחמישי, ומה קורה אחרי הפסטיבל? אני רוצה להזמין אתכם לראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד. איך זה עובד? רוכשים את המנוי המשפחתי של פלנט, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי אתם יכולים לרכוש עד סוף ספטמבר וליהנות מכל הסרטים האלה הטובים של פלנט עד סוף דצמבר, בעצם עד סוף שנת 2026. הכל כמובן בכפוף לתקנון. פרטים נוספים ממתינים לכם באתר ובקופות פלנט, ואני ממש ממש ממליצה לכם ככה ללכת לפסטיבל האי הנעלם. אני אלך עם הילדים, ואחד או אחת מכם יכולים לזכות בחרטיסוקי לסרט בפלנט באר שבע. איך זוכים? פשוט תשלחו לנו וואטסאפ למספר 050-788-8657, 050-788-8657. מה רושמים? סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. נמחקה לוואטסאפים שלכם, מבין כל השולחים, נבחר אחת או אחת שיהנו מכרטיס סוגי לסרט בפלנט. איזה פרס שווה, איזה כיף. פסטיבל האי הנעלם בפלנט, מחכה לכם שמה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: רדיו דרום.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור. סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התפוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: יהיה עוד אחד.
10: יהיה. עוד אחד,
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
14: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
15: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
16: בטרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
22: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
23: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
24: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
0: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
3: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
25: אלבא, משה, עומר, אני רוצה לרקוד.

0: רוצה לרקוד.
1: רגע, פיניטו?
2: שמעתם את הבשורה, נכון? בוודאי ששמעתם. מחסני חשמל, אני כאן כדי להזכיר לכם שמחסני חשמל פותחים סניף חדש בעד הלום באשדוד עם חגיגה אמיתית של מבצעים מטורפים לרגל הפתיחה. אז טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, אוזניות ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה עד 30% הנחה ללא מע"מ על מאות מוצרים. ותנו לי ככה לתת לכם טעימה ממחירי הפתיחה המטורפים בסניף עד הלום באשדוד. מדפסת קנון צבעונית רק ב-99 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרמים, זה ענק, כן? רק ב-899 שקלים. קריים אינדוקציה אלקטרה רק ב-699 שקלים. קומקום נרוסטה רק ב-19 שקלים. אתם יודעים, אנחנו בסוכות ויש לנו את כל חול המועד וחם בסוכה בצהריים, אז יש במיוחד בשביל זה מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. רוצו, רוצו, תחטפו את זה. ואם זה לא מספיק, אז יש גם מיקרוגל 20 ליטרים ב-179 שקלים. ומכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. בקיצור, חגיגת מבצעים מטורפת בסניף מחסני חשמל עד הלום באשדוד לרגל החגיגה המיוחדת, לרגל הפתיחה היום של מחסני החשמל בסניף עד הלום באשדוד. יאללה, תגיעו, הולך להיות חשמל.

אומרים כשהזמן טס, סימן שנהנים. אז באמת נהניתי להעביר אתכם ככה שעתיים של חול המועד, היום הראשון בשבוע. אנחנו עוד נדבר לנו כל השבוע, יש לנו שבוע ארוך לפנינו. נגיד תודה לעומר יוסף על עריכת המוזיקה המעולה, ולידו טיבי הטכנאי כאן באולפן מיד אחרינו. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ולא לשכוח, החל מהשעה 5, רדיו דרום יוצא לשטח לשידור חגיגי מפסטיבל האוכל בשוק העירוני המתחדש בבאר שבע, הולך להיות טעים במיוחד, תזכרו מה אמרתי לכם. אנחנו נשוב להשתמע כאן מחר, בדיוק באותו מקום, באותה השעה, רדיו דרום, ביחד איתי, כן, חול המועד שלם, ביחד איתי, ענבל בן עמי. חג שמח!

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
3: שמה?

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
9: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
10: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: אפשר לסגור את הבאסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף תקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי, חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
3: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון.
20: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
21: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
22: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537
24: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: מועדים לשמחה, השעה 4, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, נגד עיכוב לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. זאת לאחר הנחיית היועמ"שית גלי בהרב מיארה לדחות לאחר הבחירות את המועד להגשת הצעות למכרז. לפי חוות הדעת, התחייה נדרשת בשל עקרונות האיפוק והריסון בתקופת הבחירות. לדברי סמוטריץ', המהלך נועד לגבות את השמאל ולאפשר בעתיד הקמת מדינה פלסטינית. צה"ל ושב"כ הודיעו היום כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס בצפון רצועת עזה שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צה"ל ושב"כ הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים, בהם זיו וגלי ברמן, איתן מור, אגם ברגר ונוספים. צביקה מור, אביו של איתן מור, הגיב לחיסול ואמר שמחים על כך שהצדק נעשה ועל כך שהמחבל הארור לא יוכל עוד לרצוח ולחטוף ישראלים נוספים. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף מרצועת עזה, זאת כאמצעי זהירות לאחר מותם של 2 לוחמי המילואים שנרגו בחמישי האחרון בצפון רצועת עזה. פרטים חדשים מהתחקיר מחזקים את הערכה כי מדובר בתאונה מבצעית וכי חמאס לא היה מעורב באירוע. הלוחמים קיבלו את השלט, פעולה שאמור היה למנוע את פיצוץ המטען, אך כשניסו לפנות את הרחפה מהמוצב הוא מתפוצץ. מאז תחילת המלחמה נהרגו ברצועה 82 לוחמים כתוצאה מתאונות מבצעיות, שהם כ-17% מתוך הלוחמים שנפלו ברצועה. קרוב ל-1,000 יהודים עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. דוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים. זאת בשל העלייה בהיקף נוסעים במהלך חג תשרי. ברשות ביקשו מציבור הנוסעים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
13: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: היברידיות?
27: יש!
26: סוב?
27: יש!
26: מחירים טובים?
27: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר עם רגילות לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקי, עד בהיר.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות הביא לשידור בר מור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
1: עלם,
11: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, באים בטוב, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן. היום אנחנו עד השעה 5 איתכם, שלא כמו בכל יום עד השעה 6, מכיוון שבחמש אנחנו נעביר את השידור לשרון סיאני, שנמצא בפסטיבל אוכלים בשוק, בשוק העירוני המתחדש, פסטיבל יפהפה. אנחנו נשוחח איתו גם השעה הזו, וניתן לכם קצת בריף לגבי מה הולך להיות שם. לאורחן אסרף עורכת המשדר, אני כפיר ולדמן, אנחנו מתחילים עד חמש, כאמור, האזנה טובה.

0: וחג שמח, מועדים לשמחה לאסף השטר.
1: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, כפיר, מה שלומך?
0: מצוין, יפה שאתה עונה ככה עדיין, לי כבר לא עונים ככה.
1: כן, תראה, אני גם מקווה שהתוכנית היום שמחה במיוחד כן. איתך, כיוון שהשמחה כידוע, ואנחנו בכל כבר התחלנו את כל מועד סוכות, השמחה בחג היא מצווה, ושמחת בחגיך נאמר, והיית אך שמח. כן. ממש המילה שמחה מופיעה פעמיים, והיית אך שמח ושמחת בחגיך, זו ממש מצווה לשמוח בחג הזה, בסוכה.
0: מה זו השמחה הזאת בעצם? איזו מין שמחה? שמחה קהילתית, שמחה פרטית, איך בדיוק?
1: הכל יחד. השמחה הגדולה הזאת של להיות עם המשפחה ולהיות בתוך הסוכה. תראה, למרות שאת יודע, בחג בן אדם יוצא מאזור הנוחות שלו, אחד הסמלים של החג זה לצאת מאזור הנוחות שלך, מהבית הממוזג, מהבית היציב שעומד על תילו, ולעבור למין מבנה הרעי כזה, כמו סוכה, פרוצה הרבה פעמים לרוח. השכך אסור שאפילו יחסה ממש את כל הגג, צריך אפילו לראות כוכבים, אבל הכל שם הרעי, ובכל זאת להכניס הכל פנימה, ובכל זאת לשמוח בצנעה הזאת ובקדושה הזאת של הסוכה, שהשמחה תהיה גדולה, כי זה חג שבאמת אחד כמובן משלוש הרגלים, שהוא פסח, שמתחילים אגב לפי המסורת
0: בפסח.
1: הפסח הוא החג הרגל כן, הראשון, ואחר כך שבועות, ואחר כך
0: אז כמיטב המסורת צריך גם לדור בסוכה, נכון? לא רק
1: נכון, המקפידים, המהדרין, מכניסים, אומרים, יש כלים נעים, מכניסם לסוכה, יש דברים נעים בבית, מכניסם לסוכה, וגם הרבה מציעים שם מיטה, ובאמת מבלים את הלילה וישנים גם בסוכה, ומזמינים גם את האורחים, לא לשכוח, אושפיזין. אני שמח שאני מרגיש שאני מתאשפז כרגע בתוכניתך. יש על כל יום, כל יום, אתה יודע, אושפיזין הם שבעה מגדולי האומה, כנגד שבעה ימים בסוכות, שאנחנו מערכים אותם. נדמה לי שביום השני, אנחנו עכשיו ביום, אם זה היום שאחרי יום חול המועד, אז זה תורו של יצחק, זה אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד המלך.
0: אלה הם האושפיזין בעצם?
1: אלה הם האושפיזין. פעם שאלו אותי איך שלמה המלך בונה בית המקדש, איך הוא לא בין האושפיזין. המשותף בין כל אלה שאמרתי שלא היה להם ממש בית, הם נדדו עד שיהיו לגדולתם, הם נדדו והם חיפשו את ביתם ונדדו מכאן ומשם ולא מצאו את ביתם עד שבאמת עלו לגדולה וכו' וכו'. אז אותם אנחנו מערכים אצלנו בסוכה הצנועה ואומרים להם בכל יום הוא מיועד לאורח אחר, ואומרים היום זה היום שלך, בוא שב תנוח איתנו.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחיריים נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים

0: גם בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות. ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
4: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
15: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר בין השעות 11 עד 4. הכניסה חופשית, ואחרי הפסטיבל בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים מרכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה 31 בדצמבר 26 בכפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 ענקי QLED JVC רק ב-4290 שקלים. אתם שומעים נכון. מדפסת קאנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים בלבד, קטלן יתושים כפול החצה רק ב-69 שקלים, מטבח חוץ מפואר, כולל גריל קיור וברז רק ב-2,590 שקלים, אקוגל 20 ליטר ב-179 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

0: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
12: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
14: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
16: יש ב-Y-Days.
17: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כפוף את הקנון.
19: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
20: סיילס
19: סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: השנתיים המלאים.
1: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
2: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
5: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: סיאני, סיאני, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, לאן אתה הולך? סיאני, סיאני, רגע.
1: מה קורה, אחי? מה העניינים?
0: מה המצב? לאן אתה הולך?
1: בסדר.
0: אתה נראה לי ממהר, אני לא רגיל, אנחנו משדרים בדרך כלל במקביל פה, מה קורה?
1: זה נכון, אבל אתה תופס אותי עכשיו כי יש לנו שידור חוץ מהשוק העירוני. באר שבע.
0: המתחדש.
1: המתחדש, יש לומר, כן, ודאי. ובמקום לאכול את הראש, לאכול את הרס,
0: אתה תאכל טוב, אתה תאכל טוב, יש שם טירוף, הבנתי, פופ-אפים, עניינים,
1: גם אורן הסידו יהיה שם.
0: אתה תצליח שדר עם כל ה...
1: לא יודע, אני אשדר בפה מלא. ישמעו אותי בין בורקס לבורקס, שירים שלא יפריעו.
0: יש שם שפים מהמרכז מגיעים, איזה בורקס, לא רק בורקס, יהיה לך שם חבל. הבנתי שיהיו שם מנות שאגב, באמת, אמיתי, דיברתי עם עידן, שהוא המפיק של הפסטיבל, אתה תפגוש אותו בטח שם, שהם מביאים ממש, שיהיו שם ארוחות שאי אפשר למצוא בשום מקום. זאת אומרת, במסעדות שלהם אפילו.
1: זה במיוחד לאירוע הזה. אירוע מאוד מאוד, תשמע, הוא אירוע מאוד מאוד מדובר. גם ראש העיר עצמו הכין לזה מה שנקרא פרומו וסרטון כזה. פסטיבל חדש במימון משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, שזה בעצם באים להצדיע לסוחרים, לאנשים, לתושבי הדרום, לכאלו שרוצים, אתה יודע, למנף קצת יותר, גם את באר שבע, גם את השוק של באר שבע, וגם באופן כללי את
0: העסקים. אתה יודע שאני כמעט כל יום שישי בשוק שם.
1: וואלה, לא, זה לא ידעתי.
0: עושה קניות, כן, עושה קניות לשבת.
1: אוקיי, אז תקשיב, אבל אין על שוק, בוא, בינינו, אין על שוק.
0: אין.
1: שוק גם אם אתה לא קונה כלום, אתה הולך בשביל האווירה, האנשים, המטעמים האלו שיש להם שם בשוק, שזה יש אך ורק בשוק. אז עכשיו אנחנו רוצים להזמין באמת את כולם, אני לא רוצה גם להפריע לך בשידור שלך, אבל השידור יועבר כאן בלייב אצלנו, באותו תדר, 95-97 FM, ומי שרוצה לבוא להצטרף אלינו, עכשיו זה הזמן לבוא, להניע, להביא את הילדים, להביא את האישה, לבוא ליהנות, לאכול, מוזיקה טובה, אומנים, יצירה, וזה באמת מתאים לכולם.
0: הפקה מדהימה. כאילו,
1: זה סבא וסבתא, ואימא ואבא, והדודים, והאחיינים, והילדים הקטנים והגדולים, כולם ימצאו את עצמם שם, שזה כיף לא נורמלי. ואני מת על פסטיבלים, אז אתה יודע,
0: בטח.
1: פסטיבלים ואוכל, אמרת?
0: ואני ואתה אוהבים אוכל.
1: שרון סיאני הגיע, אין שום הנה. בעיה.
0: יאללה, כן. שרון, אני לא אקייב אותך, סל לשוק העירוני, אוכלים בשוק.
1: לך, ותבוא אלינו, תבוא אליי לפסטיבל.
0: בטח, אני בא, תשמור לי מנות שם,
1: אוקיי.
0: תשמור לי מנות.
1: תבוא, נאכל, נשתה, נהנה, מוזיקה, הכל טוב. יאללה, ביי אחי, ביי, במשך שידור מענה.
0: סידרת לי גם שעה חופש עכשיו, אתה יודע, כי אתה משדר מחמש.
1: טוב, נתכזל את זה, אני מקבל בביט.
0: ביי, שרון.
1: ביי.
0: עד כאן באים בטוב להיום, אפילו שעוד לא חמש, אבל כאמור, בשעה חמש, השידור שלנו עובר הישר לפסטיבל אוכלים בשוק, בשוק העירוני המתחדש, פסטיבל יפהפה שמתחיל היום ומחר, אז יישארו איתנו ושתהיה לכם המשך ההזנה טובה. אני בטוח ששרון סיאני שיקח מכאן את השידור יעביר לכם במלואו את האירוע הזה, את האווירה הזו. אז המשך ההזנה טובה, ביי.

0: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
10: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
17: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
18: אני רוצה להגיד.
12: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
18: אני רוצה לאזריאלי.
17: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
23: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
24: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבחי
25: השף, דקל קמילה.
26: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם!
26: כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
27: בחסות
26: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם!
26: כפוף לתקנון.
28: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
29: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
28: ברור.
30: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, השעה 5, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נגד עיכוב בניית יותר מאלף יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. זאת לאחר הנחיית היועמ"שית גלי בהרב מיארה לדחות לאחר הבחירות את המועד למכרז. לפי חוות הדעת, הדחייה נדרשת בשל עקרונות האיפוק והריסון בתקופת הבחירות. לדברי סמוטריץ', המהלך נועד לגבות את השמאל ולאפשר בעתיד הקמת מדינה פלסטינית. אלפי בני אדם, אישי ציבור, שרים וחברי כנסת צעדו מיד מרדכי לעבר הגבול הצפוני ברצועת עזה בקריאה לניצחון והתיישבות בחבל. בשעה זו מתקיימת שם עצרת מרכזית ויוקם מתחם סוכות. מפגן הענק שמובילה תנועת נחלה יחד עם ארגוני ימין נוספים נועד לדרוש מהממשלה לקדם התיישבות יהודית תחת הקריאה בוחרים בניצחון, מתיישבים בעזה. צה"ל ושב"כ הודיעו היום כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס בצפון רצועת עזה שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צה"ל ושב"כ הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים, בהם זיו וגלי ברמן, איתן מור, אגם ברגר ונוספים. צביקה מור, אביו של איתן מור, הגיב לחיסול ואמר שמחים שהצדק נעשה ושהמחבל הארור לא יוכל עוד לרצוח ולחטוף ישראלים נוספים. מפקד אזור היבשה יעריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף ברצועת עזה. זאת כאמצעי זהירות לאחר מותם של 2 לוחמי המילואים שנהרגו בחמישי האחרון בצפון רצועת עזה. פרטים חדשים מהתחקיר מחזקים את הערכה כי מדובר בתאונה מבצעית וכי חמאס לא היה מעורב באירוע. הלוחמים קיבלו את השלט, פעולה שאמורה הייתה למנוע את פיצוץ המטען אך כשניסו לפנות את הרחפן מהמוצב הוא התפוצץ. מאז תחילת המלחמה נהרגו ברצועה 82 לוחמים כתוצאה מתאונות מבצעיות, שהם כ-17% מתוך הלוחמים שנפלו ברצועה. בית המשפט החליט לשחרר את החשוד בזריקת חפץ לעבר יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט במהלך אירוע שהתרחש בשבוע שעבר בבני ברק. המשטרה עררה על החלטת השחרור, דיון נוסף בעניינו צפוי להתקיים מחר. דוברות רשות אסלות התעופה הודיעה כי חניוני נטבג נמצאים בתפוסה מלאה, זאת בשל העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. ברשות ביקשו מציבור הנוסעים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. בנתב"ג מעריכים כי מקומות חנייה יתפנו רק בעוד כמה שעות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר עם רגילות לעונה. הלילה יהיה מן חלקית עד בהיר.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: התחנשות ולשידור ברמור ועד כאן מחדשות גלי ישראל ברדיו דום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: רדיו דרום בשידור מיוחד מפסטיבל אוכלים בשוק, בשוק העירוני בבאר שבע. רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, כיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: דיווח התנועה בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
10: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
11: בטרקלין חשמל,
10: כפוף לתקנון.
12: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
13: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, ומופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
22: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם

ממש, עם הלב, וואי וואי, טוב. אז תקשיבו טוב חברים, זה הפסטיבל, פסטיבל אוכל, פסטיבל של מוזיקה, פסטיבל עם אווירה טובה, קול אנד דה גיינג, וואו.

שעה לפיר. אז פיר ולדמן לראש אני מתנצל, כן, אבל הגענו לכאן כולנו, אפיק אוריאלי, אביטל ריידר, עכשיו את קנדיה דרמה, אלעד בובין על הדיגיטל, אלכס גליסטיאן, המכונה אלצ'קו, וגלב קדירוב, באולפן, עידו טיבי, ואייל חפץ, לא חשוב בכלל, גם הוא נמצא.

0: אדיר הנדיר שותף לזה, כן. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה 7, לא 6, עד לשעה 7. אנחנו נאכל ונשתה ונהנה ונצחק ונרקוד עם כל האנשים הטובים שהגיעו לכאן. גם נדבר כאן עם מארגני הפסטיבל הזה, כדי שיהיה לכם קצת יותר מושג מה הולך לקרות כאן גם מחר בשוק העירוני באר שבע, השוק העירוני המחודש. וואי, אימא לבאבא לכמה אנשים יש פה, איזה כיף, איזה כיף. פסטיבל אמיתי. ערן דבורה, שלום לך. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, איזה כיף לראות אותך, אוהב אותך. בואו נספר לכם קצת, אנחנו כאן בשידור חי מפסטיבל אוכלים בשוק, בשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. ובפעם הראשונה הפסטיבל מתקיים ממש בתוך השוק, בין הבסטות, הרחובות והריחות שמספרים את הסיפור של באר שבע, ואי אפשר להתעלם מהסיפור הזה. היום זה היום הראשון, יום ראשון של חול המועד, וגם מחר, החל מהשעה 4 ועד השעות הקטנות של הלילה. אז אם אתם בטעות, או יותר נכון אפילו לא בטעות, כבר לא יכולים להשיג כרטיסים להיום, והערב תשריינו לעצמכם עכשיו כרטיסים למחר, כן. זה הרבה יותר מאוד אירוע בחול המועד, פסטיבל שנותן לנו הצצה לשוק העירוני ומה הולך לקרות בשנים הקרובות כאן בבאר שבע. מקום שמחבר אתכם לקניות עם אוכל, בילוי, תרבות, אומנות וחיי לילה. מי שהיה הצעה לו להיות אי פעם בשוק מחנה יהודה, ככה בימי חמישי, אז מה שהולך לקרות כאן זה בערך, בואו נאמר שזה המודל, והצעירים והצעירות גודשים כאן את המקום הזה. אין הרגשה יותר טובה מהדבר הזה, באמת. אז אתם בטח שואלים, מה, אוכל, אוכל, אוכל, מי הביאו לפה כדי להכין לכם אוכל? את אורן אסידו, אתם זוכרים? אז אורן אסידו מאמיה וגיא אריש, סנטי גורדון, מתארחים כאן אצל יקיר מסרטי מסעדת לס, סער רפאל מקרמים, אלעד לוי בסטורי מארח את אור דאי, השאטו דה אור, יהודה טרגנסקי מנוקה ועוד רבים וטובים. והמנות הן לכל המשפחה, גם לילדים במחירים מיוחדים, 30-50 שקלים. יש גם מנות צמחוניות ללא גלוטן וכל מה שאתם צריכים כדי לבוא ליהנות. בין ביס לביס תוכלו גם ליהנות מבר של בית הבירה, בר היין של לס ובר הקוקטיילים של זלמה, לצד דוכני אומנות, פופ-אפים ודי-ג'ייז. ואם אתם חושבים שזה רק שוק, אתם טועים בגדול. את הדרך לא שכחתי, תבינו דרך המוזיקה שלנו מה קורה כאן. אני בתמת, אני אומנם לא הזכרתי, אבל גם מקסים המקסים נמצא פה איתנו. מקסים!
1: בסדר?
0: כן, הוא לא שומע. אנחנו ממש עוד מעט נדבר כאן עם אנשים שאחראים לכל ההפקה המשוגעת והמטורפת הזאת, והיפהפייה והצבעונית והטעימה. השוק העירוני בבאר שבע מקבל חיים, צל.

0: אין בעיה, אני אעמוד בזה. אני אעמוד.
1: זמנינה כי שבני.
2: מוכנים?
3: אלירן מזל טוב.
0: יאללה, תגבירו ווליום ברכבים שלכם, בבתים, במקומות הבילוי שלכם. שבעים וחמש, שמונה, 97 FM, רדיו דרום, מגיע עד אליכם, איפה שהאירועים החשובים באמת קורים. לי קוראים שרון סיאני, עד השעה 19:00 איתכם, האזנה מ...

0: כן.
1: טוב, תקשיבו, מה שקורה כאן בשוק העירוני המחודש או המתחדש של באר שבע, זה באמת תירוף, כי מדקה לדקה הולכים ונערמים כאן אנשים על אנשים, וזה עושה לי הכי טוב שבעולם, ואני רוצה לומר שלום ואחר הצהריים מצוינים למיטל. מה, למה פתאום זה נהיה לי בו בו בו בום? טוב, אני רוצה לומר שלום למיטל לב, מנהלת השוק העירוני בבאר שבע. שלום לך מיטל.
2: אהלן, שלום.
1: מה העניינים?
2: וואו, איזה התרגשות.
1: נכון, התרגשות? כן, כן, לגמרי. תקשיבי, אני מסתכל על האנשים ואני רואה את האנשים מחויכים.
2: נכון.
1: ואני רואה שהשלמתם את כל העניין הזה של החיוכים פה, גם קודם כל בחידוש של השוק עצמו.
2: נכון.
1: וגם, איך אני אומר לך את זה, במגוון שיש כאן, יש כאן מגוון מטורף של אוכל, של בסטות. זאת אומרת, הצלחתם לשלב איכשהו את העניין של הפעם עם ההווה, עם החדש. זאת אומרת, נכון?
2: נכון,
1: לגמרי. איך עשיתם את זה? תספרי לי קצת.
2: טוב, קודם כל אנחנו בפסטיבל. אז הפסטיבל בא לבקר אותנו בשוק, ויש לנו פה באמת גם שפים מקומיים וגם שפים מתל אביב שמתארחים אצלנו, הטובים ביותר באמת, עם מגוון מטורף של מנות. ויש פה גם פינות יצירה לילדים, וגם הפעלות, ותכף גם הופעה לילדים. וכל זה קורה בתוך השוק המתחדש של באר שבע. ובעצם הזמנו פה את כל החבר'ה הקולינריים המקומיים, כל השפים השווים שלנו, לבוא לראות, להתרשם, לראות מה עשינו, ולהחליט איפה הם פותחים את הבר ואת המסעדה הבאה בשוק.
1: לדעתי, אני יכול להגיד לך, שמי, אם אני עכשיו הייתי בעל מסעדה או משהו, אני פותח אותה פה.
2: נכון?
1: ככה, באמת, על ההתחלה.
2: באמת.
1: כן, נכון? על ההתחלה.
2: נכון.
1: אני פותח את זה על ההתחלה. אבל אין לי בעיה גם בכל מקום, כי אי אפשר להתעלם מכל היופי הזה. את יודעת, נכנסתי משם בכניסה הראשית, נכנסתי, עברתי את הדוכן הראשון של אורן אסידו,
2: כן,
1: זה הראשון,
2: נכון,
1: ואז עברתי ואמרתי, רגע, לא, אז אני רוצה לראות עוד קצת, אז פניתי בכוונה לצד השני כדי לעבור, וכל דוכן וכל...
2: כל דוכן בצבע.
1: בצבע, ממש.
2: כן, כן.
1: אז מה מחכה לנו פה גם היום וגם אחר?
2: אז קודם כל, הערב, אנחנו חייבים להיות כנים ולהגיד שאנחנו סולד אאוט.
1: כן, אני כבר אמרתי את זה, אבל התנצלתי.
2: הבשבעים והשכנים שלנו הביאו אמון, הבינו שקורה פה משהו שווה.
1: אני התנצלתי, אני חייב לומר.
2: אז יופי, אז קודם כל אנחנו מתנצלים למי שלא הספיק, ויכול להיות שעוד לקראת הערב אנשים ייצאו ויפתחו כרטיסים, אנחנו לא יודעים, לא יכולים להתחייב.
1: אוקיי, אני בכל מקרה ביקשתי מהם לשריין כרטיסים למחר, כי חבל שהם יפסידו את זה.
2: כן, גם מחר אנחנו כבר סולד אאוט.
1: אגב, אני חייב לומר לך משהו ככה באוזן, ביני לבינך. האוכל פה והריח של האוכל...
2: גמר אותך.
1: זהו.
2: אני גם.
1: אני עכשיו למטה, אני לא יודע מה יקרה אחרי זה.
2: אנחנו מסיימים שידור, וגם אני הולכת לחפש מה לאכול, כי הריח גם אותי פה
1: שגיע. וואו,
2: תקשיבי. אנחנו פה יושבים מול הפוטרק של השוק, של הדגים.
1: דגים
2: טריים מהשוק.
1: זף.
2: זה פוטרק שאגב נמצא בשוק כל ימות השבוע.
1: זה סוג של פיש אנד צ'יפס כזה?
2: לא פיש אנד צ'יפס, דברים אחרים שווים, כמו כריך דייגים שווה וכל מיני כאלה. וממול הבאסטורי, ובצד שמאל יקיר מסרטי, ואני לא יודעת מה אני בוחרת היום לאכול.
1: גם אני לא יודע.
2: אבל ניתם מהכל.
1: כן, ברור, אין ספק.
2: בשעה 6 יש לנו פה הופעה לילדים.
1: אוקיי.
2: ולאחר מכן, שהאורות קצת מתחילים להחשיך, אנחנו עוברים לווייב של ערב.
1: או, אווירה טובה כזאת של צ'יל.
2: כן, השמש קצת תרד, צ'יל, ויש לנו פה להקה מדהימה של מוזיקה מזרחית אלקטרונית, משהו מטורף.
1: אופה, מעניין.
2: ואווירה, שוק זה אווירה,
1: אבל האווירה זה כבר מעכשיו.
2: נכון, האווירה כבר קיימת.
1: האנשים באו לתוך אווירה, הם הביאו איתם את האווירה מהבית, ובאמת יש פה וייב מטורף.
2: נכון.
1: ממש ככה.
2: אבל זה בסוף השוק. שוק זה אווירה.
1: שוק, כן.
2: זה השוק.
1: האווירה זה אנשים. מזכיר איתך.
2: ובאמת, אנחנו מזמינים את האנשים, אגב, לא רק היום כשיש פסטיבל, לבוא ולתת אמון בשוק שלנו, שהוא הלב של העיר.
1: לא, אני אמרתי קודם, אמרתי שאם אנשים מכירים את שוק מחנה יהודה בירושלים, אז הווייב שהולך להיות פה זה לדעתי אפילו פי שניים. כי יש פה דברים חדשים, יש פה דבר שהוא מרענן מבחינתי, וזה להפוך את השוק ולקחת, את יודעת, להכניס אותו לקטע של הצעירים, שמה נכון. שנראה פה זה לא רק את האנשים המבוגרים שבאים לקנות את הבצל ואת השום לקראת שבת, שהם מבורכים, וזה מצוין.
2: נכון.
1: אלא גם לבוא לבלות.
2: נכון, אז כבר יום שישי יש פה קבלות שבת, אפשר לבוא לאכול ולנשנש אצל אילוז בפישם שיפס או בפוטרק, או אצל אדר בסנדוויץ' הטוניזאי, ובכל מיני חבר'ה שיחזרו לכל האזור המחודש, ויש פה מוזיקה ואווירה, אז זה כבר קורה בקטנה ולאט לאט.
1: נזמין אותם לבוא לעשות פרלמנטים של ימי שישי פה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: אוקיי? להעביר את הפרלמנטים לכאן.
2: לגמרי, הפרלמנט הוא פה, זה הפרלמנט.
1: לגמרי. מיטל לב, מנהלת השוק העירוני בבאר שבע, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת.
2: וואי, תודה.
1: ואיזה כיף, תודה רבה שעשיתם לנו את הדבר הזה. זה משמח אותי ממש, אותי ואת המאזינות והמאזינים לגמרי.
2: תודה, ותודה למי שבא, באמת, אנחנו מעריכים את זה.
1: מעולה. תודה רבה יקירתי.
2: תודה.
1: נשתמע בהמשך כמובן, אנחנו עם המוזיקה שלנו ממשיכים.

0: פרפרים, הגרסה שלה.
1: דופק בדלת.
0: 34 דקות בתוך השעה 5, אנחנו עכשיו צריכים לצאת למקבץ פרסומות קצרצר. בינתיים, קחו בחשבון שאתם יכולים עכשיו להזמין כרטיסים למחר, לפסטיבל השוק, כאן בבאר שבע, בשוק העירוני בבאר שבע. אתם לא מבינים איזה טירוף של פסטיבל וכמה כיף כאן. פרסומות ונחזור לכם מיד, אל תלכו לשום מקום.
2: רדיו דרום בשידור מיוחד מפסטיבל אוכלים בשוק, בשוק העירוני בבאר שבע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. דיווח התנועה בחסות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
10: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים!
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
17: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף תקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באיש פרו באר שבע.
18: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
19: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
23: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
25: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
26: רדיו דרום בשידור מיוחד מפסטיבל אוכלים בשוק, בשוק העירוני בבאר שבע.

0: מכיוון שאין לי בירה, עידן, רגע, עכשיו לא אחר כך, מכיוון שאין לי בירה, אז אני אעשה איתך לחיים עם המים שיש לי, לחיים ל...
1: עם הבירה בדרך, תביא לו בירה.
0: אה, זהו, אני לא קיבלתי בירה, אבל בסדר, לא נורא, שטויות בקטן, אני סולח על זה. מה העניינים, עידן?
1: מה קורה?
0: טוב, איזה שם, עידן ג'ונם.
1: יס.
0: מה, ג'ונם זה מגיע מהפרסי כאילו?
1: פרסי, בשוק אנחנו מהנעליים.
0: וואלה, כי אתה יודע מה זה ג'ונם?
1: בטח, מה?
0: איי, איי, איי, איי, איי. אז קודם כל, עידן, רגע, זה מה שהכינו לך?
1: לי, לך, אנחנו נסתדר.
0: הבנתי, אז קח את זה אליך.
1: כן.
0: עידן, כהן ג'ונם, הוא מפיק האירוע, והוא מפיק את האירוע הזה, אז קודם כל, עידן, אני חייב לומר לך שזה לא עוד פסטיבל, זה פסטיבל מיוחד מה שקורה כאן, כי בניתם פה אירוע שבאמת נכנס לתוך השוק עצמו ומשלב בין העבר לבין העתיד, וגם בהווה. אז ספר לי קצת על כל התהליך הזה, איך זה היה, איך בא הרעיון הזה, מה הסתובב לכם בראש כשהחלטתם לעשות את הדבר הזה פה?
1: עדיין מסתובב, קודם כל.
0: עדיין מסתובב, תקרב רק את המיקרופון
1: אליך. עוד כמה בירות בכלל.
0: זה בכלל, כן.
1: אני אספר לך, אנחנו בעצם קבוצה של חבר'ה שמתעסקים בשיווק והפקה ופרסום, ואנחנו עושים הרבה הפקות קולינריות. זו לא הראשונה, ואחרי כמה פסטיבלים בעיר, העירייה פנתה אלינו ואמרה, תשמעו, חבר'ה, חייב לעשות ביחד משהו. והפרויקט הזה שאנחנו נמצאים בו, שזה השוק המתחדש של באר שבע, שעבר שיפוץ מסיבי של...
0: תקשיב, מטורף. אני אחד שפוקד את השווקים בדרך כלל. מטורף מה שעשיתם פה.
1: השקיעו פה עשרות מיליונים. לא אגיד מאות, אבל עשרות מיליונים.
0: אוקיי.
1: ובעצם הגיע הרגע להשיק אותו. פנו אלינו, רושמו חבר'ה, בואו נעשה משהו בשוק. הפעלנו את המוח, והבאנו לפה את כל מה שאתה רואה.
0: וואי, ואיך היה... אתה יודע מה, אני אשאל דבר כזה. מה היה האתגר הכי גדול מבחינתך, מבחינת ההפקה של הפסטיבל הזה?
1: וואי, האתגר הוא שאנחנו בעצם נכנסנו לתוך אתר שהוא, אפשר להגיד עדיין, אתר בנייה. שוק בעצם עוד לא מוכן ב-100%. יש עוד איזה כמה אקסטרות ופינישים שצריכים לעשות פה.
0: אוקיי.
1: אז למעשה כל האירוע שאתה רואה מולך, זה אירוע שנבנה מאוד קשה מבחינת חיבור לחשמל, שהוא חשמל יחסית חדש. אוקיי. וחיבור לתשתיות ו... בעצם כל הנושא של התשתיות פה היה לא פשוט, להקים אירוע במתחם שהוא ממש חדש, אנחנו חונכים פה את כל התשתיות למעשה. הצד שלפעמים מאתגר, שזה גיוס מסעדות ושפים וכל המציגים שיש פה, דווקא כאן היה קצת קל, כי האירוע הוא מאוד מיוחד. זה לא עוד פסטיבל, זה לא עוד אירוע ברחוב.
0: כן, אבל אתה יודע, אם כבר העלית את זה, אז עשיתם פה איזשהו שילוב, גם הורים, גם ילדים, גם סוחרים, גם אוכל, גם את הקליטים שראיתי שהביאו לפה, מלא, ושתייה, ואווירה. איך עומדים בדבר הזה?
1: תראה, נקלענו פה לאירוע מיוחד שיצא בכל המועצוקות.
0: בדיוק, אז ניצלתם את המומנט כאילו?
1: אנשים עם משפחה, אמרנו, טוב, חייב לייצר פה תוכן, אז יש פה... בשעתיים הקרובות תוכן לילדים עם הופעות ופינות יצירה וסדנה מעולה שתכף מתחילה. לאחריה הופעת קאברים ובערב לילה אלקטרוני ויהיה פה כמה גלגולים.
0: עכשיו שאלה אישית, כן. מה יגרום לך בסוף להגיד וואלה, שיחקנו אותה, האירוע הזה היה the best?
1: אני אתן לך סיפור אישי קטן.
0: יאללה.
1: שמתחבר לשאלה שלך.
0: אוקיי.
1: אז אני בן 38, ההורים שלי יש להם פחנות. 40 שנה.
0: וואו, אוקיי.
1: אני גדלתי פה.
0: כן, כן. הביאו אותך בעריסה, בסלקל, אתה בעצם נשמת את השוק מאז שאתה...
1: לא כקלישה, באמת הייתי פה בעריסה, לא היו צהרונים, לא היו... אז אני הייתי כאן בעריסה מגיל אפס, ובשבילי זה סקירת מעגל, אז עצם הקיום של האירוע, שהוא בידיים שלי ושל
0: הצוות
1: שהייתי, זה כבר הצלחה. אבל הטוב בסוף זה לראות האנשים ביציאה אומרים, חבר'ה, תעשו עוד כאלה.
0: ברור. אגב, אני מקבל פה פידבקים גם מהאנשים, גם שאתה לא נמצא פה. מתי יש עוד פעם? אז רק נזכיר שמחר יש עוד ערב של הפסטיבל, שאפשר כמובן עכשיו, אתם חייבים עכשיו להזמין את הכרטיסים.
1: נגמר הכרטיסים.
0: גם למחר כבר?
1: נגמר כבר למחר.
0: וואו, אז מה הם צריכים לעשות,
1: נו? אני לא מתקרב ליציאה, כי כואב לי הלב, אני רואה משפחות הולכות לפה, מגיעות, ולא מתקרב.
0: אבל אני אומר אולי שינסו, כי אנשים יצאו ויכנסו.
1: אז זהו, בשביל זה הבאנו פתרון שהעלינו פוסט בעמוד הפייסבוק של עיריית באר שבע.
0: אוקיי.
1: שהוא פוסט שמרכז החלפות. זאת אומרת, כל מי שקנה פתאום לא יכול, אז הוא ככה מעלה ומוכר, ואנשים השיגו שם היום, אז כל מי שעדיין מנסה שיחפש שם. ומי שלא, אז אני אגיד שיש לנו עוד חודש, עוד הפקה מיוחדת שאני אספר עליה במקום אחר.
0: מצוין.
1: ואנחנו ממשיכים לעשות טוב לעיר.
0: מה אתה מאחל לעצמך ולעם ישראל בכל המועד הזה ולשנים הבאות כאן בשוק?
1: שנמשיך לשמוח. אמן. שנתעסק בלמה החשמל לא עובד לי ולמה לא פתחו לי את השער ושאלה יהיו הבעיות שלנו.
0: אמן. איי, איי, איי. עידן כהן ג'ונם. תודה רבה לך, יקירי, על כל השיחה הזאת ורק בשמחות.
1: אמן.
0: הרי מצווה להיות בשמחה כל הזמן.

ליאם גולן עם להיות רק בשמחה, הוא יוביל איתנו כבר ישירות לכיוון הפרסומות, חדשות השעה 6. אבל לא לדאוג, זה לא נגמר כאן, אנחנו חוזרים אליכם מיד בתום חדשות השעה 6 לשעה השנייה שלנו כאן ישירות מהשוק, פסטיבל בשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. אז כל הצוות והנוכחי שרון סיאני מחכים לכם כאן.

0: רדיו דרום בשידור מיוחד מפסטיבל אוכלים בשוק, בשוק העירוני בבאר שבע.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: יש BYD's.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
12: אני רוצה להם.
13: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
14: אני רוצה לאזריאלי.
15: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מכירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מכירת רכב.
17: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
16: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
18: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
19: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
21: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
22: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
23: ברור.
24: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
25: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
26: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב
27: עלם,
14: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמיד נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
0: החדשות
2: פשוט נכנס לאוטומניה ברדיו דרום.
1: חגיגת טריידים.
2: עמוס תמיד נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמיד 3537
2: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
1: חגיגת טריידים.
2: תוקף נכונים את הרכב שאני מזמינים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעיל כוכבית 3537.
3: מועד המסמכה
2: שתוקף מרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באו להסכם.
3: חברי כנסת צעדו היום מיד מרדכי לברכה על צפוני לרצועת הזנה בגרן ברכות זכרון ומחדשות בחבל. אלפי שעזור התקשית שמצר זרים כזאת מוקצת היום מיד מרדכי לברכה על צפוני לרצועת הזנה בגרן ברכות זכרון ומחדשות בחבל. מעמוד ראש הממשלה מתקיימת שמצר זרים כזאת מיוקדית תחת הקריאה בוחנים במפגן הענק שמבלה זרת נחלה יחד עם ארגוני ימים נוספים. מרכזית השופט קריאה סולברג נגד דיקוש בניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור יחד. שר האוצר מצא לאדומים שפנה ליושבוש ועדת המחיות היועמ"שית השופט קריאה סולברג נגד דיקוש בניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור יחד. מוכשלה נרמה לאדומים מות האיפוק והרצות אחר הנחיית היועמ"שית גלי בהרי סמארית שמהלך נוחד לגרות את המועד למוחד אשר בעתיד הקמת חוות הדעת התחילה נדרשת בשל עקרונות האיפוק והריסון בתקופת המשפט החליט לשחרר את הרשות בית שמהלך נועד לגרות את המועד למוחד נברק. בית המשפט משטרה חררה לחשוד את השחרור חפץ לעבר יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט במהלך אירוע שהתרחש בשבוע שעבר בנברק. בשבוע תפסה משטרה חררה לחשוד את השחרור בתלי ונוסף לזה צפון להיות בקרותם של שני לוחמי המילואים שנרגו מפקד זוהי הבשה הרע שבוע את הפסקת השמישים מהתחלים תאום פיסקי סוג בתלי ונוסף לזה מדובר בתמונה מבצעית בקרותם של שני לוחמי המילואים שנרגו בחמישים לוחמים קיבו את השלט פעולה שעברו את המילואים התחקיר המלחמה הלוחמים קיבלו את השלט פעולה שאמרו את המיוע את צמצו מטען שניסו לפנות כ-17 הרוצבים מתוך הלוחמים. מאז תחילת המלחמה נהרגו ברצועה 82 לוחמים. משטרת בריטניה עצרה עם 5 גברים שתחשב כ-17% בקרבת בסיס המשמש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן. הסקאי משטרת בריטניה עצרה עם 5 גברים שתחשב חוצץ מרוח חומו בקרבת בסיס המשמש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן. הסקאי מזכרית תלחת חגלנים גדולים במקום שמוכרז אירוח חומו רחב היקף. משרד החוץ פרסם הודעה לישראלים רשמית בגיבל מעצר החשודים דנמרק עם תכנן קשה במדינת גדול ומשך לפחות לעוד יומיים ויש להימנע מיציאת טיול מזרעים לישראלים השבויים ונפלים. בהודעה דנמרק עם הזגת רצת קשה באוויר צפוי להמשך לפחות לעוד יומיים ויש להימנע מיציאת טיול מזרעים
4: ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת.

0: חיים המלאים.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

0: רדיו דרום בשידור מיוחד מפסטיבל אוכלים בשוק, בשוק העירוני בבאר שבע.
1: בחסות?
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
8: שמע

0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטרקלין
1: חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: חדש ביאלו. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
12: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: בחסות
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בנאים ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, אשתר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
12: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00 בערב.

0: רוח ים בגרסת האפרו, במיוחד לשידור המיוחד שלנו כאן מהשוק העירוני המחודש והמתחדש בבאר שבע. פסטיבל מטורף כרגע ממש, אתם שומעים קצת יותר שקט מכיוון שכרגע ממש יש מופע לילדים. אני רוצה לקבל קצת יותר פרטים, אז אני בשביל זה הזמנו לכאן אליי לעמדה, שתבוא תשב לידי לפחות מישהי שכאן, תביא קצת יופי לעמדה הזאת, אין מה לעשות, צריך מישהו שיעשה את זה. ראומה גליסקו כהן, מנכלית יעדים, החברה לפיתוח עסקי באר שבע, שלום לך ראומה.
1: שלום וערב טוב וחג שמח.
0: מה העניינים, מה שלומך?
1: בסדר גמור, כן? נפלא. מזג האוויר טוב, אוכל טעים, מרימים פה לעסקים, גם המקומיים. וגם למרחב העירוני המתחדש שלנו. מה יכול להיות יותר טוב מזה?
0: אז תגידי לי, כי אחת שאת יודעת, יודעת מה קורה מאחורי הקלעים, מה החזון בסופו של דבר של השוק העירוני כאן מבאר שבע?
1: בסוף אנחנו מדברים בעצם על מרחב עסקי, אנחנו מתייחסים אליו כאל מרחב עסקי שאנחנו רוצים לראות בו עסקים שמרוויחים ומרוויחים טוב ומצליחים להשקיע.
0: ועוד עסקים נוספים שמגיעים.
1: ועוד עסקים נוספים. אנחנו כרגע נמצאים בעיצומו של שיפוץ רביע א', וזה הרביע שכרגע נמצא בו הפסטיבל. ואנחנו קוראים ליזמים מתחום הקולינריה, מתחום היופי, מתחום הלבוש, חנויות פרחים, חנויות יין, בירות. אנחנו פשוט קוראים להם, בואו ותפתחו פה את המרכולת שלהם ואת החנויות שלהם, ולהפוך את זה באמת למרחב של בילוי ופנאי ותיירות וצרכנות, כשבמקביל אנחנו משמרים גם את השוק המסורתי, את האטליזים, את הירקניות, את הפירות. אנחנו רוצים לשמר את הבילוי לצד הצרכנות.
0: זאת אומרת שאתם מכוונים גבוה בעצם לקהל יעד, אתם רוצים להרחיב אותו ולא לראות כאן רק את הדור הוותיק מה שנקרא, אלא גם לראות את הדור הצעיר שבא ונכנס לכאן.
1: אחד משמעים, תשאל בערך כל הדווח גילאים שלנו, זה כאלה שהגיעו עם הילדים, עם ההורים שלהם כשהם היו צעירים.
0: אני דיברתי פה, אני דיברתי עם עידן.
1: בדיוק היינו יושבים על המדרגות, מחכים שהאימא תעבור עם הסל, וביום חמישי קונים פלאפל כי אין זמן לבשל.
0: ודאי.
1: אז באמת, מצד אחד אנחנו רוצים לשמר גם את אלה, אבל גם להכניס לפה דם צעיר, כמו הילדים שלנו. לי נכון. יש שני חיילים, יש לי ילדה צעירה, אני רוצה שהם יבחרו לבוא ולבלות פה, יבחרו לבוא ולאכול פה וליהנות פה. אז את החדש לצד הישן ביחד, וזה אפשרי.
0: ואתם רוצים לשוח לכאן לשוק גם יזמים ועסקים חדשים? מה הדרך שלכם לעשות את זה, לגרום להם לבוא להגיע לכאן?
1: אז אני חושבת שאחד מהפעולות הראשונות שאנחנו עושים זה באמת זאת פעולת השיווק, להראות להם איזה פופ-אפים ואיזה חנויות יכולות להיפתח.
0: זה לדעתי גם להראות הפוטנציאל שיש למקום הזה.
1: חד משמעית, ואני חושבת שמה שמאוד מרגש, שיש פה בתי אוכל שנפתחו היום בפסטיבל מכל העיר באר שבע. יש פה את הנוקה, ויש פה את לס מהעיר העתיקה, ואת לולה מהעיר העתיקה, ואת הבוטשרי, ואת במאפיית מרטין, ואת גלידה באר שבע, והם כולם פה. ואז אני שואלת אותם, תגידו, ובית הבירה, אתם רואים פוטנציאל לפתוח פה חנות? אומרים לי, בטח. אז זה באמת פעולת השיווק הראשונה.
0: אני אגב, מהסיבוב שעשיתי פה עם אייל, הסתובבנו כאן בין הדוכנים שישנם, תקשיבי, זה נראה לי שיש, אין להם זמן לנוח אפילו לבעלי העסקים פה.
1: ככה אני רוצה, שלא יהיה להם זמן לנוח, ושירוויחו מלא מלא מלא מלא מלא מלא.
0: שאלה אחרונה ככה, לפני שנסיים, איך את רואה את חיי הלילה? לא בבאר שבע, פה, בשוק.
1: אז אני אומרת שדווקא פה יש פוטנציאל אדיר. אחד, אנחנו לא בשכונת
0: לא, אבל איך את רואה את זה? עכשיו, אני מדבר עלייך כמבלה.
1: אז אני רואה, אז אני פחות, אני לא מהמבלות. אבל אני שנייה חושבת בעיניים של הילדים שלי.
0: בדיוק, אוקיי.
1: אני חושבת בעיניים של הילדים
0: שלי. של חיילים, של צעירים, של סטודנטים.
1: שהם צעירים, שהם סטודנטים, שהם מחפשים את המקום עם המוזיקה, ושלא ב-11 בלילה יזכרו להם, כי יש מגורים ליד. את המקום עם הפודיס. היום כל תרבות הפודיס, תרבות האוכל, הפכה להיות משהו מאוד מאוד חזק. אז אם זה הדגים החיים, ואם זה הגבינות המיוחדות, ואם זה גם לקנות על הדרך את הזר פרחים לאימא, ולהביא למחר,
0: או לבת הזוג,
1: או לבת הזוג, ואת התכשיט, ואת הכלי המעניין, וזאת תרבות הבילוי. תרבות הבילוי צריכה להישען על מוזיקה טובה, על אוכל טוב,
0: אווירה טובה,
1: ואווירה, ועל צרכנות, ויש טוב מהמזג האוויר שלנו, תראה איזה מזג האוויר כרגע.
0: אין טוב יותר מזה, את צודקת לגמרי.
1: חד משמעית.
0: אז קודם כל אני רוצה לאחל לך מועדים לשמחה,
1: תודה,
0: ובהצלחה
1: גם לכם,
0: כמובן.
1: ולכל המאזינים.

0: ואנחנו מזמינים אתכם ומזמינים את היזמים ואת כל אלה שרוצים לפתוח עסק, צרו איתנו קשר, חברת יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע.
1: אז תודה רבה לך יקירתי, ראומה גליסקו כהן, מנכלית יעדים, החברה לפיתוח עסקי באר שבע, ושנשתמע ונתראה רק בשמחות.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.
1: תודה רבה יקירה, כל טוב. תמשיכי לבלות אגב. וחבר'ה, זאת לא פאטה מורגנה, זה קורה כאן בבאר שבע, בשוק העירוני המחודש, המתחדש, עם הפעילות לילדים,
2: רואים לה רק את העיניים,
1: לצעירים, לצעירות, כולם כאן. למה אתם לא?

איתי לוי עם פאטה מורגנה. מתחבר לי טוב לשיר הבא, וזה רק עד שיגיעו לכאן שני השפים המדוברים ביותר. האחד מהם הוא יקיר מסרטי, באר שבעי, והשני הוא אורן אסידו.

0: אונלי וטליסמן מארחים כאן את עומרי סבא.
1: בשבילה גם עד המדבר, אני אף פעם לא נשבר.
0: עד המדבר.
1: אני שום דבר.
0: ומי שהגיע אלינו ממש מרחוק מהדוכן, האמת היא, הוצאנו אותך מתוך העבודה, נכון? כאילו, לא, לא, המיקרופון,
2: מתוך הסרוויס, חברים שלי, הסרוויס, יש לנו לחץ בדוכן.
0: אני ראיתי אותך מגיע לפה עם פרגית כאן, ואתה שלחת אותה
2: עם התחינה, התחינה שנוזלת.
0: אני ראיתי, קלטתי את זה, אבל בסדר. אז חברות, חברים, תרשו לי עכשיו לומר שלום לשף יקיר מסרתי. אני מקווה שאני אומר את זה נכון, זה מסרתי או מסרתי?
2: מסרתי.
0: מאוד מזוהה עם הקולינריה באר שבעית. אתה יודע מה, בוא תספר לנו קצת על עצמך, קצת בקטנה ככה, ומה באתם לעשות פה היום בפסטיבל הזה.
2: אז על עצמי אין לי הרבה מה לספר. אני השף של מסעדת לס, מסעדה חדשה עם חצר יין שנפתחה בעיר העתיקה מול פיקוד הרום.
0: אוקיי.
2: ומה באנו לעשות פה? באנו להרים את השוק, ליצור פה איזה חוויה קולינרית אחרת.
0: אמרת, יש לי מסעדה קוראים לה לס, אני בא לפה לעשות מור.
2: בדיוק.
0: אוקיי.
2: לס, אבל לא מהמקום של לס, מהמקום של אדמת הנגב. כן, מקום מקומי, חומרי גלם מקומי.
0: אבל הייתי חייב איכשהו למשחק ישראלים הזה, נו בסדר, הבנת אותי, כן?
2: ובאנו לעשות את האירוע פתיחה של השוק. אנחנו מארחים פה שני שפים מתל אביב, שבמקור גם הם דרומים.
0: אחד מהם הוא הילד המופרע של הכיתה, קוראים לו אורן אסידו.
2: המלך של המלכים, המלך. אורן אסידו, אין עליו בעולם. ובאנו לעשות גוד טיים, לעשות אוכל טוב, לעשות חוויה טובה לאנשים, להציג את השוק החדש שנפתח, ואינשאללה שיהיה שוק...
0: אז קודם כל, מה המנות? אני עדיין לא אכלתי כלום, אגב. אמרו שיביאו לי לפה ערימות של אוכל, אני לא קיבלתי כלום, אבל לא נורא, אחר כך אנחנו נשבור.
2: בדרך אליך, אני שולח את השליח של וולט, הוא בדרך לפה.
0: אין בעיה, אבל בוא תספר לי קצת מה המנות שהבאתם לפה, מנות שלא היו כאן קודם, מנות שיש כאן ואנשים מכירים, שדרגתם משהו, עשיתם משהו מעניין.
2: עשינו קצת התאמות למנות שדברו באמת קצת יותר שפה של פסטיבל אוכל ושל שוק. אורן הביא לנו דג בטמפורה מרוקאית עם קארי מזרחי כזה טוב על אורז, עם יוגורט, עם כוסברה, עם ליים.
0: אוקיי.
2: מנה משוגעת. שף גייריש מהסנטי הביא לנו מנה של טונה אדומה עם רוטב מפוצץ ואוכמניות מאושנות, פיצוצים בפה, אחד הדברים הטעימים. ואני הבאתי את הבלדי המקומי שלנו, עשיתי דונר עם פיטה סאג' ערבית, עם בצל סומק, עם טחינה ירוקה.
0: אתה יודע אבל שזה הכי הולך. אתה יודע שזה הכי הולך, נכון? זה הכי עובד. לא, אבל למרות שאני מזמין באמת האנשים לבוא ולנסות גם טעמים חדשים, כי זה באמת משהו שאין אותו ביום יום, ולבוא להביא את זה ככה כמו שצריך.
2: אז יש פה גם מלבדנו, מלבד הדוכן של השפים המרכזיים, יש פה עוד מלא חבר'ה של עסקים מקומיים. חבר'ה של הנוקה ושל בסטורי ושל הברדגים שיש בשוק, אני מפספס עוד מלא, אבל יש פה מלא חבר'ה של מזרחים.
0: אבל אתה אומר, יש פוטנציאל לפתוח פה איזה...
2: הלוואי, תסתכל סביבך, השוק נראה מיליון.
0: לא, אני מבחינתי בוודאי מיליון, אני שואל מבחינתך, אתה כבעל מסעדה כבר, אתה...
2: אני הראשון לקחת פה דוכן.
0: וואלה?
2: חד משמעית, השוק נראה מיליון דולר, נראה הצגה, הלוואי ונצליח ליצור את הווייב הזה שיש פה היום. ולהביא כזה דבר שיעבוד פה באמת בערב, עם כל מיני נקודות של ברים, עם נקודות של אוכל.
0: אני רוצה לומר לך איזשהו משהו, אתה יודע, זה דבר שהוא קיים, אני חושב שזה התחיל איפשהו בירושלים, בשוק מחנה יהודה, וזה, נכון? וזה עבר וגלש גם לאזור המרכז, יש אם אני לא טועה גם בשוק לוינסקי בתל אביב, וגם אצלנו בראשון לציון, אני גר בראשון לציון, גם אצלנו יש את הדבאי בזה, ויצא לי אפילו להיות די-ג'יי באיזשהו ערב כזה. ומסתבר שהחבר'ה רוצים, מה שנקרא, להביא את השכונה, אבל לתוך מקום שמפתיע אותם בטעמים.
2: אם זה עובד בראשון, כמו שאמרת, ובירושלים ובתל אביב, אין שום סיבה שזה לא יעבוד בבאר שבע.
0: אין סיבה.
2: אין שום סיבה שזה לא יעבוד בבאר שבע.
0: כי יש כאן כל כך הרבה חבר'ה צעירים, וסטודנטים.
2: צעירים, ויש קהל שיודע להעריך אוכל טוב, ויש קהל שמבין באוכל, ואם יהיה מקום איכותי וטוב, אין שום סיבה שזה לא יעבוד.
0: אגב, האוכל שלך גם מתכתב עם העניין הזה של הילדים, שהילדים באים עם ההורים שלהם ורוצים לאכול.
2: אז פה השווארמה כן קצת יותר מתאימה למנת ילדים. ומלבד המנות שלנו, אמרתי, יש פה עוד מלא מנות שכן מותאמות לילדים, יש פה דוכנים של גלידה באר שבע המיתולוגית.
0: איזה כיף שאתה מפרגן ככה, באמת, אני כל הכבוד.
2: אנחנו עיר אחת, אוי ואבוי.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, אני לא רוצה לעכב אותך יקיר, מסר לאומה, משהו ככה לכבוד הפסטיבל שיש מחר, שיבואו לפה, מה הם רוצים לבקש, ואתה אומר, תשמע, חבר'ה, זה הדבר, זה הפצץ.
2: תבואו לטעום מכמה שיותר דוכנים,
0: כמה שיותר.
2: לא לסבוע ממנה אחת.
0: תבואו רעבים, מעכשיו תהיו בצום.
2: בדיוק, בצום, בצום. אחרי כיפור הבנו שכיפור עושה לנו טוב לצום. אפשר לבוא רעבים ולטעום מכמה שיותר דוכנים. אין משהו אחד טוב, הכל פה טוב.
0: יקיר מסרתי, השף של מסעדת לס, שנותן לנו מור וכמה שיותר. תודה רבה לך, יקירי.
2: תודה,
0: חג
2: תודה
0: שמח,
2: חברים,
0: מועדים
2: שמח.
0: לשמחה, ורק רבה. בשמחות בעזרת השם.
2: אמן, תודה.
0: תודה רבה לך. זה כיף, זה כיף שעושים פה דברים טובים, באמת, אני ממש בעד. אז אם כבר באווירת השוק, אני אקדיש לך את קן של האהבה של אתניקס ואייל גולן, שזה בדרך כלל מרים את האנשים, מעיף אותם באוויר. תודה רבה יקיר, ביי. יקירי. אתם על 95.897 FM, רדיו דרום, ישירות מפסטיבל השוק. באר שבע.

0: כן, עכשיו, בטח אתה על השולחן, נכון, עידו? האמת היא, תרשו לי גם לומר שלום וערב טוב ליגאל ברמן, שהגיע ישירות מתל אביב, והגיע לכאן לפסטיבל האוכל. אתה, בסדר, אל תדאג. לא באת מתל אביב? אני שרת היום בבאר שבע? אבל עבדת קשה, כי היית עם הילדים. תודה, יפה, בסדר, ככה זה. חברות, חברים, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, ונחזור אליכם מיד עם עוד אוכל ועוד מוזיקה ועוד דברים טובים. תישארו איתנו.
1: רדיו דרום בשידור מיוחד מפסטיבל אוכלים בשוק, בשוק העירוני בבאר שבע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
5: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבא. עד סוף החג, רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: יש ביוואי דייז.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: אני רוצה ל...
5: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
13: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
15: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
18: בחסות.
19: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רדיו דרום בשידור מיוחד מפסטיבל אוכלים בשוק, בשוק העירוני בבאר שבע.

אני מת על אלו שהם, הוא גם הביא פרסום לאבא על הדרך. כל הכבוד לך עומרי, מניח את זה פה. חזרנו אליכם אחרי הפרסומות, רדיו דרום 95.8.97 FM ישירות מפסטיבל השוק, כאן בשוק העירוני בבאר שבע, השוק המתחדש.

0: עובד, זה עובד, גם זה עובד, יופי. מי זה ל... לך? לך,
1: בסדר.
0: אין בעיה, בסדר גמור. עכשיו חברות, חברים, מאזינות ומאזינים, הגענו לשלב הזה שבו אנחנו מזמינים את המאזינות והמאזינים לבוא להגיע אלינו, אבל אני רציתי שאתם קצת תחוו את האווירה של מה זה משפחה עם ילדים שמגיעה לכאן לפסטיבל המטורף הזה. אז בואו נעשה כזה ברפרוף טיק טק. שלום וערב טוב למי?
2: מאי.
0: מאי. יפה לידך, יולי?
3: שי.
0: מאי, שי?
3: רומי.
0: שינית לי פה את הכל. שי, מאי, רומי. יש לך שם המיקרופון לידה.
3: יובל.
0: יובל?
3: שחר.
0: שחר של יום חדש, כן. ואיך קוראים לך?
3: שקד.
0: שקד? אמא. אמא, איזה שם מהמם. ואיך קוראים לך?
4: שחף.
0: שחף, יו, איזה שם מקסים. ו?
3: נויה.
0: נויה. עכשיו אני רוצה קודם כל שתענו לי ככה ביחד. כיף לכם בשוק או לא כיף לכם?
3: כן, מאוד כיף.
0: כן, מאוד כיף?
3: כן.
0: אז תצעקו כזה ביחד כולכם. כיף!
3: כיף!
0: יפה, נהדר, אני יכול גם אפיל ילדים, שתדעו לכם את זה. זה אמנם בתוספת השלום, אני גם מקבל בביט. עכשיו רגע, בחופש הגדול, בדרך כלל בחופש הגדול הולכים, מבלים, נהנים, בחופש של סוכות בדרך כלל מה אתן עושות?
2: אנחנו מחר נוסעים כולנו אנחנו נוסעים לתל אביב.
0: תל אביב?
2: כן, ביחד.
3: נוסעים לתל אביב, כן.
0: ומה, לאן, מה עושים בתל אביב?
3: במלון.
2: לא יודעת, במלון.
0: למלון, אז יש לכם פעילות, כאילו זה לא סתם. מה? לא צריך את האוזנייה, אני שומע אתכם, קחי את המיקרופון. יש לך מיקרופון? אז למי אין מיקרופון? לך. יופי, אז רגע, עכשיו רגע, שנייה. מה הדבר שאמרו לכם שאתם באים, מגיעים לשוק, מה אתם הולכים לעשות בשוק?
3: לאכול.
5: לאכול, כמובן זה לאכול.
0: מה את הכי אוהבת לאכול?
3: קרפ.
0: מה את?
2: סושי, אבל אין.
0: סושי, אבל לא היה, אבל יהיה פה, אל תדאגי, יהיה כאן. מה את הכי אהבת לאכול?
3: סושי, אבל לא גם.
0: גם סושי? וואלה, כאיזה בנות
3: של שוק. אבא אהב לאכול שווארמה.
0: תאמיני לי שאבא עשה בשכל, לא בשביל משהו, עשה בשכל. כי סושי זה לסתום חור בשן, נודה. אבל אבא רצה לבוא לפתוח שולחן כמו שצריך, מנגל, הכי טוב שיש. מה את הכי אהבת לאכול בשוק? תביא לה מיקרופון.
3: ופל בלגי.
0: ופל בלגי? יש פה ופל בלגי?
3: כן, ופל בלגי, הארוך הזה.
0: לא ראיתי, האמת היא שלא ראיתי. אוקיי, אז עכשיו ככה, אז אני רואה את כולכם שבאתם ליהנות, באתם לבלות. קודם כל, אתם רוצות להגיד תודה להורים שהביאו אתכם לפה? מגיע להם, אז תודה, תודה אמא, תודה אבא. השתתפתם אגב בפעילות פה של של הבלונים והבורות האלו?
3: כן, ראינו.
0: והיה טוב? היה
3: כיף? ממש כיף.
0: יפה, מענה. אז מי רוצה לאחל פה עכשיו חג שמח למשפחה שלה, להורים, לחברים מהכיתה, אולי אפילו למורה או למורה?
2: חג שמח לכולם, לכל הכיתה זין חמש.
0: באיזה בית ספר?
2: מקיף זין.
0: מקיף זין, בבאר שבע?
2: כן.
0: יפה, אז דרישת שלום ממאי, נכון? יפה. מי עוד רוצה למסור מה... בבקשה.
3: תגידי חג שמח.
0: תגידי חג שמח.
2: חג שמח לכולם.
3: חג שמח לכולם.
0: עכשיו תניחו את המיקרופונים ואנחנו נעשה כולנו ביחד מחיאות כפיים לאלו שארגנו לנו את הפסטיבל הזה, כי זה באמת מהמם וזה הולך להימשך כאן עוד הרבה זמן. באר שבע על המפה. בנות, תודה רבה לכן שהייתן כאן ותמשיכו לבוא לפה, תמשיכו ליהנות, תמשיכו לבלות בחופש ולעשות כיף חיים. תודה רבה. תודה. תודה. אוי, איזה מתוקונת. ביי. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. ביי ביי. טוב, אז זה ככה הקייטנה של רדיו דרום, קייטנת החופש. ועכשיו כדי שאתם תוכלו לרקוד, לא משנה איפה אתם נמצאים, אני רק רוצה לומר לכם שפסטיבל כזה אני מוכן לבוא פה כל שבוע בכיף, באהבה, איזו אווירה טובה.
6: יאללה, בלגן.
0: אווירה כיפית, מוזיקה טובה, אוכל טוב, אנשים טובים, מה צריך יותר מזה?

0: זהו זה, חברות חברים, אנחנו את החלק שלנו סיימנו, אבל הלילה הוא צעיר והוא רק מתחיל כאן בשוק העירוני המתחדש המחודש בבאר שבע עם המשפחות והילדים, ואתם לא מבינים, כאילו גם ילדים בעגלות הגיעו לכאן עם ההורים שלהם, וגם סטודנטים וגם צעירים וגם מבוגרים, והכל כאן מיקס אחד גדול של כיף, של אוכל, של אווירה, של שתייה, של מוזיקה טובה וריקודים והפעלות לילדים ומה שאתם רוצים. וואלה, שווה לכם להגיע מחר לפסטיבל, פסטיבל השוק העירוני בבאר שבע. תודה רבה וענקית לכל מי שלקח פה חלק בשידור המיוחד הזה. תודה רבה קודם כל לעידו מינור, הלו עידו טיבי שבאולפן רוקד ונהנה. בסוף אורן אסידו לא הגיע לכאן, הוא עסוק שם בפס, אבל נאמר תודה רבה לשף יקיר מסרתי, נאמר תודה רבה למיטל לב, מנהלת השוק העירוני בבאר שבע, תודה רבה לעידן כהן ג'ונם, מפיק האירוע, תודה רבה גם לרעומה, לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לאפיק אוריאלי, אלעד בובלי לאיש הכי שמח שהוא עצוב, תודה רבה גם לך, אביטל ריידר, השולטת ביד רמה, המכונה, לא קרנקית, לא. היום היא באה בטוב. תודה רבה גם לאיציק דדון ולמיקי ביבס שהגיעו לכאן. תודה רבה למקסים המקסים שהגיע אלינו. תודה רבה לאלצ'קו, הלו אלכס גליסטיאן. תודה רבה לאייל חפץ, לא חשוב בכלל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה ללילך נגיד. תודה רבה לשוק העירוני בבאר שבע. וואלה, עשיתם לנו הכי שמח שבעולם, לכל הדוכנים שהגיעו לכאן. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותנו איתנו לבלות בנעימים, ישמרנו על כוח חיילנו באשר הם, יבשרנו בבשורות טובות, ייתן לנו מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, תבלו, תהנו, תאכלו, תשתו, תנצלו את הרגעים הטובים והיפים. כדי לעשות טוב לעצמכם ולילדים ולמשפחה ולכולם. לי קוראים שרון סיאני. מחר כבר נשתמע מהאולפן, ועד אז שמרו על עצמכם, סיבו זהירות. נשיקות, ביי.
1: בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
6: עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה, הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית עכשיו
9: בטרקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
9: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
11: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
13: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
22: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
23: בחסות.
12: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: מוזיקה לחג ברדיו.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15%

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
8: עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
10: כפוף לתקנון.
12: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
9: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
13: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
18: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
20: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: מוזיקה לחג ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים.

0: רבה.
1: תודה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות

0: בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
1: יש בי-ווי-דייז.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. והצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אפשר לסגור את הבאסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ב-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
2: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אני בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך.

ערב טוב! איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון?

טאבי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, והילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסע.

0: אני בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים, זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מצאתי. אתה מקליט?
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: reset. And roll camera.
1: Playback.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.